0: Eto, krenuo petak i odmah moramo prekinuti taj parni valjak. Imamo izvanrednu informaciju iz Haka, pa pozorno slušajte.
1: Slušajte izvanredno obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A1 između čvorova Danilo i Podi. Prema dojavi radi se o psu. Do slušanja.

0: Chaperone, žena na koju definitivno treba obratiti pozornost i njezin Pink Pony Club. Doveli su nas do 6.20 skoro i 6.21. U nastavku jedna koja se više ne mora baš nešto previše dokazivati, Christina Aguilera. Međutim, prije toga je nešto što nam je definitivno aktualno i o čemu će se jako puno pričati, pa već i sad, a pogotovo za nekih 6 dana kad svjetsko prvenstvo u nogometu počne. Čitam sad ovdje, kaže da je moguće da će teški vremenski uvjeti u SAD-u dovesti do višesatnog kašnjenja utakmica.
1: O, Bože dragi.
0: Uglavnom, zašto...
1: I onako je satnica sva nekakva ispremiješana i sprčkana i zbrčkana i sad ovoga još, ako će i vremenski nepovoljni uvjeti utjecati na satnice, ajme meni.
0: Ali ne samo to, nego dakle, posebno bi to trebalo biti ako dođe recimo do nekakvih grmljavinskih nevremena, zato što oni imaju jako stroge, što ja iskreno evo nisam znala, da imaju jako stroge sigurnosne protokole za to. I kaže, prema američkim pravilima, utakmica se mora zaustaviti ako se munja registrira u krugu od 8 milja, odnosno 13 km od stadiona.
1: To je jedan kroz jedan da će biti u toku mjesec dana sigurno nekoliko puta.
0: U tom trenutku, kaže, igrači se povlače s travnjaka u slačionice, a onda gledatelji idu prema tim nekim zonama koje su sigurne, a nalaze se unutar stadiona. I sad FIFA ne može poništiti te protokole koji su tamo takvi kakvi jesu. I to onda znači da bi zapravo moglo doći do takvih, evo, višesatnih kašnjenja.
1: O, Bože, dragi. Pa bilo je već svjetsko prvenstvo u Americi, a nogometno ne sjećam se da su imali takvih problema. Ali moguće da se toliko sve promijenilo unazad ovih, koliko, 30 godina?
0: Ja ne znam kad je to bilo, tako da...
1: Ne znam.
0: Uglavnom, ne znam, ja se nadam da to tako neće biti. U svakom slučaju, mi se ovdje pratimo. Dobra informacija možda za sve. Imat ćemo i posebnu emisiju ovdje na drugom, koja će se zvati Američki san. I nju ćete moći slušati svakog dana od 11.6. pa sve do 19.7. i to u terminima od 9.35 do 10 ujutro, što znači da ćemo mi malo ranije pobići studija.
1: Jel da?
0: I od 18 do 18.30. Tako da, evo, jako nam se bliži sve to, još malo.
1: No i pratit ćemo, tu smo, pa ćemo vidjeti.

0: Marko Tolja i Lutke doveli su nas do 6.29. Iskreno, ugodno sam iznenađena količinom ljudi koja je danas budna.
1: Vidiš ti
0: koja je uz nas. Hvala vam svima što ste ovdje. Malo kasnije ćemo slušati i vaše poruke i glasovne koje su stigle, a do tad kratki predah.
2: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: A prije toga, naravno, u nastavku treba vidjeti kako nam izgleda svijet ovog jutra. Spremne su nam novosti.
1: 6.30.
4: Drugi program.
1: Istraga bi trebala pokazati zbog čega je jučer ujutro neposredno prije slijetanja pao manji zrakoplov na sportski aerodrom kod Medulina. U nesreći su poginule 4 osobe, dvoje je austrijskih državljana, dok se identitet preostalih dvoje još utvrđuje. U istragu su uključeni djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Problem je što takav tip zrakoplova nema crnu kutiju, pa istraga može potrajati, rekla je za HTV ravnateljica agencije Alana Vukić.
5: Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
1: Dosta nepoznanica povezuje još jednu jučerašnju tragediju. Istražitelji pokušavaju doznati zašto su se dvojica mlađih austrijskih državljana punom brzinom zabila gliserom u pulski lukobran. Jedan od njih je poginuo, drugi je u teškom stanju prevezen u pulsku bolnicu. O njegovom stanju govori ravnatelj bolnice Andrej Angelini.
6: Pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja, radi se znači o po život opasnim stanjima, tu su ozljede glave, prsa i trbuha, trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
1: Slovenski parlament odobrio je vladu desnog centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije. Novu slovensku vladu čini koalicija od 5 stranaka, koja u parlamentu ima 43 od ukupno 90 mjesta. Podupire ih i desničarska stranka Resnica, koja se formalno nije pridružila vladi, te zastupnici iz redova nacionalnih manjina. Janša je obećao da će sljedeći tjedan pozvati i oporbene stranke da se pridruže partnerstvu kako bi pomogle u izradi ključnih zakona. Analitičari očekuju da će Janša promijeniti smjer vanjske politike, osobito kada je u pitanju propalestinska politika. Slovenija je, podsjetimo, priznala palestinsku državu te zabranila ulazak u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu i dvojici njegovih krajnje desnih ministara. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec. Uredila Kristina Bokanić.
4: Novosti.
1: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslje podne, umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večeri bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Uočen je pas na autocesti A1 između čvorova Danilo i Podi. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti D1 prije tunela Mačkovac u smjeru Splita vozi se uz ograničenje brzine. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Subotica.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
9: Dobro jutro. Marko baš i nije. Bio je Marko Tolja malo prije.
0: Tako je. To je jedini Marko.
9: Kojeg imamo.
0: I s kojim ćemo se jutros morati zadovoljiti. Dobro jutro svima, Hrvoje i Dora. Vaše društvo sve do 10, evo 6:34, skoro 35 nam je. Mm-hmm. Kao što sam i rekla, jako sam ugodno iznenađena količinom ljudi koja je jutro s nama tu.
9: Ispada na kraju da su ljudi pospajali ovoga samo zato da bi nas u miru slušali.
0: Pa ima iskreno i nekih koji su danas slobodni, ali nas u miru slušaju. Stvarno? Što mi isto dobro. Nevjerojatno da neko stavlja budilicu, budi se zbog nas, hvala vam. Međutim, izgleda i da nije toliko više popularno ili se možda nije smjelo spajati, pa mnogi idu i raditi.
9: Jedan
0: od njih je i Ivan.
10: Pa kritična masa je uvijek tu, nema labo. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Ivane, a isto tako i Pavo.
9: Maso naša.
11: Ima nas još koji nismo spojili, pa radimo dupli dan. Pozdrav puta iz Slavonije sunčane.
9: Svaka čast, samo da. Hrabro.
0: Vidim da je jako puno želja stiglo ovdje na naš WhatsApp, svašta se želi slušati jutros, naravno nešto od toga ćemo i probrati, nemojte se brinuti, a do tad ovo što nam je već probrano, mislim da će mnogi biti zadovoljni s onime što nam ide u nastavku. Dobro jutro svima.
9: Dobro jutro.

0: Ovo je sad super, jer me niko ne može spriječiti da pjevam.
1: Nažalost.
0: Kolega Jura je naš, njemu još neugodno, ne želim.
1: Da, da, neće, fin, dečko.
0: Backstreet Boysi. Doveli su nas do 6.39 prije nego što krenemo dalje, prije nego što se informiramo kako će nam izgledati dan što se vremena tiče. Važno je za spomenuti da smo upravo dobili informaciju ponovno iz Haka da nam je srna na autocesti A1 i to na 42. kilometru između čvora Karlovac i čvora Novigrad, pa onda pripazite tamo, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat.
1: Razigrala je životinjica ovog jutra.
0: Je, a što se tiče vremena koje nas čeka ovog vikenda, ovdje je Domagoj da nam da sve iz prve ruke. Domagoj, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i s tim slušateljima. Evo, lijepo je bilo čuti Dorin glas i kako se uživjela.
1: Je, prekrasno.
0: Drago mi da barem netko cijeni. Hvala ti.
1: Lako je ovako na kratko, na par sekundi. Treba izdržati cijelu pjesmu.
2: Pa jednom da Dorin glas čujem prvo, a ne Markov, nije ni to loše.
0: Slažem se. Hvala puno. Daj ti nama, molim te, reci što nas čeka ovog vikenda. Hoće li nam biti lijepo, hoće li nam biti ružno? Mogu li ljudi planirati neke aktivnosti ili bolje ne?
2: Mogu svakako planirati aktivnosti i na otvorenom, neće biti oborine, bit će sve više sunca, čak više nego danas i sve toplije. Evo, prvo malo od danas, pa će onda još dodatno vikendu. Danas će biti djelomice sunčan dan, uz postupni porast na oblake sa zapada, već je imamo dosta oblaka na Istri i na sjevernom dijelu Jadrana, a kako će rasti ta na oblaka, mjesecima će biti kiše, a moguće poneki pljusa s grmljavinom, prvo na zapadu zemlje, onda od sredine dana i drugdje, a navečer i u noći su dosta izgledni i lokalno mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom na istoku zemlje. Tako da nije danas posve stabilan dan, dapače nestabilno je, treba pripaziti, prolazit će fronta preko Hrvatske, pa će s time, neće vjetar biti samo slab, nek će unutrašnjosti prolazno okrenuti na umjeren, na udare jak sjeverni sjeverozapadni vjetar, dok će na Jadranu puhati većinom slabo do umjereno jugo, a navečer na sjevernom dijelu će zapuhati i bura kako prođe fronta. No što se tiče najviše dnevne temperature, unutrašnjosti u cijeloj zemlji većinom između 21 i 26, a u Dalmaciji na istoku, kako će tamo biti najviše sunčana vremena, onda tamo može porasti do 28,7 stupnjeva.
0: Pa dobro, meni to zvuči skroz okej.
1: Okay. Pa skroz okej, okay. Pogotovo što možda malo više ovaj današnji dan iskoristiti za planiranje, a onda vikend za aktivnosti na otvorenom.
2: Odraditi radne aktivnosti, onda planirati domaće aktivnosti i naravno aktivnosti na otvorenom za vikend.
0: Domovi, hvala puno. Aha, slušam.
2: Evo, za vikend djelomice još u subotu, a na Jadranu i pretežno sunčano, pretežno će biti u cijeloj zemlji u nedjelju. Biće nam sve toplije, temperatura iznad 25 stupnjeva, može gledamo i čak i 30 tamo u nedjelju, ali naravno pripaziti onda na štetne UV zrake ako će se već boraviti na otvorenom, i u subotu još je moguć poneki pljusak, uglavnom u gorju, da samo ljudi pripaze.
0: Super, puno hvala. Ja ti sad puštam da odeš planirati onda sve te svoje aktivnosti i da uživaš u vikendu.
2: Hvala, pozdrav.
0: Čujemo
2: za slušanje.
0: Čujemo se, pozdrav,
1: okay, bok.

0: Kristina se javila, kaže, ajme Dora, je li ti to za mene puštaš pjesme? Priznaj, obožavam svaku što si pustila do sad.
1: Jel?
0: Pa nama je iskreno drago da ovako uživate u svemu što puštamo ovog jutra. Britney Spears i Lucky doveli su nas do 6.45, idealno vrijeme da vidimo tko nam se sve javljao i što se točno tražilo ovog jutra. Bilo je toga, pa ajmo ići nekim redom. Prvo ovako.
2: Dora, sinoć sam, znači, cijeli koncert odgledala do kraja, da bi shvatila da Zagora nije bila izvedena na zagrebačkom hipodromu, nego sinjskom. Znači, na oči ne vidim gledat, zaspao sam već na posao kasnije. Ako može Zagora da mi zalječi teške rane, unaprijed zahvaljujem. Dobro jutro.
0: Pa ti onda tu lumari, makar i uz tebe. Javio nam se i Damir.
3: Che bella prima donna Dora, prego jedna pjesma, e moj Damire, bio jako sretan ja, hvala.
0: I to je bila, šta imaš nešto za...
1: Ne, nego mi smiješno mi je ovo javljenje.
0: I Kristina je tu.
4: Dobro jutro, Dora i Hrvoje.
0: Evo,
4: ja sam budna, radno je danas. Drago mi je da vas čujem i da je Hrvoje bolje. To mi je jako drago čuti.
1: Yes.
4: A naručila bi pjesmicu, ako može. Scooter, Logical Song. Mislim da će nam svima dobro doći. Ćao, ljudi.
0: Ćao i tebi, Kristina, skroz do Istre. Slaviša nam je tu, koji nas pozdravlja iz Kišovito Günzburga, kaže, ako bi mogla pjesmica Džibonijeva Hoda, i za sve nas koji smo došli na posao. Dalibor isto tako putuje na posao, pa kaže, ako može, za razbuđivanje Sex on Fire, Kings of Leon. Ana i Mare se spremaju u Napoli. Voljela bi čuti sa raper Keti Amo. Josipa pak ima rođendan, pa bi tražila Robija Williamsa i Phil. Doduše, Robbie Williams nam je svirao prije onako nekih...
1: Sad malo nek pričeka.
0: Da.
1: Ne može
0: da.
1: On otpjeva jednu pjesmu i mora odmoriti malo. Ne može
0: zna,
1: više.
0: Zna Hrvoje. Uglavnom čuo se s njim. U svakom slučaju, ja sam za to da možda krenemo sa Kings of Leon, pa da onda vidimo dalje.
1: Dobro.
0: Gdje će nas odvesti još koja željica i prijedlog koji su ovog jutra stigli na naš WhatsApp 099 616 7002. Slobodno se javljajte za što god. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
1: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.
3: Doručak na drugom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
3: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lektirnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR mreža. Oglasi.
11: Doručak na drugom.

0: vama su Marko Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Još jednom, evo nas u drugom satu našeg druženja, Hrvoje i ja, društvo skroz do 10.
2: Dobro.
1: Poslala nam je malo prije Snježana poruku i rekla je, molim te ponovi gdje je Marko. Pa onda ću ponoviti gdje je Marko. Marko je otišao u Istru zajedno sa svojim prijateljima igrati društvene igre.
2: Nekoliko dana.
1: Da, inače netko je bio prošli tjedan, odnosno ne prošli tjedan, oprosti, prije dva dana kad tebe nije bilo, netko pitao Marko to što ide sa svojim pod navodnicima dečkima, je li to skup onih koji čitaju, kao što je pričao u osnovnoj školi,
2: Game magazines.
1: Da, da. Uglavnom ne znam što se zbiva tamo, ali evo, neka čovjek uživa, mi mu ne zamjeramo, naravno, neka on malo odmori.
2: Tako, neka on iskoristi svoje vrijeme kako on hoće.
1: Tako je, a mi ćemo iskoristiti naše jutro danas za klasičan jedan petak, naravno, osim kviza u ovom satu koji nas čeka. Samo što, Hrvoje, nama onda to? Treba netko da igra s nama.
2: Dobro.
1: Što znači da trebamo otvoriti prijave.
2: Ko će postavljati pitanja, to jest nuditi odgovore na koje ćemo mi ovoga... Kako ćemo?
1: Pa, jesi li možda sposoban to danas biti ti? Klizmaster.
2: Jesam.
1: Okay.
2: Jesam.
1: Dobro.
2: Yes. Kako? Ja?
1: Pitam samo, pa šta je to? Uglavnom, onda u tom slučaju, tko želi s nama igrati kviz, neka se prijavi na 099-616-7002. Samo brzo pošaljite ja, tko se prvi javi. U 7.40 ćemo onda igrati. Znate da nije ništa strašno, nije ništa dramatično, osim kad sam ja u pitanju.
2: Ma dobro, igraš protiv Dore, tako da ćeš
1: pa da, naravno. Osim toga, kasnije ćemo se sjetiti malo i ove javne bilježnice naše. Doduše, imam jedan problem.
2: Jel ostavio Marko tu?
1: To sam htjela reći, nije ostavio, ne.
2: Ponio
1: i to je problem. Da.
2: E,
1: tako da, molim vas, onda ako netko nešto ima za prijaviti ili podsjetiti da je bilo ubačeno u javnu bilježnicu, a mi za to ne možemo znati zato što je bilježnica kod Marka.
2: Nevjerojatno.
1: Slobodno se javite, neke već priče su nam i stigle, pa ćemo ih onda uskoro pustiti. A za početak sata idemo na nešto jako novo i svježe, a to je nova Olivia Rodrigo i njezina pjesma Drop Dead.

0: Za svu djecu 90-ih, Teenage Dirtbag u 7 i 10. Dobro jutro svima, dobrodošli u Doručak na drugom.
1: Dobro jutro.
0: Malo prije sam već spomenula kako nam Marko nije ostavio svoju javnu bilježnicu ovdje, tako da nemamo pojma i ne možemo se sjetiti što je sve bilo u nju zapisano za ovaj tjedan.
1: Ja se sjećam da mi neko večeras je rekao stiže na predstavu.
0: To je bio Miro.
1: Neko ko će mi možda opet nuditi prevoz na Plitvice.
0: Tako je, Miro ide na tvoju predstavu, to onda čekamo u ponedjeljak da nam javi dojmove.
1: Dobro.
0: Ono što se dogodilo danas, odnosno ono što sigurno mogu prenijeti, da nam se javila Marina koja je spomenula da danas leti u Rim. Međutim, problem kod toga je što je to njezino prvo letenje. I pitala sam je, boji li se letenja, i rekla nam je sljedeće.
2: Odle, s obzirom da imam 41, nisam nikad od straha letila avionom, a danas, ove godine sam odlučila prelomiti taj strah, pa kud puklo da puklo, hoću vrištat, hoću plakat, hoću biti cool, pojma nemam, ali ja idem. Trenutno sam ravna crta, a do kad ću biti ravna crta, to ćemo vidjeti.
0: Ovo me sjetilo na maminu prijateljicu koja često mora letjeti zbog posla, međutim jako se boji letenja i onda traži sve moguće načine da se umrtvi, jel? Da totalno ne doživi.
1: Vidi kod ovo vodi.
0: I onda je jednom napravila krucijalnu grešku.
1: I sad ju se već sviđa letenje.
0: Sad je super, ne.
1: Super.
0: I žujke se jedva sviđa, čeka. Ali u jednom trenu je napravila krucijalnu pogrešku pa je odlučila iskombinirati šampanjac i tabletu za smirenje prije leta. Barem se ničeg ne sjećam. Zaspala u Zagrebu, probudila se na Zanzibaru kao da ništa nije bilo.
1: I kako onda obavlja taj posao koji mora?
0: Pa skroz
1: to
0: ok.
1: To je onda problem.
0: Super karijera super. Ide već godinama, tako da izgleda da je u redu.
1: Evo vidiš.
0: U svakom slučaju, mjesta u našoj javnoj bilježnici još ima ljudi, tako da slobodno se javite 099-616-7002. A nevjerojatno je da ja očekujem da se ljudi jave, a nisam zapravo ni objasnila što je točno javna bilježnica, sad sam shvatila. Cijelo vrijeme govorimo o javnoj bilježnici.
1: Pa računamo bilježnici. Da već svi znaju. Da.
0: A gle, ne možemo uvijek računati s time, pa onda dobro bi bilo i malo ponoviti. Uglavnom, to je naša bilježnica u koju slobodno zapisujete sve ono što vas čeka, ono čemu se veselite i od čega potencijalno strepite ovoga tjedna, tako da onda zajedno možemo pratiti kako ide, kako je bilo, možete nam se onda javiti u ponedjeljak i podijeliti dojmove.
1: Da, možemo vas mi podsjetiti. Ovoga što ste rekli da imate taj dan ili nam da kasnije javite kako je sve prošlo.
0: Evo, Hrvoje će vas sigurno podsjetiti.
1: Ja ću vas sigurno podsjetiti, ma da, ja pamtim, nema problema.
0: Eto, samo javite onda Hrvoje 099 616 7002.

0: Kakva je ovo bila stvar, ovaj spot se pratio dok smo bili klinci. 2003. godina kad nam je Šajeta izbacio Parti za ekipu.
1: 2003.
0: Tako je.
1: Da.
0: U čemu ste točno najbolji u svojoj obitelji? Neke priče već su stigle, tako da evo čekamo ih i dalje. 099-616-7002. Brzo smo nazad pa ih sve islušamo.
2: Doručak na drugom, uz Natural Well.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Well 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Točno je vrijeme da poslušamo još jedne novosti.
1: 7:30.
4: Drugi program.
1: U Tivtu se održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan. Crna Gora je prvi put domaćin takvog samita koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica te 5 balkanskih država. Potvrđeno je i sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona te njemačkog kancelara Friedricha Merca koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković koji se jučer sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. Najavio je i obnovu hrvatskog doma.
5: Moja poruka danas je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom, rekonstrukcijom ovoga hrvatskog doma rezervirati sredstva u državnom proračunu, da ćemo to zasigurno zajednički realizirati, tako da ovo bude ne samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori.
1: Zastupnički dom SAD-a donio je zakon kojim se Ukrajini osigurava pomoć, a Rusiji uvode nove sankcije. Najnoviji je to znak da su neki republikanci spremni suprotstaviti se stranačkom vodstvu i predsjedniku Donaldu Trumpu. No da bi zakon stupio na snagu, mora ga prihvatiti i Senat, čiji republikanski čelnici do sad nisu dopuštali glasovanje o sankcijama Rusiji, navodeći da čekaju Trumpove upute. Čak i ako bi prošao Senat, Trump bi vrlo vjerojatno stavio veto. Zakon o potpori Ukrajini uključuje mjere za pomoć u obnovi nakon rata, odobrava više od milijardu dolara pomoći Kijevu, te do 8 milijardi dolara potpore izravnim zajmovima. Svjetski je dan zaštite okoliša. I ove su godine u središtu pozornosti klimatske promjene koje sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo. Iz resornog ministarstva ističu kako zaštita okoliša danas nije samo pitanje očuvanja prirode, već i zdravlja građana, gospodarskog razvoja i kvalitete života. Posljednje 3 godine najtoplije su u povijesti mjerenja, a ekstremni vremenski događaji postaju sve učestaliji i intenzivniji. Upravo zato prilagodba klimatskim promjenama i jačanje otpornosti postaju važan dio nacionalnih razvojnih politika. Posebno ističu toplinske valove kao jedan od najozbiljnijih javno-zdravstvenih izazova povezanih s klimatskim promjenama, te navode da je povećanje urbanog zelenila jedna od najučinkovitijih mjera prilagodbe. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredila Kristina Bokanić.
4: Novosti.
1: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslijepodne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večeri bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Vozače pozivamo na dodatan oprez zbog psa uočenog na autocesti A1 između Čorova, Danilo i Podi. Vozi se po dva prometne traka u oba smjera, ograničenje brzine 60 km na sat. Autocesta A1 zatvorena između Čorova, Bisko i Split samo u smjeru Zagreba, obilazak je državnim i županijskim cestama na tom području. Pojačanje promet teretnih vozila te su zabilježena višesatna čekanja na graničnim prilazima Bajakovo, Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Sretan i siguran vam put.
7: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: O, dobro jutro. Dobro ja se ovdje zaslušala u neke tonove i uopće nisam primijetila da nam je krenulo sve dalje. Malo prije sam pitala u čemu ste točno najbolji u svojoj obitelji i što je ono gdje vas nitko ne može poraziti ili pokoriti kako god da okreneš. Kristina nam se odmah javila, našla se u tome.
8: U svemu sam najbolja. Svugdje gdje se okrenem, svugdje sam top.
0: Da mi je barem opa, ovako samopouzdanje.
9: Ili to, ili se nikome oko tebe ne da ništa raditi, pa te puštaju.
0: Uglavnom, evo i ostatak njene poruke.
8: Mm-hmm. Joj, da znam da će mi tata ovo slušat, svašta bi nešto napričala. U svemu sam najbolja. Svugdje gdje se okrenem, svugdje sam top. Najbolje mi je trenutak kad se tata nešto sjeti vikendom, da bi trebalo sljedeći vikend odraditi, onda ja molim Boga da me ne zove četvrtkom, jer ako ne zove četvrtkom, to je znak već za petak da je on pripremio to nešto u čemu sam ja najbolja i što ne može proći bez mene i da trebam poći pomoći ili odraditi ili tako.
0: Baš sam...
8: Pozdrav tati. Koji ne slušao.
0: Pozdrav i tebi, tati Kristina. Baš sam malo prije rekla Hrvoju da me to sjetilo na onu situaciju u Svi vole Raymonda seriji.
9: Dobro.
0: Kad Raymond objašnjava svom bratu Robertu prije vjenčanja da treba zapravo glumiti da ništa ne zna raditi i da sve što mu žena kaže da napravi, napravi loše. Aha. Kako ga više nikad ne bi.
9: Da.
0: Na kraju to naravno da je došlo sve do njegove žene. Pa su se onda stvari malo ipak promijenile. Inače, javila nam se i Mateja koja kaže da je u svojoj obitelji najbolje oko nekih papirologija koje se nikom ne daju napraviti i kad treba nešto organizirati i planirati. Kaže da je također isplanirala već nekoliko kuhinja, da su na kraju došli one što mjeri i konstruktorica i ponudili joj posao da dođe kod njih stvar raditi na planiranju namještaja i kuhinja. Da.
9: Znači, evo, nije zezancija.
0: Nije. Ja sam joj rekla da samo nastaje tako da ćemo ju zvat da nam dođe tu našu javnu bilježnicu voditi.
9: Pa da, može.
0: Onda nema problema.
9: Takav organizator, evo, snašli smo se. Ništa, Marko, uživaj.
0: ne moramo imati niti njegovu bilježnicu ovdje, niti ikog da upisuje. Ona je tu za to.
9: Sve će nam srediti.
0: Kao što, na primjer, bi sad zapisala da Joke sutra ujutro polaže B2 razinu norveškog. Kaže, veće su šanse da padnem nego da prođem, ali nadam se najboljem, pa šta bude, bude. Ajde. Sretno, Joke, možeš ti
9: sretno,
0: to.
9: Sretno, možeš, ajde.

0: Pink i Get the Party Started. Vidim da nam stižu upravo i prijedlozi, o Bože, prijedlozi, odnosno pohvale za playlistu. Danas Stjepan kaže, glazba prejaka, stvarno uživam, samo još fali Uncle Cracker Follow Me, probat ćemo možda, možda ubaciti.
1: Kako je suptilno ovoga.
0: Da, ovako tako. Uglavnom, malo prije su nas iz Haka obavijestili kako je na autocesti A6 kod čvora Vrata životinja, i to ovoga puta košuta. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine 80 km na sat. Naravno, ako nešto vidite i želite dojaviti drugima, uvijek to možete tu kod nas. 099-616-7002. Želimo sretan put svima i nadam se i vjerujem da danas, evo ipak, s obzirom na produženi vikend, da nema nekih većih problema i većih gužvi u prometu.
2: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
2: Uz Cromaris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega 3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cromaris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cromaris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
6: Doručak na drugom.

0: Dáma sú Markov Hrvoje i Dora.
1: Dobré jutro.
2: Dobré jutro.
1: Poštovanie, evo nás u drugoj polovici našich druženja, već smo 2 sata ovdje, još toliko nam je ostalo, odnosno mrvicu manje za ovaj petak. Marka nam nema, kao što smo i najavili na početku. U Istri je malo se druži uz produženi vikend, ali ako je neko zaslužio, onda je to on.
2: Je. Evo, da bi riječ rekao.
1: Da bi riječ rekao.
2: Neka uživa u društvenim igrama sa svojim frendovima.
1: Tako. mi ćemo dalje po ovom petku nastaviti onako kako treba. Lagano, opušteno, vidim jako puno pohvala na glazbu danas, puno toga dobroga vas još čeka u nastavku, a ono što nas još čeka osim te glazbe je i dalje ono o čemu smo malo prije razgovarali, a to je u čemu ste u svojoj obitelji najbolji. Ja sam jučer potaknuta pričom od jučer, dakle radili smo picu prvi put u nekakvoj ono prijenosnoj maloj krušnoj peći, na kraju sam bila najbolji pizzaiolo, ili kako bi jedna djevojka koja mi se javila na Instagramu rekla pizzaizla. Uglavnom bila sam u tome najbolja, pa evo, zanimalo me u čemu ste vi u svojoj obitelji najbolji.
2: Ali što ti je lijepo ovo, pečeš picu, pjevaš talijanske pjesme, fino pašu u sto. To
1: je
2: baš, to je baš bilo za tebe, ono. Ja ne znam zašto ovoga si ti.
1: Šta radiš ovdje?
2: Ne, pa ne, nego, zašto u slobodno vrijeme ne pečeš pice?
1: Aha, slobodno vrijeme.
2: Pa da,
1: ok, dobro, vidjet ćemo, nikad ne znaš gdje će me život odnest. Da, uglavnom mnogi su se javljali onda. Mnogi su se javljali, ali pa nisam ti je baka iz Ivice i Marica.
2: A?
1: Baka iz Ivice.
2: Pa ne, život će te odnijeti na kraju u krušnu peć ako ćeš se kremirati.
1: A kog su bacili? Aha.
2: Di te život odvede?
1: Ja sam odmah sa Ivice i Marice sjetila. Koliko su bacili u...
2: Ivica i Marica su bacili vješticu ovoga, su gurnuli u peć.
1: Aha, e, tako je, vidiš.
2: Da, da, ona je htjela njih, ali malo morgen.
1: Kalcone. Uglavnom, ajmo se mi vratiti na ovo o čemu smo razgovarali. Dakle, mnogi su se onda javili, naši su u čemu su najbolji u svojoj obitelji. Imam jednu anonimnu poruku koju, odnosno, zamoljena sam da bude anonimno, a to je da kaže, nažalost sam najbolja u emocionalnoj

0: Elementali sanjam, 8:11 je, vi ste uz doručak na drugom, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro.
0: Kakva je situacija sa sličicama, to mene zanima.
1: I mene isto, nema ih nigdje i dalje.
0: Da. Koliko sam shvatio? Nije dobro.
1: Doduše, jučer nije ništa radilo, pa nisam ovoga stigao ni ja pogledat. Fale nam sličice.
0: Imamo ih negdje, jesmo, zadnji put kad smo brojali, naravno radi se o, dakle, o albumu sa sličicama nogometaša, koji smo počeli ovdje skupljati zajedničkim snagama, odlučili smo da to bude naš zajednički projekt i tako da je. Probamo do kraja svjetskog prvenstva, jer do početka to naravno nikako nije moguće, skupiti sve sličice,
1: da.
0: Skupiti sve, cijeli album. Trenutno smo na, jesmo li izbrojali da imamo negdje trećinu?
1: Ja mislim da si izbrojala nekih 335 zaljepljenih sličica u
0: tako
1: naš
0: nešto,
1: album.
0: Tako od negdje. Njih 980 koliko ih stane u sam album. Zašto smo odlučili da nam treba pomoć i zašto smatramo da bi to bio idealan zajednički projekt? Zato što za to imamo jako dobar razlog, a to je da je ideja nakon što skupimo sve sličice da taj album poklonimo nekom djetetu.
1: Tako, to ćemo smisliti način na kojim ćemo izabrati nekoga.
0: Tako je.
1: Kome ćemo taj album dakle pokloniti. Nismo ga namjeravali naravno zadržati za sebe, nego eto, neka ide dalje, a to će biti evo naš zajednički projekt svih nas da napravimo i nešto lijepo onda.
0: A sad dolazimo do još boljeg dijela cijele te priče. Ivan nam se javio prije koji dan, uglavnom i razveselio nas sa jednom super idejom. Pričali smo o tome kako bi bilo super skupiti potpise naših nogometaša, hrvatskih reprezentativaca u tom albumu. I onda nam se javio Ivan, koji igrom slučaja ima vezu sa Dujom Čaletom Carom.
1: Dobro.
0: Odnosno, Duje Čaleta Car je kum njegovom djetetu.
1: Ok. Okay, to je Ivan, dosta čvrsta veza.
0: Da, to je baš jaka veza.
1: Baš veza.
0: Nije ono bez veze. Ivan u nedjelju ide na utakmicu koju naši Vatreni igraju zadnju protiv Slovenije u Varaždinu.
1: Tako je.
0: Pripremna utakmica, i onda je rekao, ako želite, dajte mi album, ja ću ga odnijeti tamo, dati Duji da ga potpiše i potrudit se da Duje da i drugim nogometašima.
1: Sad kad Duje mazne.
0: Da, ja sad evo ja razmišljam o tome. Ili Ivan ono mulja, nema pojma ko je Duje Čaleta.
1: I sakri se Duje, ne ide ni na svjetsko, niti ništa, samo
0: promijeni
1: da ga niko
0: ime, prezime, karijeru. Postane pizza majstor. Krene vrtit pizza u krušnoj peći. Uglavnom, da, to je dakle ideja oko svega toga. Mi danas idemo ponovno u obilazak Hrvatske da bismo našli išta od tih sličica. Vi naravno, ako netko ima iskuplja, ako ima dupliće, javite se, imamo i mi neke dupliće, pa se možemo zamijeniti onda za ono što vam je viška. A ako netko želi samo jednostavno sudjelovati na način da pokloni, ni to nam nije problem.
1: Ni to nam nije mrsko, da. Ili da nam čak dojavi gdje ima za kupit. I to nam je isto korisna informacija u ovom trenutku.
0: Eto, želimo razveseliti neko dijete, tako da ljudi budite od pomoći. Dijete će vam biti zahvalno, a isto tako i mi.

0: Odjednom ti Meritas i Massimo doveli su nas do 8:22. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Već smo danas spominjali našu javnu bilježnicu. Skupilo se naravno ovog tjedna ljudi koji su se zapisali, koji imaju neke stvari koje ih očekuju danas, koji ih očekuju do kraja tjedna, kojima se vesele, od kojih strepe. Uh-huh. A sigurni smo da će takav biti idući tjedan, jer svaki je do sad bio. Međutim, razlika između ovog i sljedećeg tjedna je ta da svi koji se upišu u našu javnu bilježnicu će moći osvojiti nagradu.
1: Opa!
0: Tako je.
1: Vidiš.
0: Odlučili smo sve one koji se jave staviti u taj mali bubanj i svakog dana nagraditi jednu osobu sa paketom Natural Wealth 5 magnezija u vrijednosti 100 eura. Inače, taj magnezij je onako popularan i po tome i što malo pomaže i kod stresa, kod jako napornih dana i tako dalje, a s obzirom na to da smo mi primijetili da stvarno mnogi koji se opisuju našu javnu bilježnicu pate od toga i svašta ih brine i svašta ih muči i strepe od svih tih obaveza, onda ako ništa drugo, barem da s naše strane to malo olakšamo.
1: Tako malo da im olakšamo. U ostalom, svi su ranoranioci koji mi, koji mm-hmm. nas slušaju, tako da će magnezij, jel pomaže i to? Kod umora, da?
0: Pa je, da. Uglavnom, nadam se da će sve onako biti kao rukom odneseno. 099-616-7002. Ne morate se prijavljivati odmah, ali da znate da od idućeg tjedna će onda nam javna bilježnica izgledati tako. Puna, puna nagrada. Sretno svima.
2: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij, najmoćniji magnezij iz 5 izvora. Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
3: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
2: Za sve prilike Andro delikatese.
3: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Doručak na drugom.

0: Pepper Sea Snow. U 8 i evo skoro 30 za koju sekundicu, već smo tu krenuli u planove oko toga kako bi javna bilježnica mogla biti unaprijeđena. Naša Matea koja se javila i kaže da je jako dobro oko papirologije, već istražuje mogućnosti pa ćemo vidjeti što će smisliti. Opa. Da, da.
1: Dobro.
2: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: No, prije nego što saznamo kako će nam zvučati javna bilježnica, ajmo saznati što ima novo u našim novostima.
2: 8:30. Drugi program. Od 1. rujna na snagu stupa obveza ugradnje razdjelnika topline u svim stanovima priključenima na sustav centralnog grijanja. I dok država tvrdi da je ta obveza samo produžetak europske direktive, podnositelji tužbe za ocjenu ustavnosti tvrde da to baš i nije tako. Upozoravaju da razdjelnici sami po sebi ne štede ništa više od drugih neobvezujućih mogućnosti, poput najobičnijih termostatskih ventila. O tome je u emisiji U mreži prvoga govorio profesor s građevinskog fakulteta Ivica Džeba.
4: Ja to gledam kao prisilu, naime, razdjelnici zaista ništa sami po sebi ne štede. Štede sve ostale mjere koje se ugrađuju u sustav centralnog grijanja. Dakle, čim ugradite termostatske ventile sa osjetnikom, vi već tada imate sigurno određenu uštedu toplinske energije. Da ne kažem, ako se balansira sustav i ugrađuju se balansirajući ventili.
2: Ministri unutarnjih poslova Europske unije jučer su u Luksemburgu raspravljali o borbi protiv krijumčarenja droga i ilegalnih migracija. Ministar Davor Božinović rekao je da su ilegalne migracije u padu te da je Hrvatska spremna za primjenu pakta o migracijama i azilu. Vijeće za unutarnje poslove poduprlo je novi akcijski plan za borbu protiv trgovine drogom koja na razini unije nikad nije bila dostupnija.
5: Hrvatska ima ozbiljne rezultate na ovom području. Nedavno smo predstavili kroz izvješće o radu policije da je prošle godine Hrvatska imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge, znači negdje skoro 12 tisuća, ali ono što je važnije to je da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge.
2: Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díazu Canelu i nekoliko osoba koje su povezane s njim. Washington tim najnovijim potezom nastoji pojačati pritisak na komunističku vlast te otočne države. Sankcije su objavljene nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao novinarima kako SAD želi da Kuba bude lijepo vođena zemlja. Kubanski predsjednik reagirao je na X uporučivši da će se agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudariti s kubanskom odlučnošću koja se može suočiti s najgorim scenarijima i oduprijeti imperijalnom napadu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredila Kristina Bokarić.
3: Novosti.
2: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslje podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večeri bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik, Bajakovo i Batina. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: 8:34 je lagano klizimo kroz ovaj petak. Nadam se da je svima lijepo počeo, da ste svi sretni i zadovoljni, i oni koji su spajali, ali i oni koji moraju odraditi još današnji dan.
1: Ma da.
0: nekako je lakše kad znaš da je vikend,
7: petak,
0: da. I da je vikend pred vratima. Ono što je nama još ostalo u našem druženju danas ovdje je naravno Halo radio, ne znam što bi radio, pa ajmo si onda naći nekakve ideje za vikend, čisto da u ponedjeljak kad se ponovno svi čujemo ovdje,
7: da čujemo kako je sve skupa prošlo.
0: Tako je, da kad pozovemo vas da se javite na naš vikend report, da onda imate nešto i za prijaviti. Pa, kako unaprijediti javnu bilježnicu, to smo malo prije razgovarali. Bilo bi čak i fora ovako kad se Marko vrati da mu kažemo jednu novost.
7: Da nešto smo mu popravili bilježnicu.
0: Da, unaprijedili ako ništa drugo. Uglavnom Mateja nam se javila, koja je bila se javila na to u čemu je najbolja u svojoj obitelji, to nam je inače danas i tema, i rekla je da je najbolja oko papirologije i planiranja organizacije. I onda je rekla da bi nam isto tako mogla, odnosno ja sam joj rekla da bi ju trebali zvati za javnu bilježnicu, da nam zapisuje sve što naše slušatelje čeka, od čega strepe i čemu se vesele. I onda je došla na jednu dobru ideju, pa evo sad čisto da ovako napravimo jedan kvorum. Dobro. I da vas pitam što mislite o tome, da napravi jednu digitalnu bilježnicu i pošalje link, pa onda svi zapisujemo u istu bilježnicu.
7: Ništa nisam shvatio, ali dobro.
0: To znači da bi mogla postojati digitalna bilježnica i onda bi svatko ko dobije link od naših slušatelja se mogao i sam, osim što se nama javljaju na WhatsApp, bi mogao zapisati imam tad to i to.
7: Čekaj, ona bi to, Mateja, bi znala to napraviti.
0: Da,
7: napravila
0: viš ti. Viš ti
7: kad već u njezinoj obitelji iskorištavaju njezine vještine,
0: pa onda i mi.
7: Zašto ne bi i mi?
0: Pa naravno,
7: pa,
0: evo,
7: da,
0: pa
7: može.
0: Mislim, dobro, nije se ponudila, ja sam rekla.
7: Nisi malo navukla to.
0: Ali okej, okay. Uglavnom, evo, to je nekakva ideja, javite jesmo li za ili protiv, isto tako ono kao što sam i malo prije spomenula, Halo radio, ne znam što bi radio, što ćemo ovog vikenda, filmovi, serije, iskustva, izleti,
7: što god, recepti,
0: predstave
7: da. Utakmice,
0: profili na društvenim mrežama koje treba pratiti, sve to čekamo, a onda ćemo iza 9 zajedno to međusobno i podijeliti, a mi se vraćamo na glazbu, uživajte i dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Mnogima nam nekad u životu fali samopouzdanja i mislimo da možda nismo u nečemu dobri ili da bi mogli biti bolji. Međutim, sigurna sam da svi od nas imamo neke stvari u kojima znamo
1: da jesmo dobri.
0: Znamo da smo dobri.
1: Ili čak najbolji.
0: Ili čak najbolji, naravno. To nam je glavno pitanje jutros, kako smo do njega došli. Naime, ja sam jučer shvatila, saznala, oduševila sebe i svoju obitelj kad je ispalo da sam najbolja pizza majstorica u svojoj obitelji. Posebno kad su u pitanju ove krušne peći u kojima treba ubaciti tu picu s onog, kako smo nazvali, one lopate.
1: Lopate, da.
0: Evo, u tome sam se iskazala, pa smo nekako došli na tu temu u čemu ste vi...
1: Si to vježbala prije?
0: Nisam. Ne, prvi put. Znači, prvi put doslovno lovila i to...
1: Nisi ni znala da imaš to u sebi.
0: Tako je, da. To je najbolje kad te tako iznenadi. Uglavnom, evo, pa smo tako pitali ljude u čemu su oni najbolji i nekako mi se čini po odgovorima koji su stigli da obitelj to najčešće iskorištava.
1: A ne, pa normalno.
0: A ne samo u tom smislu da iskorištava, nego kao da namjerno znaju nekome tvrdi da su nečemu dobri, da bi to netko drugi odrađivao. Uglavnom, evo, Gora nam se javio koji kaže, najbolje sam u kućnim poslovima i održavanju. Punica se glasa, moj zet kad riješi ovo, mater kaže, moj sin zna, žena kaže, moj suprug ima zlatne ruke, a ja molim Boga da me ne zovu. Eto, na primjer, jučer sam na blagdan odštopavao kanalizaciju, prekrasno.
1: Da.
0: I samo je dodao da punicu inače zovu Tito. Jer kao stalno viče Tito.
1: Da.
0: Evo.
1: Pa neka nauči punicu da ona, joj punice, znaš ono, nauči, trebaš čovjeka naučiti loviti ribu, a ne dat mu.
0: Bravo, jako si dobro govorio. Meli nam se isto tako javila, kaže da je njezina sestra Beti najbolja kad je u pitanju Mađarica kolač, a ona je zadužena za sarkazam i kaže, sad nisam sarkastična. Isto tako još jedna poruka koja je stigla, moji ukućani kažu da sam ja najbolja u kuhanju, pranju, čišćenju, peglanju, pa čak i kupovini i iznijeti smeće, jer eto, to ja najbolje znam.
1: Da. U čemu su oni dobri? To treba vidjeti.
0: Provjeriti, da probajem malo sve od ovoga. Brane kaže da je najbolji po tome što uvijek je prvi kad treba nešto vezano uz tehniku podešavati, priključiti, spojiti, instalirati, deinstalirati, i to čak se ne odnosi samo na njegovo kućanstvo, nego se već lagano prelilo i na susjedstvo.
1: Toliko je dobar. Dobar glas se daleko čuje. Evo.
0: Ivona je pak najbolja u sportu, pjevanju i čišćenju. Ivana u pravljenju kolača i heklanju. Inače, što se tiče ovih kolača, poslala nam je sliku, pa je tako i dokazala i stvarno kako njezina torta koju je jučer napravila izgleda, ljudi moji, evo, ne bi to mogla da mi netko da još dva para ruku i još dva sata, ono, dodatna, nema šanse.
1: Ja recimo doma najbolje mijenjam sa daljinskim programe od svih
0: i onda u kući. Nikom ne daš jer kao gledam.
1: Ja to najbolje radim.
0: Jesi najbolji u onome ako slučajno zaspeš na kauču da ti nitko ne može uzeti daljinski iz ruku. Da čuješ ako se netko približava.
1: Pa da. Znam i sa daljinskim, ono. U ruci, čvrsto držim, ne dam nikom.
0: Evo, to je moj dida uvijek radi. Mislim, oprosti što te sad uspoređujem sa čovjekom koji je djed, ali...
1: Ali ima neke osnove. Ima neke podloge za to.
0: Harry Styles i njegova nova stvar American Girls u nastavku. 8:47 je. Dobro jutro svima.
1: Dobro
0: Hvala
1: jutro.
0: Što ste ovdje?

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura. HR mreža. Oglasi.
5: Doručak na drugom.

0: Sabrina Carpenter i Nobody Sun doveli su nas, pa skoro do 9 sati, malo ćemo uraniti. Pa
1: oni su nas doveli, ko da ne bi sami znali doći do 9 sati.
0: Misliš da bi?
1: Bez njih.
0: Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Zadnji sat druženja nam je još ostao. Hrvoje i Dora, vaše društvo do 9 sati, odnosno nešto malo, bože, do 10 sati, nešto malo ipak kraće od toga. Upravo sam evo dogovorila primopredaju našeg albuma sa sličicama sa Ivanom koji nam ide na utakmicu u nedjelju.
1: Super.
0: Pa ćemo dobiti, nadam se, što više potpisa naših vatrenih u taj album koji ćemo onda i podijeliti nekom djetetu.
1: Jedino ne znam kako je Duje ovoga sa nekom ozljedicom malom, nešto je malo preskočio.
0: Pa super, onda može skupljati.
1: Onda može u miru.
0: Nema izlike. Užasno sam. Uglavnom, to je zadnja pripremna utakmica protiv Slovenije. Igra se u nedjelju u Varaždinu prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Mm-hmm. A ono što je nama još ostalo kao pripremno za naš vikend koji nam je u evo, pred vratima svakako, je Halo Radio, ne znam što bi radio. Mnogi su već poslali svoje preporuke. Inače imam ja jednu, Hrvoje, imaš li ti preporuku?
1: Imam.
0: Tako da kroz neki desetak minuta onda ćemo čuti prve od njih, da pače još uvijek se stignete javiti. Knjiga, serija, film, aktivnost, izlet, mjesto, lokacija, Instagram profil, Facebook profil, što god vam padne na pamet.
1: Recepti,
0: naravno. Što god vam padne na pamet i želite preporučiti
1: bilo
0: nekome.
1: Bilo ovi kulinarski, bilo od doktora recepti, ako neko
0: da,
1: ima
0: može.
1: Za preporuču šta je dobro.
0: Šta bi mogli uzeti.
1: Šta je dobro uzeo zadnje vrijeme.
0: Tamo za vikend. Uglavnom, evo, dvojavite onda i to. Sve čekamo vas na WhatsAppu 099-616-7002, pa onda ćemo si tako i olakšati ovaj vikend, odnosno smisliti što i kako ga provesti. Čuli smo već, vrijeme će biti dosta lijepo. Bacamo se sad na glazbu za početak sata. Minea i Davor, ako ovo je kraj, jedan isto ovako klasik koji sigurno sam da će vratiti u neka ljepša vremena. Dobro jutro, hvala što ste ovdje.
1: Dobro jutro.

0: Kako ući bolje u petak nego sa Spice Girls? I njihov one bi doveli su nas do 9.08. Dobro jutro. Svi znamo za što je vrijeme. Petak je u ovo doba najčešće si tražimo nekakve načine da si obogatimo vikend koji je ispred nas, pa ajmo onda krenuti s time. Naravno, hvala svima koji su se javljali, koji su javili preporuke i dali nekakve ideje kako provesti ovaj vikend. Ono što smo dobili od Ane je Smart Fest stolac. Kaže, za slušatelje s juga nastupa Vojkove i to sve se događa sutra na večer. Carmen ima još jednu preporuku, odnosno ona ima više preporuka. Sva područja je pokrila. Kaže, za kuhare koji ne vole komplicirati ili pak ne znaju što spremiti za ručak, preporuka za YouTube kanal imena Duh iz kuhinje. Pak za one koji vole čitati Zrnca mudrosti, onda je preporučila Koeljov roman Vrhovni dar. Za ekipu koja voli drame tipa Ponos i predrasuda, preporuka za seriju The Other Bennet Sister. Kaže, nije klasičnog stila kao što su njezine adaptacije, ali super baš zbog toga. I za koncert je rekla da bi danas trebao biti tribute band Balašević u Bugalu, ali ne zna ima li karata. Ona je inače bila prije par tjedana, tako da može posvjedočiti da je bilo top.
1: Dobro.
0: Hrvoje, prije nego što nastavim dalje sa preporukama ljudi i mene...

0: slobodno,
1: ljudi i mene.
0: Slobodno nastavi sa svojom preporukom.
1: To mi je lijepo za čuda, sebe ne ubrajaš u ljude. A ovoga, moja preporuka bi bila Kukuriček Fest. Festival,
0: dobro.
1: Dječji festival koji se održava sutra na večer od 19 sati u Đurđevcu. Dakle, u sportskoj dvorani srednjoškolskog centra Đurđevac od 19 sati.
0: Okay.
1: Poznajem voditelja, dobar sam si s njim.
0: Nije loša.
1: Nije loš. Dobro, evo, možete ga i vi slušati svakog jutra.
0: Ok, evo, ko želi onda doživjeti Kukuriček zajedno s Hrvojem, čeka vas u Đurđevcu. Super, Hrvoje, hvala ti. Anita se javila koja kaže da bi svi oni koji vole adrenalin trebali doći u Moravice na utrku motora.
1: Opa.
0: Vidim da su prijave su postojale, da su zatvorene, ali za one koji žele doći samo gledati, to još uvijek mogu, ne mogu sudjelovati. Moja preporuka se odnosi na jedan Instagram profil i to sve zato što smo to spominjali ovog tjedna kao našu javnu bilježnicu. Dakle, pričali smo već o malom, mladom Luki koji je u Austriji neki dan imao svoju prvu izložbu na onom coming...
1: Tako je.
0: Kako
1: sjećam
0: se to zove, sajmu, jel? I njegova mama se javila da nam kaže da njezin sin Luka, koji ima 16 godina, prvi put predstavlja svoje radove, svoje crteže.
1: Super.
0: I stripove na tom sajmu. E
1: da.
0: Sad, Luka je otvorio svoj profil na Instagramu na kojem onda prikazuje svoje radove, pa bi bilo jako lijepo da ga svi zajedno zapratimo i da mu svi pružimo podršku kao jednom mladom, mladom umjetniku, 16-godišnjem umjetniku koji crta prekrasno.
1: To, imaš njegove?
0: Je.
1: Daj mi to, ćeš.
0: Uglavnom, svi oni koji ga žele zapratiti i dati mu malo podrške, njegov Instagram profil se zove Luka Zablečanski Art. Dakle, Luka donja crta Zablecanski.art. Pa evo, možda ćemo jednog dana čitati o njemu i u hrvatskim medijima i naravno austrijskim, s obzirom da živi u Austriji. I bravo Luka, nemam
1: bravo,
0: ništa
1: bravo,
0: drugo za dodati. Ko još ima neku preporuku, 099 616 7002, još smo tu kratko i čekamo.

0: I Green Green Grass doveli su nas do 9:18, još uvijek stižu preporuke za ovaj vikend. Hvala svima koji se javljate i koji preporučujete razne aktivnosti. Selma nam je rekla da danas evo ima nešto na TV-u za sve one kojima se možda ne da ići igdje. Na prvom programu Hrvatske radio televizije Skidajte se do kraja film, kaže pogledati svakako.
1: Jesmo već.
0: Eto, jel ima i od tebe preporuku ili...
1: Film?
0: Da.
1: Kako da ne?
0: Ok.
1: Pa da, odlično.
0: Darko kaže da bi za ovaj vikend trebalo posjetiti Križevačko veliko spravišće. Sve od danas pa do nedjelje traje, od jutra sve do kasno u noć, od koncerata tu će biti i Škoro i parni valjak Sergej Četković, pa do raznih zbivanja preko dana i samo je dodao navali narode.
1: Opa.
0: Hvala puno Darku i svima u Križevcima, nadam se da ćete uživati, da će vam biti lijepo. Josip ti je rekao, vidimo se u Đurđevcu, Hrvoje.
1: Ok, super.
0: I vezano uz onu moju preporuku od malo prije, koju sam rekla, to je inače Instagram profil našeg mladog 16-godišnjeg slušatelja i umjetnika, crtača Luke, koji ima svoj Instagram profil, kaže Marija, zapratila sam Luku i samo čekam, to jest gledam kako broj pratitelja raste. Uglavnom, pa evo, svi koji žele mladom dečku koji živi u Austriji, a Hrvat je, ima 16 godina i žele mu pružiti podršku oko njegove umjetnosti, njegovih radova, Luka Zablečanski Art na Instagramu, pa evo, tko zna gdje
1: znamo
0: ga to što može.
1: Znamo što on radi najbolje u svojoj obitelji.
0: Upravo to, eto. Hvala svima još jednom, naravno, ako još nešto stigne, probat ćemo negdje brzinski ubaciti, lagano se već bližimo kraju naše smjene i početku vikenda, barem što se doručka na drugom tiče, pa evo, ako još nešto imate za preporučiti, požurite.
2: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magneziji, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magneziji, najmoćniji magneziji iz 5 izvora.
3: Uz Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Cine Starkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
6: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi odsad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Doručak na drugom.

0: Vana i njezina ljuba puta je pod lažnim imenom. Doveli su nas do 9.29, skoro je i 30. Hvala svima što ste ovdje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Kaže mi Marko da imam vrhunski kapacitet pluća da sve kažem u jednom dahu, pa ću isto tako reći, vrijeme nam je za novosti.
4: Bravo. 9.30.
5: Drugi program.
4: Svi poginuli u jučerašnjem padu manjeg zrakoplova kod Medulina su austrijski državljani, priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo u Puli. Još nije posve jasno što je uzrok nesreće, koju istražuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Problem je što takav tip zrakoplova nema crnu kutiju, pa istraga može potrajati, rekla je za HTV ravnateljica agencije Alana Vukić.
6: Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
4: Na krovu male dvorane sportskog centra Gripe u Splitu jutros je buknuo požar. Brzom intervencijom vatrogasaca ugašen je, a spriječena je i veća materijalna šteta. Požar je zahvatio dio krovne izolacije, a što je uzrok, utvrdit će istraga. Koliko je irski dramatičar Oscar Wilde danas suvremen, vidjet ćemo večeras na premijeri predstave Idealan muž na velikoj pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Režira je makedonski redatelj Aleksandar Popovski. Komedija Idealan muž, proizvedena 1895. godine u Londonu, jedno je od najpoznatijih djela Oscara Wilda, a problematizira pitanje korupcije, nepotizma i prijevara. Traje kampanja za predsjedničke izbore u Real Madridu, a aktualni predsjednik i kandidat Florentino Perez najavio je slanje službene ponude za novog igrača u iznosu od 150 milijuna eura. To bi trebao biti rekordan transfer u povijesti kraljevskog kluba. Iako Perez nije naveo o kome je riječ, španjolski mediji spominju nekoliko imena, a Real je navodno bacio oko i na našeg Joška Guardiola. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredila Kristina Bokanić.
5: Novosti.
4: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večeri bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni te skliski u Istri te na sjevernom hrvatskom primorju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno je povećana gustoća prometa. Na Istarskom ipsilonu između Kamfanara i Umaga u smjeru Slovenije, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Pa po zadnji put jutros, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo nas, došli smo do 9.34, lagano se spremamo pozdravice s vama, ne samo za danas, nego i za cijeli ovaj tjedan. Da. Još nam je ostalo evo kratko se podružiti. Hvala svima koji ste se javljali jutros, koji ste slali poruke, slali svoje preporuke, slali stvari za našu javnu bilježnicu. Nemojte zaboraviti da idućeg tjedna tu javnu bilježnicu, odnosno vaše upise u nju, nagrađujemo sa 5 magnezijem. Dobivali smo i neke preporuke, evo još jedna koja je stigla za sve one koji se nalaze možda daleko, daleko na sjeveru. Oliver kaže da Rambo Amadeus večeras nastupa u Oslu. Pa evo, ako je netko u blizini Osla...
1: Opa!
0: Nakon posla do Osla, evo. Tamo vas čeka Rambo Amadeus. I evo,
1: ko se to ono je... sprema na tečaj norveškog? Šta je ono bilo?
0: Aha, Joke nam danas Joke, ima, odnosno sutra ima B2 razinu norveškog.
1: Opa!
0: Ne znam kako točno dođe do toga da učiš norveški. Zašto? Nisam ga to pitala. Pa evo, nadam se da onda u ponedjeljak, ako nam se javi, nam može pojasniti.
1: Može se sprema na koncert Ramba Amadeusa, pa čisto da se zna ono. Druga razina norveškog, čisto da se zna malo snađu.
0: Evo, ako netko ide, naravno javite se onda u ponedjeljak sa svojim dojmovima. A mi smo pripremili ovako za skoro pa kraj nešto malo žestoko.
1: Opa.
0: Pa sigurna sam da čim krenu prvi taktovi, a to će biti za 3, 2, 1
1: i...
0: Svima je jasno koga i što slušamo. Neki bi rekli Bon Bon Jovi.
1: Bon Jovi.

0: Evo da sa stilom završimo ovu smjenu Tattoo i All the Things She Said. Javila nam se Kristina čim je krenuo Bon Jovi, pa samo želim za kraj da svi poslušamo njezin tijek misli zadnjih par minuta.
1: Znači ja sad dolazim u shopping centar, inače parkiram u garaži, ali mi nestane signala i ti pustiš Dora John Bon Jovija i ja sad ne mogu ići u garažu i sad se ko budala vozim tu po parkingu samo da saslušam pjesmu, a volim te, evo, volim te, hvala.
0: Uglavnom, i onda ako vidite nekog ko se populi vrti u krug, znajte da je to Kristina koja je onda nastavila dalje u tom istom ritmu.
1: Da, da, i dalje se vrtim, znači sve jedna za drugom. Šta ti je danas, Dora? Znači ti si mene ubila. Sam parkirala vani, gotovo. Znači parkirala sam vani i čekam da završiš smjenu.
2: Evo. I zaboravila sam pošto sam došla uopće u shopping centar.
0: Sve jedno, svakako moram poslati pohvale, ne sebi nego našoj glazbenoj urednici danas Emi Gross koja je birala glazbu i koja nas je ovako sve rasplesala za današnje jutro. I naravno pohvale svima vama još jednom koji ste se javljali, zahvala na svemu tome. Hrvo i ja evo idemo sad na svoj zasluženi odmor. A onda od ponedjeljka pa dobro, od radija sad ove druge stvari.
2: To je dobro, da.
0: A onda se evo u ponedjeljak kao i uvijek čujemo odmah rano od 6 u punom sastavu, dakle Marko nam se vraća, Marko, Hrvoje, Dora bit će s vama sve do 10 sati i još jednom hvala i kolegi Juraju koji je danas se pobrinuo da super zvučimo u eteru. Odličan. I da se to sve odradi i izrealizira kako treba. Ljudi, ugodan vikend, skupljajte iskustva i uspomene
3: i sličice
0: da ih onda možemo sve to dijeliti u ponedjeljak jedni s drugima. Pusa bok!
2: Ajde, bok!
4: Doručak na drugom.

0: Hrvatska investicijska grupa Boskar Invest i Fortenova grupa nedavno su objavili potpisivanje ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela kojim Boskar planira preuzeti 100% udjela u PIK Vrbovcu, jednom od najvećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina. Po zaključenju transakcije, PIK Vrbovec postaje dio Boskarove prehrambene vertikale uz Mlinar i Panvitu. Što ova akvizicija znači za Boskar, domaću prehrambenu industriju i dioničare? Razgovaramo s Vanjom Vlakom, glavnim financijskim direktorom Boskar Investa. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Gospodine Vlak, zašto je PIK Vrbovec strateški važan za Boskar Invest?
1: Planirana akvizicija PIK Vrbovca predstavlja sljedeći korak u razvoju naše prehrambene poslovne vertikale koja se bazira na proizvodnji, preradi i distribuciji, s ciljem stvaranja regionalnog lidera na području jugoistočne Europe, te jačanja proizvodnje, izvoza i samodostatnosti proizvodnje hrane u Republici Hrvatskoj. Vidimo jasan potencijal PIK Vrbovca u širenju njegovog portfelja internacionalizacije, te se ono ujedno sjajno uklapa u našu prehrambenu poslovnu vertikalu koju danas čine Panvita, vodeća slovenska kompanija u proizvodnji crvenog mesa, te Mlinar broj 1 pekarska grupacija na područjima Hrvatske i Slovenije.
0: Što ova transakcija može značiti za domaću prehrambenu industriju i zapravo proizvodnju u Hrvatskoj?
1: Svjedoci smo upravo da u proteklih par godina pitanje proizvodnje hrane postaje ključno strateško i ekonomsko pitanje za svaku državu. Stjecanjem PIK Vrbovca mi u stvari želimo ojačati proizvodnju hrane u Republici Hrvatskoj, jer upravo je PIK Vrbovec ta nekakva centralna kompanija koja povezuje proizvođača primarnih sirovina u Republici Hrvatskoj te prodaje tih proizvoda na tržištu. Zajedno sa našim drugim kompanijama unutar naše food poslovne vertikale mi želimo stvoriti jednog lidera u proizvodnji svježih prehrambenih proizvoda na ovom području.
0: Poštovani slušatelji, čuli ste Vanju Vlaka, glavnog financijskog direktora Boskar Investa. Hvala vam na ovome razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Više informacija saznajte iz službenih dokumenata vezanih uz ovu ponudu na stranici boskar.com/hr.

0: Pjesma dana.
1: Shania Twain ima novu pjesmu Dirty Rosie.

0: Shania Twain i njezin single Dirty Rosie slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana. Svaki dan s drugim. Faca s placa. S vama je Jelena Čulibrk-Pajić.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u novu Facu s placa. Nadam se da ste dobro, da je ovaj petak krenuo onako nekako uobičajeno, pa makar to značilo i da su pred vama sve one neke obaveze koje vam se možda baš i ne daju više, jer je tjedan poprilično odmaknuo i odradili ste već hrpu posla, ali evo, još danas, možda sutra, pa ja se nadam da ćete imati i nešto slobodnog vremena ovoga tjedna. Doduše, s obzirom na gužve koje su bile na cestama, možda ste uspjeli i nešto od tih slobodnih dana povezati, uzeti nešto godišnjeg odmora, pa nas sad zapravo slušate negdje uz neko jezero, uz neku rijeku, možda uz more, negdje na plaži, uz kavicu, novine i slušate u pozadini drugi. I zapravo vam je sasvim svejedno kako je stanje u prometu, koje su nekakve aktualne vijesti i što se događa, jednostavno ste se prepustili malo odmoru i uživanju. A mi ćemo se prepustiti nekim zanimljivim pričama, nekim zanimljivim sugovornicima. Naravno, bavit ćemo se jednim dijelom i hranom, takva je emisija Faca s placa. U prvom dijelu emisije ćemo vas podsjetiti i na sigurnost hrane, odnosno činjenicu da je svjetski dan sigurnosti hrane ovih dana, 7. lipnja će biti obilježen, pa dobili smo nešto preporuka uoči toga dana od HAPIH-a i Europske agencije za sigurnost hrane. HAPIH je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, tako da ćemo se time baviti u ovom prvom dijelu emisije. A onda nam prva gošća stiže iza novosti u 10:30. Ona je modna dizajnerica i inovatorica, ali i žena koja voli kuhati, koja u tome uživa i koja od tih večera za svoje prijatelje i za svoje drage ljude radi zaista jedan poseban doživljaj. Oni koji prate emisiju Kod nas doma možda su mogli i to vidjeti u rubrici Samo opušteno sa Dorijanom. Ona je Đurđica Vorkapić i došli smo ju posjetiti i da vidimo što će nam ispričati o modi, ali i o hrani. A onda ćemo se mrvicu i premjestiti i otići do jednog neobičnog OPG-a. OPG koji se smjestio usred jedne urbane sredine u Zagrebu. Osnivač tog OPG-a je Ivan Šanjung, nesuđeni psiholog, tako pišu po intervjuima, a danas farmer, kako sam kaže, odnosno agronom, urbani poljoprivrednik. On će nam biti gost nakon 11:30. Tako da zanimljivo društvo imamo i ovoga petka i trebate nam samo vi da budete uz HR2, da uživate uz glazbu koju vam bira Lidija Balija i da skupite pokoju zanimljivu informaciju, možda neku inspiraciju. Što se tiče Ivana koji nam stiže kasnije, s obzirom da se bavi uzgojem salata i mikropovrća, posebno me zanima, bili sugerirao za nas koji živimo u nekakvim urbanim sredinama da i sami na svojim balkonima, terasama i u kućanstvima probamo taj uzgoj mikropovrća i koji zapravo savjet ima za nas. Eto, tako da bit će puno tu informacija. Lidija Belija, kao što sam rekla, bira glazbu. Juraj Rezo Draganić sve tonski realizira na Prisavlju. A Damir Les i ja, Jelena Čulibrk-Pajić, pozdravljamo vas s terena. Dobar vam dan i dobro nam došli.

0: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
1: Novi, vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

0: Faca Splaca.
1: Prije nego što nam se gošća prva pridruži tu iza novosti u 10.30, nekoliko informacija vezane uz sigurnost hrane. Naime, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nesigurna hrana koja sadrži štetne bakterije ili viruse, parazite, možda kemijske kontaminate, može uzrokovati više od 200 različitih bolesti. Procjenjuje se u stvari da u svijetu svake godine otprilike 600 milijuna ljudi, odnosno gotovo svaka 10. osoba, oboli nakon konzumacije kontaminirane hrane, a 420 tisuća izgubi život. Djeca mlađa od 5 godina su posebno ranjiva skupina, čine 40% ukupno oboljelih od bolesti koje se prenose hranom, pri čemu svake godine umre 125 tisuća djece. To su podaci Svjetske zdravstvene organizacije i s obzirom na sve to, onda je važno prenijeti neke informacije i uoči Svjetskog dana sigurnosti hrane, koji se svake godine obilježava 7. lipnja, govoriti upravo o sigurnosti hrane, odnosno podići svijest o važnosti da hrana koju konzumiramo bude sigurna, kako bismo se zaštitili, kako bismo zaštitili vlastito zdravlje, prevenirali te bolesti. Tako da Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, odnosno HAPIH, i Europska agencija za sigurnost hrane podsjećaju da sigurnost počinje svakodnevnim odgovornim odlukama svih sudionika u lancu hrane, bilo da su to proizvođači i distributeri, bilo da su to trgovci ili mi sami, dakle potrošači. Ovogodišnja tema Svjetskog dana sigurnosti hrane je od tereta do rješenja, sigurna hrana svugdje, i naglašava da bolesti koje se prenose hranom nisu samo javno zdravstveni problem, nego i mjerljiv društveni i gospodarski teret koji se može smanjiti znanstveno utemeljenim rješenjima, edukacijom i naravno odgovornim postupanjem u svim fazama lanca prehrane. Bolesti koje se prenose hranom često se povezuju s proizvodnjom, preradom ili distribucijom hrane, međutim važan dio prevencije počinje u kućanstvu, jer u stvari svi mi nepravilnim rukovanjem, nedovoljnom termičkom obradom ili možda neodgovarajućim čuvanjem namirnica, možda križnom kontaminacijom, ako recimo koristimo isti pribor za sirovu i pripremljenu hranu, e to sve može povećati rizik od bolesti. Izvor zaraze najčešće meso, osobito nedovoljno skuhana ili ispečena piletina, nepasterizirano mlijeko i jaja, bilo da potječu od zaražene životinje ili je došlo do prijenosa tijekom rukovanja s hranom. I iako rizik nikad nije moguće potpuno isključiti, ta pravilna priprema i čuvanje hrane u kućanstvu mogu znatno smanjiti probleme. I upravo zato i HAPIH i agencija, Europska agencija za sigurnost hrane, imaju aktualnu informativnu kampanju Safe to Eat, odnosno recimo sigurno za jelo, u ovako slobodnom prijevodu, brzom. Oni ističu važnost vrlo jednostavnih ali učinkovitih koraka koje svako od nas može primijeniti u vlastitom domu, pa su napravili i nekoliko ilustracija s tih nekoliko savjeta. Ja ću kratko preletjeti preko nekih od njih onako brzo potezno, jer neki se čine zdravorazumski, ali možda je to jednostavno u brzini zaboravimo ili kao smetnemo s uma i kao ma dobro, sve je to ok, možemo to preskočiti, bit će sve u redu, ali da, na broju jedan ono što kažu je održavati čistoću, dakle prati ruke sa punom i toplom vodom, što kažem zdravo razumski je, ali evo možda nekad preskočimo taj korak jer smo u žurbi. Redovito čišćenje i dezinfekcija radnih površina i kuhinskog pribora i spužvice i krpice za pranje suđa, kaže redovno mijenjajte i držite ih na suhom mjestu. Mislim da nam se tu svima barem nekad potkrade greška pa ostavimo tu spužvicu onako u sudoperu unutra dolje na mokrom, a to nije najpametnija stvar na svijetu. Kad govorimo o križnoj kontaminaciji, spriječite ju, dakle odvojite sirovo meso, perad i ribu od ostale hrane, koristite zasebne daske za svježe meso i povrće ili već kuhanu hranu, naravno i pribor, isto kao i daske, i kažu sirovo meso držite na dnu hladnjaka. Termička obrada, nju smo također spomenuli, dobro skuhajte ili ispecite meso, ribu, jaja, plodove mora. Juhe i variva trebaju doseći najmanje 70 stupnjeva, a ostatke hrane podgrijte do vrenja prije konzumacije. Važno je naravno i pravilno čuvanje hrane. kuhanu hranu ne ostavljajte na sobnoj temperaturi dulje od 2 sata. Onu kvarljivu hranu što prije spremite u hladnjak, ostatke hrane čuvajte u hladnjaku do 2 dana, a temperatura hladnjaka bi trebala biti ispod 5 stupnjeva Celzija. Što se odmrzavanja tiče, a tu evo i sama radim grešku vrlo često i jednostavno zaboravim na taj detalj, hranu treba odmrzavati u hladnjaku, dakle ostaviti da se polako to meso otapa u hladnjaku, ili ako, s obzirom da neku hranu i određene namirnice možete i kuhati već iz tog zamrznutog stanja, možda se možete time poslužiti, ali u svakom slučaju je uputa ne odmrzavati hranu na sobnoj temperaturi, odnosno ostaviti onako negdje u kuhinji na kuhinjskom pultu, nego u hladnjaku. I zadnji korak, oni su 6 koraka do sigurne hrane složili u tu svoju informativnu kampanju Safe to Eat, je koristiti sigurnu vodu i kvalitetnu hranu, odnosno zdravstveno ispravnu vodu, birati svježu i zdravu hranu, oprati voće i povrće, osobito ako ih planirate jesti sirovima, i ne konzumirati hranu, to je zadnja uputa, nakon što je istekao rok upotrijebiti do. U svakom slučaju, 7. lipnja, što će biti za nekoliko dana, za 2 dana, službeno je Svjetski dan sigurnosti hrane, pa kako bismo bili zdravi i sigurni, i vi i vaša obitelj, vaši ukućani, imajte na umu neke od ovih savjeta, možda će vam dobro doći. Pogled na sat kaže 10.24, što znači da imamo još nešto malo mjesta i vremena za glazbu, onda su nam tu i novosti u 10.30, a onda nam stiže i modna dizajnerica i inovatorica Đurđica Vorkapić.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Više vatrogasnih postrojbi od sinoć se bori s požarom koji je buknuo na jednoj obiteljskoj farmi u mjestu Podolje u Baranji. Vatra je zahvatila visoki sjenik površine veće od 7000 četvornih metara u kojem se nalazila velika količina sjena. Izgorio je i dio radnih strojeva. Procjenjuje se da bi gašenje moglo trajati nekoliko dana. Još se ne zna što je uzrok požara. Američka administracija optužila je europske države da su odgovorne za to što nije izabran novi visoki predstavnik za BiH. Podsjetimo, upravni odbor vijeća za provedbu mira u BiH nije uspio izabrati osobu koja bi naslijedila Kristijana Schmidta na dužnosti visokog predstavnika međunarodne zajednice zaduženog za nadzor provedbe Daytonskog sporazuma. Američki favorit za to mjesto bio je karijerni talijanski diplomat Antonio Zanardi Lanti. SAD upire prstom u europske zemlje tvrdeći da su namjerno blokirale njegovo imenovanje, te poručuje da će preispitati svoje djelovanje u BiH. Svjetski je dan zaštite okoliša i ove su godine u središtu pozornosti klimatske promjene koje sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo. Iz resornog ministarstva ističu kako zaštita okoliša danas nije samo pitanje očuvanja prirode, nego i zdravlja građana, gospodarskog razvoja i kvalitete života. Posljednje tri godine najtoplije su u povijesti mjerenja, a ekstremni vremenski događaji postaju sve češći i intenzivniji. Upravo zato prilagodba klimatskim promjenama i jačanje otpornosti postaju važan dio nacionalnih razvojnih politika. Jedan od ozbiljnijih javnozdravstvenih izazova povezanih s klimatskim promjenama su sve češći toplinski valovi, a kako bi se smanjio njihov negativan utjecaj, potrebno je povećati urbano zelenilo, poručuju iz Ministarstva zaštite okoliša. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
2: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večeri bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A4 Goričan-Zagreb, u blizini čvora Goričan u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Tovarnik, Bajakovo i Batina. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Faca s placa.

0: Faca Splaca.
1: Već sam spomenula da će nam današnja faca s placa biti jedna modna dizajnerica, ali rekla bih da dizajnerica općenito, jer smišlja ona svašta drugo, a ne samo ono što će netko odjenuti na sebe, nešto lijepo, budući da je i nagrade za neke svoje inovacije dobila ranijih godina. Đurđica Vorkapić, žena koja voli kuhati, tako su mi rekli, dobacili informaciju. Đurđica, dobar dan.
2: Dobar dan, Jelena, pozdrav cijeloj ekipi i hvala vam na pozivu. Volim kuhati, obožavam kuhati, zato što je to isto tako nekako na neki način stvaranje nekakve, ne samo kroz tu hranu dobivaš nekakav, ono, dodaješ nekakvu energiju, stvaraš nešto jako lijepo, tako da ja to gledam kao nekako malo čudo kad radim hranu. Ne radim ja to onako kako bi ja to rekla samo da napravim, nego se stvarno unesem kao sve što radim u potpunosti, tako da zbilja volim kuhati, volim stvarati.
1: Ali je li to stvaranje tako kreativno i kad je svakodnevica u igri, kad je ono jedan užurbani tjedan, nemaš previše vremena, je li onda, ili samo kad ti recimo evo gosti dolaze pa onda radiš posebnu večeru?
2: A znaš šta, ja kad kažem ne kuham svaki dan, ne kuham stvarno svaki dan iz razloga što doista radim od jutra do mraka i onda zbilja nemam prostora za kuhat svaki dan, ali kad kuham stvarno se trudim da se stvarno posvetim tom jelu. Koncentrirana sam, znam koliko je važno unijeti svoju energiju u hranu, znam koliko mi je važno prezentirati hranu, koliko mi je važno podijeliti hranu. Znači, stvarno pristupam tome kao, ne pristupam hrani onak, samo da pojedeš, jedeš samo da pojedeš. Možda sam to nekad prije, ali sad stvarno u nekakvoj drugoj svjesnosti se trudim da i u to što radim, da stvarno posvetim svoju energiju, svoje vrijeme. Ne radim svaki dan, a zbilja kad to radim, kuham stvarno sa onako sa dodatkom svoje energije, svoje duše i na kraju krajeva same sebe.
1: Ma da, definitivno se osjeti taj trenutak ono kad baš uneseš i kad se posvetiš tom kuhanju i totalno drugačije ispadne ta hrana u odnosu na ono, ma sad ću ja to brzinski nešto tu složiti, sprtljati, onda definitivno ne ispada dobro. No, hrani ću se vratiti, ajmo se prvo pozabaviti modom. Krajem prošle godine, krajem tamo ja mislim da je bio prosinac 2025. obilježila si 25, ako se ne varam, godina u modi. 25, dakle, četvrt stoljeća.
2: No šta sad, kad to tako kažeš i kad ponoviš, da, 25 je stvarno puno i ja to sebi ponavljam često, zato što stvaramo i radimo u Hrvatskoj. Malo su se vremena promijenila, malo je sad, rekla bih, drugačije, čak i bolje, ali opstat 25 godina u Hrvatskoj doista nije jednostavno, ja mislim, u bilo kojem biznisu, a ako zbiljete po načelu temeljne pravednosti, nikako nije jednostavno. Na kraju krajeva ovih 25 godina smo sami sebi čestitali s tom revijom, nismo je poklonili nikom nego sebi, da se čestitamo da smo opstali, jer proizvoditi i raditi u Hrvatskoj, ali naglasak i na proizvodnju, doista nije jednostavno. I proći različite turbulencije i različite godine i ono koje kakvih situacija općenito ono u čemu je bila država i sve to nekako izgurat, opstat, sami sebi morate čestitati. Tako da četvrt stoljeća proizvoditi u Hrvatskoj, svaki dan si to onako u svjesnosti govorim, zbilja je to uspjeh. Tako da, eto, ako se to zove uspješni smo, jako smo uspješni, tako da. Opstali smo, radimo i radimo i dalje, ali mi radimo na milijardu područja, nije to samo proizvodnja tekstila, nego na milijardu područja. A naše kolege, evo, hvala Bogu, ima ih još koji su isto tako opstali, isto toliko godina, možda čak neki i više, zbilja im čestitam i ono, skidam kapu, tako da, kako sebi, tako i njima.
1: Da se sad možeš vratiti 25 unazad, bi li išta mijenjala? Bi li nekim drugim putem krenula? Ne u smislu u potpunoj promjeni karijere, da si u nekom drugom, ne znam, području, nego jednostavno bi li sama sebi dala neki drugi savjet koji bi ti olakšao neko putovanje ili neki dio putovanja u ovih 25 godina?
2: Bi, možda bi bila samo hrabrije otići neku drugu zemlju i tamo raditi. Evo, to najiskrenije. Znači, od ovog drugog svega ne bi odustala i vjerojatno bi ponovila svaki korak isti. Ali da bi otišla u neku drugu zemlju gdje su možda u nekom drugom vremenu se cijenila umjetnost, to jest proizvodnja, to jest da se to nije gledalo na način kako se gledalo u Hrvatskoj, da, mijenjala bi to. Znači, ne zamjeram ništa sama sebi, tu sam gdje jesam, ali dobro pitanje, vratila bi se kad bi se mogla vratiti, definitivno bi možda radila negdje drugdje, u nekoj drugoj zemlji gdje se umjetnost gleda kao kvaliteta zemlje, kao vrijednost jedne zemlje i gdje se tome polaže jako puno, kako bi ja to rekla, podrške i nekako ono, zemlja postaje čvršća kad imaš umjetnike, tako se izražavaš, kao zemlje se razlikuješ, ali to u Hrvatskoj nedostaje, to razumijevanje, i voljela bi da sam, imala sam priliku, par puta sam imala dobre prilike, nikada se nisam odvažila, jer uviš, jako me veže taj nekakav korijen bivanja, postojanja, habitusa, svega za moju zemlju, ali mijenjala bi to da imam priliku.
1: Sad kad se sjetiš te 2000-te, odnosno tih početaka, čega se sjećaš, kako je to izgledalo u odnosu na sad? Sad je to već izgrađeni brand, posao, znaš s kim radiš, s kim želiš raditi, s kim ne želiš raditi, a tad u početcima?
2: Znaš šta, u početku, na neki način je nama bilo to jako, nekako igra nam je bila, zato što niko možda još nije ni shvatio da je to nekakav ozbiljan posao, jer tako nije bilo klasificirano za vrijeme moje kada sam ja startala, jel? Tad je to sve bilo nekakva, kao nazovimo, igra. I dobro da je tako bilo, iz razloga što nismo to ni preozbiljno shvaćale. 2000-ta, kad je ovako malo preokreneš, daleko je to, mislim, daleko je, jel? Po brojkama fakat je daleko, ali je stvar u tome da krenuli smo u Karlovcu, startali smo, istovremeno sam radila na jednom mjestu i onda sam imala iskustva što znači to biti ujedno i radnik, a ujedno i na neki način poslodavac. I to je sve tako brzo prošlo. Ali smo bili svi u nekakvom traženju i, hvala Bogu, imali smo predivnu platformu koja se zvala Kroporte, neki se sjećaju, neki ne. I tu smo se mogli izraziti. Tu smo imali priliku da se izrazimo, ali svi smo na neki način u tome startali i stvarali nekakvu hrvatsku priču, nekakvu hrvatsku modu, vizavi, ne znam, ono, svega toga što smo svi zajedno prolazili. Bilo nam je svima lakše jer smo bili svi u nekakvom zajedničkom balonu. Tako da nismo imali ni priliku puno to smatrati jako ozbiljnim poslom, do jednog trenutka kada smo se mi odvojili, kada smo krenuli svojom pričom, svojim poslom, svojim klijentima, i onda jednostavno nekako si i primoran da shvatiš da je to zapravo tvoja egzistencija, tvoj posao, i onda se na neki način drugačije posvećuješ tome. Tako da ujedno bilo je jednostavnije u tom vremenu, a s druge strane bilo je puno teže, jer Hrvatska nije imala osviještenost ka poticanju hrvatske proizvodnje, ka poticanju hrvatskog brenda ili bilo čega hrvatskog, jer je to uvijek bilo onako, a bolje sve tuđe, jel? Uh-huh. Tako da sad se malo sve to promijenilo, hvala Bogu da je, i definitivno da prepoznamo vrijednost bilo čega hrvatskog, jel?
1: Danas u Hrvatskoj, pogotovo u nekim granama, poslovanje je izrazito teško, jer kao što se i u ostalom i sama rekla, to nešto umjetničko, to nešto što ima dodatnu vrijednost, ne da se ne cijeni, ali kao nekako je po strani, ili da će se prednost nekim drugim poslovima. Kako gledaš u stvari na modu danas, na kolege koji su na sceni, na vas koji ste prisutni dugo, na one koji su možda tek počeli ili koji počinju?
2: Pa, mislim, jednostavan je tu odgovor. U kojem slučaju? Ja sve svoje kolege stvarno izuzetno cijenim, pogotovo ono koji su jako dugo na sceni. Ima tu par brendova koji se vežu uz Kroporte ili uz neke druge platforme koje su izdržali i koji od svoga rada lijepo žive. Tako da, ono, kažem, ponovit ću, skidam kapu svima koji su tako dugo opstali. Što se tiče ovog svega što se danas događa, te brzine nekakvih novih imena, svi jako vrlo kratko traju i nestanu. Znači, ono, tipa pet nekakvih dobrih objava PR-a, marketinga, ovoga, onoga, i vrlo brzo nestanu. Zapravo, na neki način uzimaju onaj dio prostora koji bi zbilja kreativci, ljudi koji stvaraju, trebali imati. Nije to nikakva kritika, nego to je ono stvarnost koja se događa danas. Danas se brzo stvori brand s obzirom na društvene mreže, brzo se stvori pratitelji i onda automatski nešto stvoriš, međutim nije to tako jednostavno, brzo i nestane, znači izgubi se taj dio. Tako da to primjećujem kao današnju situaciju, ali to doista nije ozbiljna stvar koja na neki način i održava ekonomiju naše zemlje, bez obzira koliko je to možda minorno i malo, ali zemlja se potpisuje sa različitim umjetnicima, znači ono, po tome se razlikuje od svega što je oko tebe, i ta vrijednost, ja nekako apeliram da se prepozna koliko je važno tu vrijednost imati. Znači, koliko je važno to poticati, i tu bi država doista trebala učiniti onako jedan iskorak, imati hrabrosti da potakne na neki način, bilo kako financijski, ne znam, ili nađe se način kako se može potaknuti ta različitost potpisa hrvatskih umjetnika. Bilo koje sfere, iz razloga što, kažem, to čini jednu zemlju zemljom. Ta umjetnost stvarno je jako važan element jer daje potpis jedne zemlje. Tako da gledam na to s te strane, a kažem, što se tiče mojih kolega koji rade, koji na bilo kojem području posluju, svaka čast, skidam kapu, daj Bože da ih je više i da opstanu i da to zbilja onako uspiju pretvoriti u svoj posao, jel?
1: Da, jer nije danas lako s obzirom na hiperprodukciju zapravo tekstila i odjevnih predmeta diljem svijeta i na tu brzu modu, kako se kaže, odnosno te neke brendove koji su preplavili u stvari kuglu zemaljsku i gotovo na, ne tjednoj, ali ne znam, na bazi nekoliko mjeseci stalno je nešto novo, nešto novo, nešto novo i stalno se proizvodi još više, još više, još više.
2: Da, to sam niti ne treba pratiti. Znači, stvari u tome da kad stvoriš brand, onda u principu možda je to bio samo jedan period kada si pokušavao to nešto stići. Ali brzo se prepozna kojim putem trebaš ići ako imaš imalo soli u glavi. Jel? To uopće ne treba pratiti. Treba jednostavno kroz svoj brand prožimati svoju ideju, prožimati svoju sliku i stvarati svoju priču. I onda jednostavno niko se ne žuriš, stvaraš svoje kolekcije kako ih stvaraš, mi stvaramo dva put godišnje, tu i tamo ubacimo koju kapsulu kolekciju ili nekakav novi projekt, ali ja se ne trudim ništa stići od toga, jer to je onda ono Sizifov posao. Ideš, ideš, ideš, a nikako da dođeš na to i zapravo ulaziš u nekakve ono faze koje zapravo produkcijski nisu moguće, a s druge strane niti imaju smisla. Znači, tako da mislim da kogod promišlja ozbiljno ka poslu i ko uopće ima viziju stvaranja svoje priče, da ne ide u tom smjeru, da jednostavno ide u tom smjeru da napravi što kvalitetniji proizvod, da se izbrendira kao prepoznatljivi i kvalitetan brend i onda jednostavno za takvim stvarima uopće nema potrebe.
1: Oni koji su pratili, a rekla sam to ranije, emisiju Kod nas doma, možda su gledali baš rubriku Samo opušteno sa Dorijanom, pa vidjeli zapravo kako je izgledala jedna večera, jedan postav stola koji je Đurđica napravila za svoje goste, pa na to ću se nadovezati zapravo u sljedećem dijelu razgovora, ali ajmo malo glazbe koju nam je Lidija pripremila, pa se vraćamo našem razgovoru.

0: Faca s placa.
1: Đurđica Vorkapić s nama, modna dizajnerica. Rekla sam, oni koji su pratili emisiju Kod nas doma, možda su relativno nedavno vidjeli reportažu, odnosno rubriku Samo opušteno, u kojoj je Đurđica pripremala jednu večeru. I to je, nije uobičajena večera, dakle to nije ono samo stol na koji se stave tanjuri, beštek i čaše eventualno, pa društvo dođe i onda se to nešto večera ili ruča, ovisi koja je prigoda, nego je to cijeli setup. To je, zapravo se vidi koliko vizualno pristupaš cijeloj toj priči.
2: Ali meni ti je to jako bitno. Znači, stvarno mi je bitno iz kojeg razloga. Mislim, svakodnevno konzumiraš hranu, svakodnevno jedeš i sve to. Ne shvaćamo koliko je to od iznimne važnosti kad se posvećuješ. A rekla sam, ne kuham svaki dan. Kuham kad imam vremena i kad se mogu posvetiti. I onda se posvetim u potpunosti. Zašto? Jer pozovem drage ljude ili radim za obitelj ili pozovem drage ljude i onda mi je taj osjećaj to da se i oni koncentriraju na to što sam učinila, to mi je jako važno. I onda stvarno drugačije pojedeš tu hranu, drugačije ja prezentiram, ali cijeli ugođaj se trudim da je drugačiji. I imam temu, ja uvijek imam neku temu. Nedavno sam imala temu Harry Pottera, svašta sam ja tu stavila, da. I onda, znaš, ono, interesantno je ljudima doći i zapravo jedno čekaju da ih ja pozovem, bez obzira, ne mora tu biti nekakve ono delicije od hrane, ali je stvar u tome da taj cijeli trud oko toga, oko svake salvete, oko kako sam to složila, kako sam prezentirala, za mene ima važni značaj, jer, kažem, malo osvijestimo trenutak, zahvalan se za tu hranu koju imaš i onda još kad ja to malo ispričam u nekoj svojoj priči, bude doživljaj i to se pamti. Znači, ne kuham tako često, ali se pamti. Dobro je to onda.
1: Čekaj, hoćeš reći da si Harry Potter fan?
2: Pa jesam, znaš, jesam Harry Potter. Da, jesam, volim ja te bajke. Zapravo ne bajke, volim te.
1: Pa dobro, je, skoro da je.
2: Volim sve nekakve te druge svjetove, volim ispitivanje. Istraživač sam, zapravo to je nekako ono, nisam bez veze ono inovator. Zato što istražujem, tražim, zanima me i pokušavam uvijek da nešto drugačije. Samo iz tog razloga što želim nova iskustva, želim to nešto drugačije vidjeti, drugačije probati. Rijetko kad kuham istu hranu, stvarno rijetko kad kuham istu hranu, baš iz tog razloga ne idem na ista mjesta u kafiće, ne idem na ista mjesta u restorane i to stvarno kad napravim rijetko jer sam to već vidjela. E, vrijeme mi je, duša mi čezne za novim stvarima, duša mi čezne za nekakvim novim iskustvima i ja to želim probati. Dok sam na ovoj zemaljskoj kugli imam priliku i onda ja to želim probati. Tako je i sa hranom.
1: Da. Baš me zanima zapravo što si i kako je izgledala ta Harry Potter večera ili ručak, što si sve, ne samo pripremala od hrane, nego kakav setup je bio u stvari?
2: Jako puno svijeća, ja ti jako volim puno svijeća, znači volim puno svijeća, volim puno svijećnjaka i to sve nekako ono, kad kažem ono, volim crno, ja radim puno sa tim nekakvim, i kroz kolekcije radim sa crnim, ja crno radim s duhom, ne radim ga sa egom i to je velika razlika moga crnog, ali sam htjela reći, stol je bio onako jako magičan, znaš, ne baratam često sa suhim ledom iz tog razloga što tako nekako su me malo usmjerili da možda baš nije najpametnije to u nekakvoj svoje provizionarnoj onak pojedinačnoj varijanti raditi, tako da ne baratam time, ali ja sam se potrudila, znači uzeti dosta mahovine, imam toga poprilično veliku zaliku, pa sam mahovine složila na stolu. Ona nekakvih, kako bi ja to rekla, tih elemenata koji nisu to ono dječji elementi, nego samo malo te čarolije kroz taj dim, kroz svijeće. Kasno smo napravili to tako da ono, kad ugasiš te svijeće dobiješ tu nekakav dim i tako da ono, ne znam, stavljam dosta onih malih čili trakica u hranu da to izgleda nekako onak čupasto, da izgleda malo drugačije. Taj čili se ne pojede uvijek jer je malo žešći, ali nema veze, meni je za dekoraciju bilo savršeno, tako da trudim se da je drugačije.
1: A kakvu hranu voliš? Znači, ok, rekla si i sama da ne kuhaš, nemaš prilike jednostavno zbog vremena, zbog užurbanog načina života i posla svaki dan pripremati hranu, ali evo, zagušta kad, kad dođe do toga da si pripremaš nešto baš za sebe, za svoju dušu, kakvi su to okusi, kakva je to hrana? Znam da si vegetarijanka.
2: Da, ja sam skromna u tome. Iz tog razloga što ne jedem meso 17 godina, tako da nisam ograničena sad kad ljudi kažu ne jedeš meso pa sad kao nemaš. Ne, kad čovjek ne jede meso ima toliko široku mogućnost za kuhati da ono zapravo ti meso uopće nije potrebno. Ja na meso gledam na drugačiji način. Ali kad sebi radim nešto, naravno, sad povrće meni baza svega, jel? Ali kroz povrće ti stvarno možeš činiti čudesa. Od povrća ne, i onda uvijek sa ovom dođe ono kao je salata ti od povrća. Ma nije, ne, tolika čudesa, jako, jako volim jest, kako se zove, sa žlicom, tako da puno posvećujem vremena da radim različite čušpeze. E, moji različiti čušpezi su stvarno onak konkretni. Tako da
1: daj nam evo odmah ideju za ove koji nas slušaju i nemaju, evo, taman razmišljaju što će recimo za sutrašnji ručak napraviti ili za sljedeći tjedan, za jedan dan, onaj dan kad će si htjeti napraviti to nešto na žlicu, koju kombinaciju?
2: Imam jednu super juhu, savršena juha u varijanti, to sam pokupila recept Jamie Olivera i savršen vam je. Uzmete 3-4 vrste rajčica, malo ih operete, na široko ih narežete, na čvrsto, stavite češnjaka, ne morate ga guliti, samo ga malo ulupite i stavite dosta maslinovog ulja i soli i stavite peć. Znači to zapečete.
1: To zapečemo u pečnici, u rolu.
2: Da, u rolu se zapeče i kad pusti sok, rajčice jako brzo puste sok, ali stavite ih različitih rajčica, ona, od čeripa, onih običnih domaćih, sad ih onak možete naći dosta. I kad zapečete, to stavite u blender pa si lijepo promiksate. To je ta cijelu tekućinu prebacite u zdjelu, dodate samo malo vode i to vam je juha koju će svi tražiti ponovo. I na kraju malo bosiljka. Stavite i bosiljka svježeg u miks. Znači to je juha koju će obožavati svi i oni koji ne vole juhe. Baš gusta na žlicu. To je njegov recept. Ukrala sam ga, ali volim reći kao moje. Nije. Tako da evo što se toga tiče, eto, a to može biti hladna juha. I od cikla hladna juha je savršena. Znači, toliko je jednostavno, uzmite kuhanu ciklu ili skuhati ciklu, promiksate, jel? To mi je već baza za juhu i malo unutra umiješate ili kefira ili jogurta, hladna juha od cikla je bomba.
1: A, dobro će nam doći sad kad krenu vrući dani, već ih je bilo prošli tjedan, pa smo se lagano kuhali, ovaj tjedan je nježan prema nama, ali polako će sad zakuhavati te temperature. Iz svega što mi govoriš, rekla bih da si više neki, ne da nisi tradicionalan tip, ali da više voliš ovako i eksperimentirati i isprobavati različitu kuhinju.
2: Moje omiljena namirnica je zapravo krumpir.
1: Aha.
2: Ne mogu se ja odvojiti od svog korijena, tako da tradicija, znači svi koji me znaju krumpir mi je glavna i osnovna namirnica. Aha. Ja krumpire mogu jest na bilo koji način i meni je apsolutno dovoljan krumpir.
1: Znači, a koji ti je najdraži način?
2: A pečeni. Znači ne mogu se to, znači ono opet u rolu pečeni krumpir, jako volim police, to je spole, ali pečeni krumpir, pa ja stvarno mogu provesti ono tjedan dana samo na krumpiru, meni to uopće nije problem. Znači tako da ipak tu tradicionalno se vučemo na ono, ne mogu ja pobjeći od tog svog korijena. Krumpir na 100 načina u bilo kojoj varijanti, apsolutno, meni je krumpir najvažnija i glavna namirnica.
1: Da, teško je zamisliti neki tjedni meni, a da ga nismo barem ta dva put vjerojatno ili barem jednom iskoristili na dobro. Da se vratim kratko na od te večere koje pripremaš, da možeš sad pozvati bilo koga, jednu ili više osoba, ali bilo ko na svijetu, bilo ko ko je nekad postojao pa možda više nije s nama, ili su živući, glazbenici, sportaši, dizajneri, neki svjetski mislioci, kog bi pozvala na večeru i što bi pripremila?
2: Vrlo jednostavno, Nikolu Teslu. Samo iz tog razloga što bi imala možda privilegiju da ga mogu pozvati, to je ta toga. A što bi pripremila Nikoli? Ja s obzirom da je to malo život Nikole Tesle poznam, teško da bi s ovim što ja znam kuhati možda, a opet bi ga vjerojatno mogla osvojiti krumpirom, s obzirom da smo istog porijekla, tako da ono lika vuče krumpir, tako da vjerojatno tu ne bi pogriješila, a da, voljela bi kad bi imala tu mogućnost, da, Nikolu Teslu, voljela bi biti s njim za stolom, eto, barem uz krumpir.
1: Da. Nikola Tesla za večerom zvuči kao neka dobra knjiga, recimo, u nastanku. Koliko je poveznice između kuhanja i stvaranja mode, odnosno stvaranja kreacija, o tome ćemo još u nastavku. Mrvicu glazbe i eto nas natrag.

0: Fața splața.
1: I tako mi kroz facu splaca polako idemo, a Đurđici je palo nešto na pamet. Što se počinje održavati? Nešto vezano uz hranu?
2: Da, zaboravila sam samo pitati da li je ovaj petak na Dolcu ili je na Kvatriću.
1: Preselili su se na Kvatrić, Place Market je u igri svakoga petka u ovim toplim, odnosno ajmo reći dok je ljepše vrijeme, dijelovima godine, ali morali su se pomaknuti iz Dolca s obzirom da Dolac već ohoho vremena na svom platou ne funkcionira, pa su se preselili na Kvatrić jer im je onda to, vjerujem, logistički izvedivije. Jesi li bila na Place Marketu?
2: Bila sam jednom i to naravno na Dolcu, ali čula sam informaciju da su se prebacili, zato sam sad pitala da li je to od ovog petka, tako da ok. Eto me ponovo.
1: Kakav je bio tad doživljaj? Moram priznati da nisam bila. Nekoliko puta sam ih ispominjala, najavljivali smo te njihova događanja, ali evo, kad god taj petak popodne dođe, a ja sam recimo radila do nekog trenutka tog popodneva, onda me nakon toga više ništa ne može izvući od doma.
2: Meni je to jasno, ali ja mislim da sam bila među prvim. Možda se prvi put ili drugi put organiziralo. Tad je bilo malo nedostataka, pustimo ih, bacimo ih u vodu jer nisu važni. I vjerujem da se to jako promijenilo s obzirom da stvarno ekipa koja onak mojih prijatelja idu, redovito idu, jedu čekaju, kad padne kiša nije im drago jer da, ali tako da vjerujem da je sad to super, tako da ću sigurno sad posjetiti Kvatrić obavezno.
1: Spomenula sam na kraju prošlog dijela razgovora, imali poveznice između slaganja kolekcije jedne, modne, i slaganja jednog menija za prijatelji koji dolaze na večeru?
2: Ima, naravno, jer je to isto kreacija. Da, mislim, svi smo mi bili pozvani u goste i svi smo mi negdje bili na nekakvim ono proslavama i sve. I stvarno primijetiš, svi primijetimo kada je hrana drugačija. Kada je napravljeno tek tako da je napravljeno, ali svi primijetimo da je nešto drugo u toj hrani i stvarno se na drugačiji način kuha. To je isto kreacija, to je isto umjetnost. Napraviti lijepu hranu, napraviti lijepu gozbu, to je isto umjetnost. I isto tako ono kad ti neko nabavlja

0: baca, ili kad ti neko samo posluži hranu, vidiš da se nije potrudio, vidiš da ni, to se isto osjeti. Tako da se razlikuje. Zašto se razlikuje junk food od nečega što kad možeš doživjeti u nekom lijepom restoranu ili negdje? Razlikuje se. Razlikuje se zbog te energije koju uložiš i u kreaciju ulažiš energiju. Tako da se razlikuje.
1: I tvoje revije se u stvari, odnosno prikazi tih kolekcija se prilično razlikuju. Vrlo često si zapravo svoje nove radove prikazivala upravo uz večeru i to uz jako posebne večere.
0: Jesam. I to radim unazad nekoliko godina iz razloga što je apsolutno sve povezano na puno različitih razina. Znači, kroz miris, kroz osjetilo njuha, kroz to što kušaš u tom trenutku, kroz cijeli ambijent, kroz atmosferu i kroz ono što predstavljaš, i ja sam to uspjela nekako povezati. Tako da ljudi koji dođu dobiju sve zadovoljene razine u svakom pogledu i s druge strane onda duboko tu emociju nose. Zato što mislim da nije danas dovoljno, zapravo nekome možda je, ali prikaza samo jednu vrstu umjetnosti. Kad si talentiran i kad možeš, onda pokaže sve što znaš. Ono. I nije uvijek potrebno neko koje marketinške agencije uzima za to. Zapravo ljudima koji nisu dovoljno kreativni, sigurno da je, ali mi ovo radimo sve sami. Svaki element, sve ono što vidite na našoj reviji, od početka do kraja radimo sve sami. Zato što želimo da su u tom trenutku ljudi su u našoj priči, da mogu doživjeti, ali da mogu doživjeti sve i da to mogu ponijeti i onda to nose malo duži niz godina. Imamo ih i vaših dragih kolegica i sve, koji kažu, znaš ono kada je bilo, ja se još uvijek sjećam u potpunosti toga jer sam doživjela to zbilja onako jako duboko. Meni je to nekako poanta, da se po tome nečemu to pamti i razlikuje.
1: Ako se ne varam, a ja se nadam da ne griješim, bila je jedna revija i u tunelu Grič, što je bio poseban setting.
0: Je, u tunelu.
1: Drugačiji, mislim, nije bila večera u tunelu Grič, ali je bila cijela revija u tunelu Grič.
0: Tako, ja mislim da se da taj tunel Grič otvorio baš možda čak i to prva godina za manifestacije i za takve stvari. I mi smo onako napravili malo, kako bi ja to rekla, nije ulica, nego je kao... nije podzemlje, nego u principu jedna onako malo drugačija priča. Doveli smo Harlije, radili smo nekakav onako unplugged, imali smo hranu, ne znam, tipa ono burgere, ali onako servirane dosta grubo u škarniclima, cura koja je tetovirala kroz cijeli tunel. Znači jednu onako priču kad ste došli do samog trenutka gdje je bila revija, tu su nam warriorsi otvorili cijelu priču. Znači, jedan onako malo, kako bi ja to rekla, žestoki pristup prikazivanju cijelog eventa, to jest jedan onak malo buntovnički, rokerski, ulični, i to je stvarno bilo impresivno. Onako, bila je malo drugačija revija, ali da, taj jedan malo bunt se osjetio, ali kroz svaki element. Tad nam je mala... Luketić, ili kako se proziva?
1: Lujakelić.
0: Bravo, pobrkala sam ima zlova. Tad je ona svirala na gitari, kažem, bilo je onako uživo kao tetoviranje. Cijeli taj pristup je bio malo drugačiji. Ti Harley su imali poseban taj nekakav čar i mislim da smo to dočarali jako lijepo.
1: E sad mi pada na pamet da možeš, da imaš ono neograničeno novaca i da možeš birat bilo koju lokaciju, zdanje, mjesto na svijetu, bilo kakav setting, što god, što bi si izabrala za neku sljedeću, ne sad sljedeću kao baš sljedeću, ali za jednom.
0: Ajoj, ovo je stvarno baš teško pitanje. Znaš, ono mora, znaš
1: sigurno ima nešto, ono, znaš, o čemu maštaš, kao joj, vidiš, sad ću ja bez veze bubnut, ono, Maldivi, mislim, karikiram, ali sad ono, Maldivi, neka plaža, vatre, odnosno nekakve baklje na plaži, šta ja znam, nekakva ljetna kolekcija.
0: Puno sam puta razmišljala o tome, jer kad radim tako nekakvu ideju, ne ide to odjednom, moram malo se ući u priču, pa da nekako malo vidim gdje bi, ali često sam puta razmišljala. razmišljala da bi u dubokoj šumi napravila jednu jako, jako dugačku stazu, naravno ne mogu zbog milijardu razloga, ali da bude dugačka staza, da te sve moje, nazovimo to, šumske vile prolaze kroz to među publikom i tako dalje, ali zbog ekosustava i zbog svega to jednostavno je nemoguće napraviti i to nema smisla, ali to nekakav ono veliki perivoj sa jako puno drveća visokog, gdje ljudi ono su sastavni dio cijele te priče, ali to onda mora trajati, to treba trajati, trajati. Možda nekakve ono velike, ne znam, tipa od starih onih dvoraca koji su u Engleskoj, pa njihovi nekakvi oni veliki vrtovi, eto, tu nešto, možda, ne znam, sad se me uhvatila na tom pitanju, ali ne ide, odgovor ne može doći brzo jer moram ući skroz u kreaciju. Ali da, to mi je, šuma me baš privlači, međutim, kažem, apsolutno je to nemoguće, ali ti nekakvi veliki perivoj sa velikim drvećem, sa čajankama, sa, da ljudi mogu malo sjest, popit čaj, malo ili nešto, ono, ne znam, i ući u tu nekakvu lijepu priču, malo, da se dogodi taj nekakav meditativni element, to bi mi bilo jako drago. Tako da možda i to ostvarim, ne znam. U šumi ne, ali u nekom perivoju da.
1: Pa dobro, nikad ne znaš. Možda se baš nađe neka privatna šuma, neki komadić šume, neka urbana šuma, pa posluži na neki način. Nikad ne znaš kad se može otvoriti zapravo. Evo vidiš, eto vidiš.
0: Našla sam ih, već sam ih odavno našla, samo pitanje trenutka. Evo, to je stvarno pitanje trenutka.
1: Eto vidiš. Polako se i približavamo kraju ovog našeg druženja, iako vjerujem da bismo mogli sad tu o svemu i o puno toga. Što si želiš za, pa net, za sljedećih 25, da tako pitam, ili je to predugo za razmišljati? Možda za sljedećih 5?
0: Ali stvarno, Jelena, ne idem, stvarno ne idem uopće tako daleko, jer ne znam da li ih imam, to je prva stvar. A druga stvar, stvarno se trudim posvijestiti ovo što imam danas. I u tome sam 100%. I onda stvari, i opet kad se probudim, događat će se neke nove stvari. I kad puno razmišljam unaprijed, to stvarno nema smisla. Naučio me život da to nema smisla. Tako da stvarat ću, bit ću najbolja od sebe, da ću najbolje od sebe i stvarno ću se truditi da budem ono 100%-na u svemu. Tako da što ćemo od toga svega napraviti, pokazat će vrijeme.
1: Lijepo je zaključila i zaokružila, pa neću ništa dodavati, nego samo reći hvala što si nam odvojila, što si odvojila vrijeme zapravo za nas i za Facu s placa.
0: Mama, hvala stvarno što ste me pozvali, sa velikim zadovoljstvom, ovakav tim, apsolutno. Hvala ti, Jelena, jer volim s tobom pričati uvijek.
1: Đurđica Vorkapić bila nam je prva današnja Faca s placa. Želimo je puno uspjeha sa svim kolekcijama i svim idejama i svim inovacijama koje smišlja i nekim ludim kreacijama koje se roje u glavi i onda je samo pitanje trenutka kad će isplivati i pojaviti se i u javnosti. A mi ćemo polako skupiti stvari i krenuti na novu lokaciju jer idemo na jedno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, ali urbano, usred grada. Pa o čemu i kome je riječ, ako niste bili na samom početku, onda budite još malo u neizvjesnosti nakon novosti, eto nas s novim gostom.

Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Svi poginuli u jučerašnjem padu manjeg zrakoplova kod Medulina austrijski su državljani. Priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo u Puli. Još nije posve jasno što je uzrok nesreće koju istražuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Istraga bi mogla potrajati, rekla je za HTB ravnateljica agencije Alana Vukić.
2: Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
0: Austrijski državljanin koji je nakon nesreće s gliserom jučer u Puli prevezen u tamošnju opću bolnicu u stabilnom je stanju, izvijestio je ravnatelj bolnice Andrej Anđelini.
3: Današnjim danom pacijent je stabilni, van životne opasnosti i danas će se napraviti još kontrolni dodatne analize i laboratorijske dijagnostičke i vrlo vjerojatno će vrlo brzo biti za izlazak iz intenzivne terapije, tako da stanje mu je bolje. Vršile su se sve naravno terapijske procedure koje su u tom slučaju potrebne. Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, odnosno više nije u životnoj opasnosti. Vrlo vjerojatno tokom današnjeg dana ili najkasnije sutra će biti premješten na odjel, neće biti pušten iz bolnice, nego premješten na odjel kirurgije, pošto se radi o raznim prijelomima i sličnim stanjima.
0: U požaru koji je sinoć buknuo na farmi u Baranjskom mjestu Podolju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vatra je zahvatila sjenik i poljoprivredne strojeve, a kako bi se spriječilo širenje, u intervenciji je tijekom noći sudjelovalo više vatrogasnih postrojbi iz Baranje. Voditelj intervencije Ivica Novak kaže kako je požar pod nadzorom, no vatrogasci ostaju na terenu.
4: Dojava je zaprimljena u 20:17, evo tada su vatrogasci na terenu, znači preko noći je bilo na požarištu preko 50 vatrogasaca sa 8 vozila, ukupna površina negdje oko 1000 metara kvadratnih. Rolo bale, znači bilo je ogrjevnog drveta, u procjeni oko 80 metara, jedna prikolica traktorska i jedan mali kombajn. Prijetilo je da se požar proširi na još drugi dio objekta i pored imamo još i štale ili stambeni objekat, znači kuću, evo. Tako da smo u biti to uspjeli presjeći da ne pređe dalje.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao je Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice, kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak, na Jadranu do umjereno jugo, na večeri bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Pojačan je promet na važnim cestama te na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na Istarskom ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije, na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu i Stobreću, te na Krčkome mostu u smjeru Kopna. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Faca s placa.

0: Fața splața.
1: Rekla sam da će se faca s placa premjestiti s jedne lokacije na drugu. Nismo se daleko odmetnuli s one prvotne lokacije. Inače, emisija ide sa, recimo sa Dolca. Zašto recimo? Zato što posljednjih ohoho mjeseci smo u stvari nedaleko od tog mjesta na kojem je Dolac. S obzirom da se i emisija zove Faca s placa, onda kao plac nam je na pameti. Ali imamo i jedan plac iza leđa. Doduše ne ono tržnica klasičnog tipa, nego jedan plac u smislu jedan grunt, jedan komad zemlje na kojem se usred Zagreba, usred kuća i usred zapravo zgrada okolnih nalazi jedan vrt sa cijelom hrpom različitih salata. Došli smo na OPG Gredica. Ivan Šanjug je s nama, jedan nesuđeni psiholog, odnosno jedan mladi čovjek koji je krenuo studirati psihologiju i onda shvatio da se mora baciti na zemlju i da mora prste nekako uroniti u tu zemlju. Otišao na agronomiju i onda je tu negdje krenula priča vjerojatno o Gredici. Ili možda čak i prije nego što je zapravo došao na agronomiju. Ne znam, Ivan će nam otkriti sam. Ivane, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala što sam tu. Hvala što me imate. Krenula je priča zapravo na tom nekom prebacivanju mojih studija i saznavanju što uopće hoću raditi. Moji su od uvijek imali vrtove, bake prije mene, ali ja to nekad nisam nikad to shvaćao preozbiljno. I onda zapravo sam krenuo polagano, kad sam imao vremena na prebacivanju između studija, raditi obiteljski vrt, istraživati o nekim principima uzgoja. Upao mi je u oko taj market garden princip uzgoja koji je zaživio u Americi i Kanadi kao jedan, oni imaju ta predgrađa u kojem ljudi imaju malo više travnjaka i onda iznajmljuju te travnjake, ljudi malo veće travnjake ljudima koji hoće zapravo uzgajati nešto na tome. I cijeli princip se bazira na tome da uzgajate visoko vrijedno povrće za koje je jako bitno da je svježe i blizu ljudi koji ga kupuju, i onda može se isplatiti taj uzgoj i na manjoj kvadraturi. I ja sam malo to isprobavao, skužio da bi na ovoj parceli, ovo je 720 kvadrata parcela, da bi moglo se ono tu napraviti nešto tako, i krenuo polako, upisao agronomiju i završio 3 godine, ali sam već onda krenuo stvarno raditi puno na tome, pa sam nisam završio svih 5. I to je to. I sad Gredica postoji od 2021. i bio je prvo SOPG zbog manje veličine, a sada je OPG.
1: Znači, zapravo prvo se rodila uopće poslovna ideja, ideja da radite na zemlji, a tek onda je došao ovaj moment fakulteta i obrazovanja, edukacije.
2: Da. Je. Tako je bilo prvo i mislim, nekak je bilo idealno, išlo je, polagano je sve organski raslo, nisam ja ništa nikad oglašavao, ljudi su većinom od usta do usta, kak je malo polagano rasla proizvodnja i ja zauzimo cijelu tu površinu, tak je i raslo broj kupaca.
1: Što su susjedi u početku rekli? Sigurno sam da su se nalukavali onako s prozora, jer, dakle, čisto da opišemo našim slušateljima, mi se nalazimo u jednom dijelu Zagreba koji je okružen kućama i zgradama, dakle urbani dio, to nisu nekakva, ne znam, šumarci i polja gdje se nešto uzgaja, nego dakle urbani dio, kuće, ljudi tu žive, cesta, autobusi, ne znam, ambulanta, svi nekakvi sadržaji koji su nam potrebni, i onda između onako kućica jedan komadić intenzivnog zelenila.
2: Je da na početku, pa mislim od početka su ljudi podržavali, bilo je na početku čak ono neki sumnjičavih ljudi koji su mislili da ne znam šta to uzgajam, ali od početka su dosta podržavali i zapravo ono jako izložena ta parcela pogledima i zato ono uvijek je privlačila, ja sam na početku uvijek nisko rezao živicu tako da se i vidi cijeli uzgoj, jer je ideja mi bila da ne idem na plac, tako da kad ljudi dođu kupiti da i vide da ja to znam uzgojiti, da vide i gdje je i ubrano čak. Ono, vidi se doslovno na Gredici da je ono, vidi se ostaci od žetve, da je negdje nešto pobrano. Tako da, to je bila ideja od početka i ljudi su ono, podržavali od početka tu lokalno.
1: Da. Ono što treba naglasiti jeste da kod vas nema špricanja. Odnosno, šprica se eventualno s vodom kada treba malo ovoga dodati i zaliti biljčice, odnosno salate, ali bilo kakvog drugog špricanja u smislu nekakvih kemijskih sredstava za rješavanje nametnika ili gnojenja i sličnog, toga nema.
2: Nema, da, nema. I recimo postoje neka špricanja koja su dopuštena u ekološkoj proizvodnji, koja bi ja teoretski mogu koristiti i ne bi to se trebalo baš zvati kao špricanje u ovom konvencionalnom smislu. I recimo postoji špricanje gnojivom da bi biljka usvojila to gnojivo lakše, ali ja ne špricam apsolutno nikad, zato što ljudi u prolazu vide moj uzgoj i ne mogu svaki put objasniti da sad je ovo špricanje dobro, a ono neko špricanje nije dobro, tako da jednostavno sam ja to prekrižio apsolutno. Tako da je samo doslovno zemlja, organsko gnojivo, navodnjavanje, sunce i to je to.
1: U kojem je stanju trenutačno, brate? Evo, mi smo doduše, s obzirom da je kišica malo počela i padati, mi smo mudro ostali u kombiju koji nam služi kao studio, pa nismo razgledali cijeli taj prostor. Znam da je intenzivno i zeleno, a ima i nekih malo drugih boja. U kojoj fazi sad, evo, recimo, vrt, odnosno sezona?
2: Ovo je sad zapravo kraj vrha sezone salata, ja bih rekao. Ovo je dio kad salate najjače rastu je zapravo od negdje početka četvrtog pa do evo sada. Sada će biti malo suše sve zbog ovih vrućina. Mislim, ja imam tu navodnjavanje konstantno, ali jednostavno kad je vani neka razina vrućine ne može se puno pomoći. Ako se pak previše navodnjava radi hlađenja, mogu doći biljne bolesti radi kombinacije vlage i temperature. Tako da, ali mislim, od sad pa još do negdje kraja 10. mjeseca ima stvarno puno salata u ponudi, samo evo sad je malo već teže uzgajati nego što je bilo zadnjih 2-3 mjeseca.
1: Kako onda zapravo izgleda vaš posao kroz godinu? Imate li ikada pauzu nekakvu? Odmara li se zemlja nekad? Odnosno, je li u takvom stadiju da ne treba vašu njegu i vašu brigu konstantnu?
2: Znači, zimi zapravo stvari su puno mirnije. Jednostavno, prvo, ova parcela nije idealna za uzgoj zato što ima puno sjena od okolnih zgrada. Na ovoj parceli praktički skoro polovina nje se ugasi kroz zimu zato što jednostavno nema sunca. Ali po zimi stvari toliko sporo rastu da recimo sad ako me ne bi bilo na farmi 2 dana, to je recimo ekvivalent da me nema po zimi mjesec dana što se tiče promjene koje će se dogoditi u rastu i u svemu. Tako da zimi je to puno mirnije i u pravilu 2 tjedna godišnje nema prodaje, sve ovo ostalo ima.
1: Vjerujem da je jako veliko zadovoljstvo, razgovarala sam s bratom neki dan i sad ima nekakve biljčice na balkonu i kaže da doslovno, s obzirom da ima tu jednu metalnu mrežu po kojoj se te penjajuće, po kojemu se te penjajuće biljke penju, da doslovno vidi iz dana u dan kako ta jedna biljka po tih nekoliko, ne znam, 5-7 cm svaki dan raste, dakle na očigled raste. Mogu si zamisliti samo koliki je gušt vidjeti kad vam ono pred očima iz dana u dan tako neka stvar napreduje.
2: Je, gušt je stvarno i gušt je u tom nekom povezanosti s prirodom i sa ciklusima i neki, kako da kažem, neki je ima jako puno faktora u poljoprivredi koji mogu utjecati na to da li nešto funkcionira i ne, i nekad nije do mene da nešto dobro funkcionira ili nije do mene da nešto loše funkcionira, ali s vremenom se to nekako prosjeći i se bolje ja naučim raditi sa zemljom, tako je više uspjeha i zapravo je to uvijek nekak taj uspjeh s prirodom je, kako da kažem, ko da je objektivan. Kao jer je nema tu, boli biljke briga kak se ja zovem, da li je meni teško taj dan ili nije, da li ja nešto znam ili ne znam dovoljno, one će pokazati kao neki objektivni svoj sud za taj dan, za tu godinu ili šta godin, i to je nekak meni od uvijek bio užitak, taj jedan nepristrani pristup s njihove strane.
1: Kako ste se odlučili baš za salate? Pretpostavljam da je promišljeno i ciljano ste se baš usmjerili na njih.
2: Je, znači taj market garden pristup nije da nužno zagovara uzgoj salata, ali je stvar u tome da salate po kvadratu su jedno od najbolje doprinosnijih kultura što se tiče zarade po kvadratu, ali ima dosta posla s njima i dosta su osjetljive. Ali je isto stvar kod njih da je jako bitno da su svježe. Čak recimo, može se uzgajati visoko vrijeme, ne znam, ekološka mrkva ili cikla ili tako nešto, ali niko neće pitati da li je taj dan ubrana mrkva. Ovdje tu taj neki visoko kvalitetni proizvod za koji je jako bitno da je svježi, to su definitivno te salate i mikrozelenje. To dvoje onako zato sam se odlučio na to i na početku sam još i uzgajao ovako rotkvice, mrku i tako nešto, ali onda sam nekako odlučio, nema puno brendova u Hrvatskoj što se tiče poljoprivrede, bar po meni ono većih brendova van onih nekih skupljih proizvoda kao što je, ne znam, pršut, vino, ulje, maslinovo, nema puno brandinga i onda sam ja odlučio, rađe ću kad me neko pita što ova farma uzgaja, rađe mi je reći nudim vam veliki izbor salata i naći ćete po okusu neku svoju, nego da im kažem, a malo imam ovog, malo imam ovog, malo imam trećeg. Ovo mi je se činio pametniji pristup.
1: Specijalizacija. Koje sve salatice uzgaja, što evo je danas aktualno, o tome ćemo razgovarati u nastavku. Mrvicu glazbe i vraćamo se natrag.

0: su mi prvo u tom proizvodnom smjeru bih htio da bude veći ovo brand i da, znači, zadržim tu kvalitetu salata i izbor salata i povećam ga i da, znači, ta jedna salatna priča bude veća. Ova parcela na kojoj trenutačno je Gredica, mislim da ima on prodajni potencijal zato što je usred grada i neka, u kontaktu je s kupcima, ljudi tu će uvijek moći vidjeti bar dio uzgoja koji će ostati, ali evo nadam se da će u buduće biti više kao neki hub za doći preuzeti salate koje bi mogle biti uzgojene negdje malo van grada. To.
1: Dobro, to znači zapravo i proširivanje tima, jer teško da na nekom većem komadu zemlje baš sve možete stići sami.
0: Sigurno. Dosta toga u proizvodnji salate se da automatizirati, ali naravno jedan dobar dio ne. I tako da i to isto, tom se radujem ako dođe do toga.
1: Mislim, trenutačno kroz tjedan, pogotovo kad je ovako jedan aktivni dio sezone, pa vi ste od ponedjeljka do nedjelje, svaki dan u stvari na zemlji.
0: Je, svaki je dan i više manje je cijeli dan. Mislim, ne kažem ja da ja cijeli dan radim ono od jutra do zore 100% efikasno i jer nije tako, ali zna biti i dosta dobar dio dana i toga, a i stvari u tome da uvijek ono moram biti ažuran što se tiče vremenske prognoze, što se tiče svega što se događa i pogotovo ovo što sam opisao, ovaj intenzivni uzgoj zahtijeva da meni dosta dobro na svakom kvadratu uspijeva sve, tako da bio bi da imam 10 puta veću zemlju, bio bi puno ležerniji pristup u smislu samo bi diversificirao ono što uzgajam i bilo bi manje pritiska da svaka gredica doprinese u svakom trenutku, a ovdje nije baš tako da čak i kad ne radim intenzivno fizički, to je zapravo u sezoni kad ima dovoljno topline vani, je uvijek na umu, mora biti ono uzgoj i cijelo vrijeme zapravo u glavi radim cijeli dan.
1: Posljednjih nekoliko godina, posebno Zagreb, ali i drugi dijelovi Hrvatske, nažalost, doživjeli su neka grozna nevremena koja su donijela i jako velike količine kiše i dobro vjetar je porušio svašta nešto. Kako jedan vrt opstaje, odnosno kako je prošao vaš vrt konkretno u tih nekoliko nevremena posljednjih godina?
0: Nije, znači, ništa bilo problema oko toga, ne kažem da nije bilo stresno ili da sam uživao, ali nije bilo problematično za uzgoj, niti je bilo nekih šteta. Dio toga je zbog toga što je ovo, mislim, urbano je dovoljno da su okolne kuće praktički vjetrozaštita u nekom smislu, ono, vjetrobrani, i ovaj dio infrastrukture koji jesam napravio, sam uvijek napravio da bude dovoljno dobar da bi izdržao i na vjetrometini, a ne samo ono usred toga. Stvar je u tome da nekad je ono teško se odlučiti na to da se sad malo više uloži u jedan mali komad zemlje nego da se na manje intenzivni način uloži na više zemlje, jer ono možda koju sezonu se možete provući sa nekim slabijim plastenikom na većoj površini, to će donijeti novac, ali onda se dogodi jedna sezona u kojoj dođe neki, a u zadnje vrijeme koliko vidim u Zagrebu je sve češće, i tako da mislim da je sad ono ulaganje u infrastrukturu kvalitetnu u poljoprivredi s ovim vremenskim promjenama je sad postalo ono više ni nema dalje od toga. Prije ono su znalo se kao u narodu sije se ovo i ovo na taj datum, na te svece, zato što ono je nekog vrijeme možda malo bilo više predvidivije, pa se onda znalo da će to relativno dobro uspjeti većinu godina na te datume. Sad mi se čini ono da ne možeš se više tako toliko pouzdati u prirodu, da mora biti što više toga pod zaštitom, zasjena, zaštita od tuče, plastenici i tako, a to u pravilu je skupa oprema i zato često se ono izbjegne možda, a onda kad dođe ovako nešto budu velike štete.
1: Da. Prošlog tjedna, prošlog petka u emisiji nam je bilo dvoje mladih ljudi iz Osijeka, Saša Babić i Ivan Lauc, koji imaju svoju poljoprivrednu priču. Mladi ljudi koji su u stvari od IT-a i nekakvih IT-evskih rješenja se i dalje su se zadržali u tome, ali i u poljoprivredi. Pa je lijepo zapravo vidjeti da ima mladih ljudi koje poljoprivreda i rad na zemlji zanima. Kako vi vidite jednog dana, odnosno evo za 10 godina, gdje bi mogla biti Hrvatska?

0: hrvatska poljoprivreda. Može li se u stvari ovaj model proizvodnje preslikati, pa da recimo svako naselje u nekom većem gradu, kao što je recimo Zagreb, ima svoj, evo, jedan ovakav mali OPG, jedan će imati salate, drugi će imati, ne znam, paprike, jedan će se baviti samo rajčicama možda, odnosno uzgajati samo rajčice.
1: Pa, može u nekom smislu može, ovisi na, uvijek je ono, što ja vidim da je osnova svega zapravo da se jako dobro, kad neko ulazi u ovako nešto, prouči kontekst. Ono, za čemu ima potrebe, moja zemlja je dobra za ovo ili za ovo. U pravilu kad se ide iz jako osobnih nekog pristupa, ja želim ovo i to mora biti tako, u pravilu to s prirodom jako teško funkcionira. Tako da to definitivno, a ovo što se tiče mladih u poljoprivredi i hrvatske poljoprivrede, definitivno ono, mi se čini da bi bilo super kad bi bilo više brendova u hrvatskoj poljoprivredi. Ova cijela priča o natjecanju sa stranim, ono, uvozom i strane, nekako mora, prvo mora se ponuditi kupcu bolji proizvod koji je osjetno bolji od nekog vanjskog uzgajivača i koji je svježi i tako, a drugo treba to nekako prenijeti ljudima da znaju, jer mislim, ako ja, zato sam ja recimo izbjegao plac, jer bi mi bilo malo i teže na placu prenijeti cijelu ovu priču, koja nekom ko samo dođe ovdje jednostavno vidi sve ono na očigled ispred sebe, je puno lakše prenijeti. Može se sigurno brandingom jakim to napraviti, danas ovo društveni mrežama i ne znam, i vlogovima i snimanjem, ono, taj dio priče, pogotovo za ovaj dio uzgoja koji je više ono, više kao specijaliziran ili više oko povrtnjaka i to, recimo, ono, kad se pogleda ono što sam prije naveo u vinarstvu, pršutari i, znači, maslinovo ulje, tu je branding ono pod normalno. Tako da mislim da taj dio treba ući u ove druge dijelove poljoprivrede i onda će ljudi lakše to prepoznat i rađe kupit, jer moraju nekako dobiti osjećaj za neku vrijednost koju dobivaju. Ne mogu ja samo proizvesti neku generičnu salatu koja će izgledati identično kao, ne znam, salata iz neke druge zemlje. Možda će biti jedan dan svježija, ali ako ja nemam ni neki način na koji prenešem to da je bitno da je svježa, onda neće neko ko kupuje moći i uopće vidjeti razliku i željeti podržavati mene.
0: Jasno. Ivane, hvala puno. Želim puno uspjeha i držim fige za sve ove planove za proširivanje u stvari ovih gredica koje su ovdje usred Rudeša u Zagrebu. Lijepo ih je uvijek vidjeti. U više navrata sam prolazila ovdje jer su mi prijatelji nedaleko odavde. I eto, sad se dogodila i prilika da se i osobno upoznamo. Tako da puno uspjeha, puno sreće i možda nekom novom zgodom se ponovno i vidimo.
1: Hvala vama što ste me ugostili i hvala na lijepim željama.
0: Ivan Šanjuk bio je s nama, osnivač Gredice, odnosno OPG-a Gredica, agronom i farmer, kako sam kaže na jednoj ploči, kaže vaš farmer Ivan. Pa evo, vaš farmer Ivan vas pozdravlja, a i mi ćemo vas pozdraviti za koju minutu, jer ova faca s placa polako se primiče i svome kraju.

0: Faca s placa.
1: Faca s placa polako završava svoje današnje putovanje i svoje današnje kuhanje. Bilo bi super da smo iskuhali nešto konkretno za u tanjuru za vrijeme ova zadnja 2,5 sata, ali dobro, to možda u nekim novim projektima i u nekim novim varijantama i nekim novim petcima, da tako kažem. A za danas samo da zaokružimo razgovor i da vam zahvalimo što ste bili s nama. Ono što vam možemo najaviti od nastavka našeg programa na drugom, novosti klasika u podne i 30. Onda nam sportaši stižu tamo 15 minuta do 13 sati i onda sunčani sat. Iako je vani evo u Zagrebu počela padati kiša, ne znam kako je u ostatku zemlje, jel sunčano, pa će biti u sunčani sat zaista sunčano, ili će vam sunčani sat zapravo te zrake sunca donositi, iako je ovako sivo kao i ovdje, ali u svakom slučaju želimo vam ugodan ostatak ovoga petka i budite dobro. Sjetite se ovog svjetskog dana sigurnosti hrane koji je 7. lipnja, odnosno u nedjelju, pa potražite vi više informacija za sve one koje zanima ta tema. Lidija Balija, Juraj Rezo Draganić, Damir Les, Jelena Čulibrk-Pajić jesu vaša ekipa koja je realizirala ovu facu s placa i do sljedeće prilike za druženje i sljedeće face s placa od nas imate veliki mah mah i veliki pozdrav. Do slušanja.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao Vladimira Putina na izravne pregovore kako bi završili rat. Upozorio je da je Kijev spreman nastaviti borbu ako se sastanak ne održi. Kremlj je potvrdio da zna za pismo. Putin je u Sankt Peterburgu izjavio da ne isključuje mirovni sporazum sa Zelenskim, unatoč prijašnjim tvrdnjama da ukrajinski predsjednik nije legitiman jer mu je mandat istekao.
2: Sve to mora biti učinjeno pošteno, dostojanstveno i uz jamstva da se rat neće ponovno rasplamsati. Vidimo da su Sjedinjene Države potpuno usredotočene na iransko pitanje i bilo bi pogrešno čekati da se rat u Europi vrati u središte njihove pozornosti. Ukrajina predlaže zaustavljanje ovog rata izravnim pregovorima između nas i vas. Možemo potpisati mirovni sporazum samo s onima koji su nedvojbeno i u punom smislu riječi legitimni za potpisivanje takvih dokumenata. Mogućnosti ima mnogo. Predsjednik Vrhovne vlade, vjerojatno i sam Zelenski. Samo trebamo vidjeti o kakvim se dokumentima radi i kakve će pravne posljedice imati. Glavno je da postoji volja, a ako postoji volja, naći ćemo i način.
0: Tko je kriv što još nije izabran novi visoki predstavnik međunarodne zajednice, zadužen za nadzor provedbe Dejtonskog sporazuma u BiH? Ako se pita Amerikance, odgovornost je na Europskoj uniji koja, kako kažu, namjerno blokira imenovanje njihova kandidata, talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija. SAD sada prijeti da će preispitati svoje djelovanje u BiH. Evo kako je to u razgovoru za HTV komentirao zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić.
3: Oni koji smatraju da mogu imati rješenja u Bosni i Hercegovini bez Sjedinjenih Američkih Država, mislim da u prvom redu prave štetu Bosni i Hercegovini. I ukoliko na takav način pokušavaju neke druge svoje odnose u drugim dijelovima svijeta, da tako kažem, pokušati razriješiti u Bosni i Hercegovini, mislim da su na krivom putu.
0: Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da se jutros u rumunjskoj crnomorskoj luci Konstanci, blizu naftnog terminala, samo detonirao pomorski dron koji se koristi u ratu u susjednoj Ukrajini, pri čemu nije bilo žrtava. Radnici su evakuirani, a stanovnici upozoreni da se sklone, dok dva helikoptera pretražuju područje u potrazi za novim dronovima. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Poslije podne porast na oblake sa zapada, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, navečer na istoku izraženiji. Vjetar će okrenuti na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na moru umjereno jugo, navečer na sjeveru bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama te važnim cestama u priobalju. Osobito na Istarskom ipsilonu prema graničnim prelazima Kašteli Plovanija te u zoni radova između čvora i tunela Učka u oba smjera, na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na širem splitskom području i Krčkom mostu. Autocesta A1 zatvorena je zbog radova između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik i Slavonski Šamac i promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Drugi program, prvi izbor.

0: Stegle smohy do sportských minút.
1: Sportské minúty.
0: Dobrý deň, poštované slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u Sportske minute na drugom programu Hrvatskog radija. Točno je 12 sati i 45 minuta. Sljedećih nekoliko minuta posvetit ćemo sportu, a odmah na početku naravno i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koja se u Rijeci priprema za svjetsko prvenstvo. Prije svjetskog prvenstva igraće utakmicu protiv Slovenaca u Varaždinu. To će biti na rasporedu preksutra, odnosno jest na rasporedu preksutra. Idemo čuti kako teku pripreme u Rijeci, to bolje zna Ivan Ribarić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja brusiti formu za svjetsko prvenstvo. Do kraja riječih priprema ostala su još dva treninga, a zatim u nedjelju slijedi utakmica protiv Slovenije u Varaždinu. Iako je utakmica s Belgijom već stvar prošlosti, u reprezentaciji se detaljno analizira sve ono što se nije svidjelo izborniku Daliću u utorak. Što uključuje analiza, objasnio je branić Marin Pongračić.
3: Pa mislim, to su pojedinačne scene koje gdje ima jednostavno mjesto za napredak, kao što sam rekao, neke, ajmo reći, taktičke prirode, možda u nekim scenama, onda neke individualne greške, onda kako neke situacije možemo možda malo bolje izigrati taj presing koji želimo igrati i sve to. Tako da, ono, klasična analiza utakmice, ništa dramatično i to je to.
2: U provjeri protiv Belgije veznjak Luka Sučić prvi je put zaigrao na mjestu lijevog krila.
4: Prvi put sam igrao na toj poziciji, ali pričao sam sa izbornikom i di god da me treba izbornik, ja sam na raspolaganju, tako da nijem problem.
2: Stariji od dvojice Sučića u kadru izabrane vrste, iza sebe ima uspješnu sezonu u Real Sociedadu s kojim je osvojio Kup kralja.
4: Trenutak za mene što ću uvijek pamtit. Rekao bi prva baš ona jedna velika trofeja, mislim u Salzburgu, ono, logično da ćemo uvijek osvajati titule. Stvarno sam presretan i odigrao sam cijeli susret i slavlje je bilo stvarno nešto nevjerojatno. Taj grad živi za nogomet, nema veze su stari ljudi ili djeca, stvarno nešto prekrasno je bilo.
2: Potpuna suprotnost kada se gledaju rezultati je sezona Marina Pongračića u redovima Fiorentine, koja je bila puna turbulencija.
3: Mislim, jako teška sezona, očekivanja su bila sigurno veća nakon te sezone što smo imali u prvoj godini kad sam došao, završili smo šesti, tako da sigurno razočarajuće, ali mislim da nakon pogotovo taj prvi dio sezone gdje smo jako loše počeli da nam bio glavni cilj da se spasimo. Onda u konferencijskoj ligi nismo uspjeli proći u polufinale, naletili smo na dobrog protivnika Crystal Palace-a, a sa minutažom i sa svojom osobnom igrom mislim da mogu biti zadovoljan i sigurno sam spreman.
2: Kada je igranje za domovinu u pitanju, stvari se mijenjaju. Ispričao je Pongračić kako unatoč odrastanju u inozemstvu nikada nije imao dvojbi oko toga za koga srce tuče.
3: Ja sam odrastao u Njemačkoj, kod nas se kod kuće uvijek pričao hrvatski, uvijek smo pratili hrvatske programe na televiziji, pratili smo hrvatsku reprezentaciju, nogometnu, rukometnu, sve to, išao sam čak u hrvatsku školu, mislim imali smo sate u mojoj osnovnoj školi, imamo čak i hrvatsku misu u tom gradu gdje sam odrastao, tako da sam sve to prošao i uvijek sam imao taj osjećaj i tu želju igrati za hrvatsku reprezentaciju i jako sam sretno što sam to dostigao.
2: I Sučiću koji je odrastao u Austriji, igranje za Hrvatsku na svjetskom prvenstvu je poseban trenutak.
4: Pa naravno da je veća motivacija jer mislim već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
2: Jučerašnji trening zbog problema s leđima propustio je jedino Duje Čaleta Car, koji bi uskoro trebao biti opet na terenu.
0: Eto, mogli ste sve čuti o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije, samo ću još dodati, do sutra će biti u Rijeci, sutra će se Vatreni vratiti u Zagreb, onda će u nedjelju igrati u utakmici protiv Slovenije. Ono što imat će svoju posljednju provjeru uoči svjetskog nogometnog prvenstva, Engleska već polako je svima u mislima i primislima tamo 17. lipnja, točnije za 12 dana. Ženska nogometna reprezentacija danas će u petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo prvog kruga kvalifikacija igrati u Prištini protiv Kosova. Kosovo je vodeća ekipa u skupini, ima 12 bodova, Hrvatska ima 9 nakon 4 utakmica, a ova će početi u 19 sati. S nogometa na košarku na rasporedu je i treća utakmica finala prvenstva košarkaša, naravno između Cibone i Zadra. Od 20 sati počet će ta treća utakmica. Cibona je slavila jednom u Zadru i to u prvoj utakmici. Zadar je onda uzvratio u drugoj uvjerljivije nego što je Cibona u prvoj. Dva koša prednosti imala je zagrebačka momčad u tom prvom dvoboju, a onda je Zadar s 35 razlike pobjedio u drugom. Večeras je dakle na rasporedu prvi od dvaju zagrebačkih dvoboja. Idemo čuti što uoči njega kaže trener Cibone Ivan Rudeš.
5: Ključ je obrana. Aktivnost ruku u obrani, koncentraciju, kad pomoć, s koga, kako rotirati. Kraj kraja obrane traje 24 sekunde, nego što govorimo i 25, to je taj skok. Kontakt igra i koncentracija u rotaciji. Mislim da smo tu gdje želimo biti, gdje smo onako svi priželjkivali od početka sezone da Cibona napokon uđe u finalu nakon 4 godine i tu smo i to će biti jedan dar prvo nama za rad, svim u klubu za trud i svim našim navijačima koji dugo nisu bili na finalu da dođu i da osjetu ponovo atmosferu finala i to je jedan super izazov za nas.
0: Nešto kraći, ali neću reći slađi, ali jasniji je bio u svojim mislima uoči utakmice trener Zadra Daniel Jusup.
6: Veoma zahtjevna utakmica u kojoj će obrana i skok po meni puno toga odrediti u kojem će smjeru utakmica otići.
0: Eto, kao što sam rekao, kratko je svoje razmišljanje podijelio Daniel Jusup, ali slažu se i Rudež i Jusup. Obrana je ključ dvoboja koji će početi, podsjećam, u 20 sati prijenos na našem istom ovom drugom programu. Selimo se na odbojkaške terene. Europska liga, prvi turnir Europske lige ovogodišnje u Osijeku, u Osječkom gradskom vrtu, i muška i ženska reprezentacija igrat će na njemu. Muška će u prvom kolu igrati protiv Izraela od 20 sati, a odbojkašice 3 sata prije protiv Grčke. S odbojke na tenis, Roland Garros, polufinale muškaraca danas, Menšik Zverev i Arnaldi Coboli, Čeh protiv Njemca u prvom meču dana, a onda dvojica Talijana u drugom polufinalnom meču na pariškoj zemlji. Kod tenisačica jučer su finale izborile Ruskinja Andrejeva, koja je pobijedila Ukrajinku Kostjuk sa 6-1 i 6-3. Osma nositeljica Andrejeva u finalu će igrati protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je 114. na WTA ljestvici i prva je kvalifikantica u povijesti koja je stigla do finala Roland Garrosa. Sa 7-6 i 6-4 pobjedila je Ruskinju Schneider i izborila sutrašnji finale. U Makarskoj na WTA 125 turniru bez četvrt završnice s hrvatskim tenisačicama, Lea Bošković u drugom kolu izgubila je od Uzbekistanke Timofejeve sa 6-3 i 6-2, a Petra Marčinko od Čehinje Palicove s 0-6, 7-6 i 6-4 u drugom kolu. I za kraj ovih sportskih minuta, hokej na ledu, finale NHL lige, odnosno Stanley Cup, kako se to zove. Druga utakmica, Carolina Hurricanes pobjeda protiv Vegas Golden Knightsa 4-3, 1-1 je u pobjedama, finale se igra na 4 pobjede. To je to u sportskim minutama za danas. Za tonskim pultom Juraj Rezo Draganić, u studiju Karlo Plazina. Ostanite i dalje uz drugi.
7: Svaki dan s drugim.

0: Pjesma dana.
1: Shania Twain ima novu pjesmu Dirty Rosie.

0: Shania Twain i njezin single Dirty Rosie slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana. Ovo je drugi.

Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.

Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Izvanredna obavijest vozačima. Vozilo je u suprotnom smjeru na autocesti A5 između Čorova, Beli Manastir i Čepin na kolniku u smjeru Bosne i Hercegovine. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Vozače molimo da vozi izuzetno oprezno po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja, te uključe sva 4 pokazivača smjera. Želimo vam sretan i siguran put. Cinco, seis.

0: To je nama uoči vikenda ključno vremenska prognoza, a sad je s nama Domagoj Dolički. Pozdrav Domagoj.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Kaj, skoro ste mi rekli dobro jutro.
1: Skoro, ali sam se zaustavio.
0: Dobro, ja sam vas slušao dobro jutro, ono oko 6:30 kad je to bilo. Čujte, baš sad gledam kroz prozor, pa nešto rominja nad Zagrebom nisam baš očekivao, ali onda pogledam vaš radar i vidim da da je
1: da,
0: moguće.
1: Ima.
0: Da, ima.
1: Kako
0: je,
1: ne bi bilo moguće. Pa eto, kao što smo i rekli, u Zagrebu povremeno malo kiše, pa tako i na zapadu zemlje, gdje smo očekivali da će poneprije danas se i naoblačiti i da će biti mjesemice kiše i ponekog pljuska, ali evo, sunčani sat je danas u Dalmaciji i na istoku zemlje, barem za sada.
0: Barem tako da, njima blago.
1: Njima je opravdano ime ove emisije.
0: Dobro. Najviše temperature su nam blizu 30, nije to još.
1: Pa nije to još pravih 30. To je 27 je u Kninu i u Dubrovniku, tamo je najviše, evo i negdje ponegdje na istoku 26-27, tako da u Dalmaciji gdje je najviše sunca, na istoku tamo je i najviša temperatura, gdje možemo reći da je vrlo topli dan, a evo recimo u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu između 19 i 22 i tamo se neće previše mijenjati, ali će se oblaci zadržati veći dio dana.
0: Rekao bi jedan moj friend u Zagrebu je 20. Čuj, to ti je već za jaknicu.
1: Pa, neki se tako ljudi osjećaju. Nije baš za jaknicu, ali možda ova kiša i oblaci ne daju taj dojam da ulazimo u lipanje nekako, da ćemo možda već i u nedjelju gledati 28-29°C.
0: Bravo. Ali znate, i dalje ima onih koji tvrde, Isuse Bože, iz zime smo ušli u ljeto. A nije baš tako. Bilo je i kišurina i oluja i temperatura ispod prosjeka, do duše i iznad prosjeka. U svibnju, ali je bilo proljeće.
1: Da, pa je, svibanj je zapravo bio tjedan, mjesec pravi proljetni. Jedan tjedan sunčano, vruće, drugi tjedan smo vidjeli i ovo, kako je Severina rekla, i snijeg u maju. Tako da. Svega je bio, taj svibanj se u potpunosti, a ne bih rekao iznenadio, ali bio je dinamičan i davo je nama prognostičarima puno posla.
0: O da, pa se vi s tim zabavljate onda i raznim analizama.
1: Pa tako je, nas to veseli, vjerovali ili ne.
0: Pa da. Dobro, danas do kraja dana te kiše, kišice još može biti.
1: Tako je, povredne će biti, da oblaka će ići dalje prema zapadu i tako će onda obići i Dalmaciju i istok, ali evo za istok trebam reći da u noći i sljedeći dan, prvi dio dana u subotu, to će vjerojatno su, odnosno mogući su lokalno izraženi pljuska i praćeni grmljavinom, pa eto ljudi moraju biti na oprezu i da prate upozorenje radarske slike kako bi nakon što prođe ta epizoda da oborine pljuskova s grmljavinom mogli uživati u djelomice sunčanom vikendu, odnosno suboti i unutrašnjosti, dok će već u Dalmaciji biti ponovno pretežno sunčano, a nedjelja zapravo cijela Hrvatska će biti u tom dojmu sunčanog vremena, pogotovo na Jadranu možda koji je oblačak, a temperatura zraka između 26 pa čak i 30 stupnjeva, tako da pokoj vrući dan ponegdje može biti uglavnom na Jadranu.
0: Ma dobro, ovo 25, 26, 27 to potpisujem isti tren, ali ovo iznad to mi je ono muka. A što mogu?
1: A ništa, morate trpiti ovo, zaštitite se od sunca i možda ovoga u sladno piće će biti lakše preživjeti.
0: Dobar savjet Domagoja vrijedi, baš vam hvala, ali gledam sutra malo na istoku zemlje, može biti pljuskića i grmljavine,
1: kao što sam rekao,
0: kratko,
1: u noći, pa traje će to, već u noći će početi i onda je sad pitanje hoće li potrajati, barem će se kiša zadržati, ali i pljuskovi u jutarnjim satima, možda tamo negdje i do podneva. Aha. Ali ne vjerujem da će to ljudima previše poremetiti, svakako ne nedjelju koja će onda proteći u znaku pretežno sunčanog vremena, a vjetar će većinom biti slab, danas prolazno kako nam bude prolazila fronta, umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dok će na Jadranu se izmjenjivati klasično sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a ujutro ponegdje bude i bure, pa će malo povisiti tu noćnu temperaturu, pa negdje bude možda i vrlo topla, ono, topla noć sa temperaturom više od 20 celzijevih stupnjeva.
0: Ma da, da vidimo još samo temperature mora, 21.
1: 21, da. No, i tako će biti, neće se previše mijenjati. Da. Meni je to, kako volim reći, kupljivo. Za kupanac je, može biti koje stupanj toplije, ali da sam na moru, vjerujem da bih iskoristio.
0: Pobogu Domagoj, dragi. Nemojte mi to govoriti. 26 ispod ne priznam, ali to već svi znaju.
1: Ne bih se složio, 26 nije ni ugoda onda se okupati. Kako treba nije? Vas osvježiti.
0: Joj, kakva ugoda. A plivajuće kožice raste. Joj, to mi je super. Stvarno.
1: Izgleda super. Da smo različiti po nekim pitanjima.
0: Dobro, tu sam bliži Samošćancu. Ali dobro.
1: To svakako.
0: Samo u rečenici dvije, poslije nedjelje početak radnog tjedna,
1: ponedjeljak i vrlo vjerojatno utorak i dalje pretežno sunčano, iako utorak prema kraju dana porast na oblake sa zapada koje može mjestima se donijeti malo kiše, a o srijedi i ostatku tjedna za sad postoji naznaka za nekakvu oborinu, ali o tim vjerojatnostima i mogućnostima ćemo ipak pričati sljedeći tjedan.
0: To ćemo opet samo šancu ostaviti.
1: Pa moramo nešto i njemu, da.
0: Domagoj, hvala puno, ugodan vikend i bilo je ugodno kao i uvijek. Hvala puno.
1: I meni je bilo ugodno. Nadam se da će sljedeći sunčani sad biti sunčani u Zagrebu kada se čujemo.
0: Vrijedi. Pa dobro, u ostalom, vi ste već počeli računati ljeto, a kod nas lajka je još uvijek proljeće.
1: A vi imate još nekih 15 dana, onda će vam ljeto.
0: Da. Pozdrav, svako dobro.
1: Pozdrav, bok bok.
0: Domagoj Dolički bio je s nama u sunčanom satu, danas dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

0: Drugi program, prvi izbor.
1: 13:30.
2: Drugi program.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Puli provodi istragu kojom će se utvrditi uzroci pada zrakoplova kod Medulina, u kojem su poginula 4 austrijska državljana u dobi od 65, 58, 48 i 40 godina. Zatraženi su pregledi i obdukcije stradalih, te se poduzimaju daljnje mjere kako bi se utvrdile sve okolnosti. Očevid su proveli policijski službenici istarske policije uz istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i zamjenicu županijskog državnog odvjetnika u Puli. Prije je utvrđeno da je zrakoplov bio registriran u Njemačkoj, a letio je iz Linca prema Medulinu. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, DORH i Lučka kapetanija istražuju i pomorsku nesreću koja se jučer ujutro dogodila u Pulskoj uvali, kada se gliser s dvojicom Austrijanaca u punoj snazi zaletio u lukobran. Kako je objavio DORH, poginuo je 36-godišnjak, a 43-godišnjak je ozlijeđen i trenutačno je u Pulskoj bolnici. Stanje mu je stabilno, izvijestio je ravnatelj bolnice Andrej Anđelini.
3: Pacijent je stabilni, van životne opasnosti i danas će se napraviti još kontrolni dodatne analize i laboratorijske dijagnostičke i vrlo vjerovatno će vrlo brzo biti za izlazak iz intenzivne terapije. Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, odnosno više nije u životnoj opasnosti.
1: Policija je u moru kod otoka Krka, Lošinja i Raba u prošlih 8 dana zatekla 22 strana nautičara u nedopuštenom glisiranju na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Svi su kažnjeni novčanim kaznama, izvijestili su iz Primorsko-goranske policijske uprave. U prekršaju je zatečeno 13 državljana Njemačke, 3 Austrije, 2 Mađarske te po državljanin Italije, Kazahstana, Slovenije i Švicarske. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura.
2: Novosti.
1: I vrijeme poslije podne, porast na oblake sa zapada. Mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Na večer na istoku izraženiji. Vjetar će okrenuti na umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na moru umjereno jugo, na večer na sjeveru bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni te skliski, a mogući su i odroni. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, te na važnijim cestama, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, Jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu, te Stobreću, te na Krčkome mostu u smjeru Kopna. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoj i vožnja u koloni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Kraljeva do Kvarnera, točnije do otoka Cresa. Tamo nas čeka Željka Stašić. Pozdrav Željka.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Baš si nešto mislim, onaj kanal, onaj prolaz između Cresa i Lošinja.
1: Korosora?
0: Pa malo da ga je proširit pa da mogu kruzeri proći. Šala mala, nemojte mi zamjeriti.
1: Niti malo, ali mislim da će ostati ovako.
0: I neka tako ostane, to je najbolje. Da me ne bi moj prijatelj sad Marin Marušić zvao i rekao, Skala, o čem to pričaš? Željka, kak je na Cresu?
1: Lijepo je, evo nešto nam je malo oblačno od jutra, ali očekujemo razvedravanje kroz popodne, tako
0: bravo.
1: Da pred nama je isto jedan lijepi ljetni vikend, vjerujemo.
0: Da, u svakom slučaju, evo, kraj svibnja, početak lipnja, pa nadalje, uglavnom, bit će jako puno lijepih dana, pogotovo kod vas na Kvarneru, a znate da je nama iz sunčanoga sata uvijek lijepo doći k vama. Mislim, ja znam što je Kajić ili Kajić.
1: Kajić.
0: Ali šta je to Creski Kajić? Vjerojatno Kajić koji je s Cresa.
1: Tako je, ovo naša tradicionalna drvena barka se zove Creski Kajić u tipu pasare, ali ovih dana se održava i još nešto što se zove Creski Kajić, a to je jedan festival mora, pomorske baštine i tradicije otoka Cresa, ali i puno šire, jer u goste su nam stigli i dragi prijatelji iz Italije, sa ostatka Kvarnera, iz Dalmacije, iz Istre, a radi se zapravo festival koji kroz 7 dana od ovog ponedjeljka 1. lipnja pa sve do nedjelje donosi zaista cijeli niz vrlo atraktivnih događanja, od radionica, prezentacija i izložbi do evo finala, nekako da ga tako nazovemo, koje se održava sutra, ali već danas počinje. Danas na Cresu nas popodne očekuje vrlo zanimljivo natjecanje žena koje veslaju u Betinskoj gajeti. Mm-hmm. Također prvenstvo Cresa u Mora Cantadi, odnosno nešto slično što imaju u Dalmaciji Šijavicu, što uvijek atraktivno je tako. Se izgleda kao da se svađaju, a zapravo eto, se rađaju u jednom lijepom druženju uz igru. Pred nama je, svaki dan smo imali i kuhanja gastro delicija iz mora. Danas je za to zadužena udruga Betinska gajeta 1740. Evo naši dragi prijatelji koji već godinama nam dolaze. Sutra se održava tradicionalna brudetijada. 15 ekipa kuhara odmjerit će svoje snage čiji je brudet najbolji na glavnom gradskom trgu, a vjerujem da će to stvarno i fino mirisati, biti jako ukusno za probati. Središnji dio je regata tradicijskih plovila na Jedra, oko čega smo izgradili cijelu ovu priču ovog događanja, koja počinje sutra u subotu u 13 sati. Očekujemo 30 tradicijskih barki iz Dalmacije, Kvarnera, iz Istre. A ono što je ove godine stvarno jako fora, odnosno sasvim neobično, je da nam je u goste stigla i venecijanska gondola, koja je sve dane događanja nudi besplatne vožnje, tako da evo, osim u Veneciji, plovi i našom Creskom lukom i zaista sama ona doprinosi zajedno sa logerom Nerezincem i svim ovim našim pasarama, gucevima i ostalim drvenim barkama, gajetama, tome da možemo ovo zvati čak i pomorskim festivalom Jadrana, odnosno na jednom mjestu se može vidjeti koje su to razlike u barkama po pojedinim dijelovima Jadrana, po čemu je svaka posebna, puno naučiti, a i odlično se najesti i jako dobro se zabaviti.
0: Deda, mislim, dobro, ovo s jedrima, to baš nešto nisam u tome, al ono, staviš pentu i daš Skali panulu u ruku i nešto će uhvatiti.
1: Neka. Imamo i natjecanje i u podvodnom ribolovu i u dičarenju, tako da.
0: Bravo, Peška Fondo.
1: Da, turnir u boćanju, u kartama, u šahu, zaista jako je živo, jako je lijepo, jer cijela lokalna zajednica naša živi sa ovim događanjem i uključuju se svi od najmlađih do najstarijih. Djeca iz vrtića su oslikala jedra koja krase sada barke u našem malom mandraču, pa sve do evo naša udruga umirovljenika koja se također uvijek uključuje i sve generacije između rado sudjeluju, rado prezentiraju, pokazuju našim gostima kako se nekad živjelo, što se jelo, što se igralo, kako kako se zabavljalo, a što stvarno onda jedan poseban doživljaj kod svih koji dođu i dožive. Pa evo, ko još stigne, put Cresa i dođite nam danas. Pa
0: danas ništa nije daleko, ma da, tako da, da. kažu stari, po svetu moreš hodit, a doma se vavek vrati.
1: Tako je, tako je. I to je jedna izložba jako lijepa naših dječjih vrtića Girice koji su otvorili u sklopu ovogodišnjika Ića, ali to je stvarno i puno drugih izložba od antičkih brodoloma Cretskog muzeja do maketa brodova autora Srđana Glavana. Muzeju Andrija Linardić u Martinšici je također prigodna izložba. Stvarno, evo, cijeli grad živi, gdje god se okrenete možete u nečem uživati, a i sam Loger iz Lošinja na Rezinac je interpretacijski centar pomorske baštine. Mi imamo i naš interpretacijski centar Cretski Kajić, tako da stvarno je lijepo, je živo, je zabavno, je i jako ukusno je, da to kažem, da. Kvarner je Europska regija gastronomije, a u to se uključio i Kajić, pa je kroz sve dane ponudio zaista fine zaloga od riblje, od ribe, morskih delicija, i evo, sve će nekako kulminirati sutra sa brudetijadom koja će biti stvarno, vjerujemo, jako ukusna i otkrit ćemo možda neke tajne recepte ili neka kvecake, ko šta kako radi, ali vjerujem da ćemo se dobro zabaviti i fino, fino najesti. Stiže nam i svaku večer i glazba, pa večera se, evo, Infinity Benda, sutra Šajeta sa svojim bendom, pa...
0: O, super, dobro. On dobro zna zabaviti publiku. Da, je. To je važno. A evo, mislim, ne treba širi kanal između Cresa i Lošinja i Nerezinac i Kajić, lijepo ste se spojili, to je važno, i važno je da surađujete.
1: Važno, evo, da surađujemo, stvarno moram pohvaliti sve koji nam dolaze, drage goste iz Sopatske rivijere, Crikvenica, Selce, iz Istre, Rovinj, Fažana, već sam spomenula prijatelje iz Betine, tako da stvarno na jednom mjestu se može vidjeti veliko bogatstvo koje pomorska baština Jadrana ima.
0: Super, super. Inače, što se tiče ovogodišnjeg glavnog dijela turističke godine, vele da s obzirom na trenutačnu geopolitičku situaciju, a znamo kakva je, u turizmu ove godine možemo očekivati rast potražnje za sigurnim i lakše dostupnim autodestinacijama, a to smo mi.
1: Tako.
0: Pri čemu se predviđa da će globalni turistički sektor narasti za više od 3%. E sad, Hrvatska se zbog svoje stabilnosti i izvrsne cestovne povezanosti pozicionira kao ključni dobitnik ovakvih promjena. Nadam se da ćemo to svi znati iskoristiti, pogotovo vi koji se bavite turizmom, samo ne smijemo biti pohlepni.
1: Pa da, evo, mi isto nekako bilježimo baš jako dobre rezultate u ovoj predsezoni i u svibnju i sad u lipnju smo zakoračili sa neki 20% više od Bravo. Početka godine. To je svakako ovo što ste rekli, mi smo sigurna destinacija kao država, to je ono što je posebno na snazi i vrlo smo blizu autodestinacija našim najjačim tržištima. Svakako, evo, treba nekako paziti na omjer cijene i kvalitete u apsolutno svim segmentima turizma, ali i trgovine i ostalog, jer gost je spreman platiti i više ako je dobio nešto lokalno, domaće, autohtono, ako iza toga stoji jedna lijepa priča i lokalni naš domaći čovjek, odnosno proizvođač, ali evo, treba ipak
0: onda
1: biti malo
0: svjestan.
1: Onda to i vrijedi, ali
0: naravno.
1: Treba biti i svjestan da će sigurno i ove godine kao i proteklih svaki gost okrenuti eure, odnosno svaki euro u ruci prije nego što ga potroši, i tu treba stvarno paziti da ako nešto stvarno i ima višu cijenu, da jednostavno kvalitetom to prati. A mi stvarno na Cresu nudimo od smještajnog kapaciteta, od naših domaćina u privatnog smještaju, kampova, hotela.
0: Super.
1: Stvarno za svakoga po nešto, pa vjerujem da će se i cjenovno svi naši gosti mogu snaći, odnosno mogu naći nešto što je njima po mjeri. Svakako
0: sigurno,
1: je
0: sigurno.
1: Evo, taj omjer kvalitete i cijene nešto na čemu moramo inzistirati, jer ako smo gostu napravili jedan lijepi doživlje, ako on stvarno probao nešto što je naše, domaće i autohtono, onda on za cijenu neće ni pitati. Tako
0: sigurno,
1: da,
0: ali znamo da će evropski turisti ovoga ljeta izbjegavati daleka putovanja, da će birati ona bliža i provjerena odredišta, i tu je naša šansa. Naravno, ne smijemo biti pohlepni i ne smijemo se naslađivati. Željka, dobra zabava svima.
1: Hvala lijepo i vidimo se na Cresu. Lijepi pozdrav.
0: Dogovoreno. Željka Stašić bila je s nama iz Cresa. Najavili smo vam finale manifestacije Creskog kaića, koja traje do kraja ovog vikenda.

Uz Cro Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: koji se jako dobro razumiju. Baš vas hvale kak je ova vaša biciklistička utrka jedna od najbolje organiziranih ovakvog karaktera. Pa mislim, da, to je lijepo.
1: Apsolutno, da, trudimo se, mislim, to nam je valjda u nekom našem tu mentalitetu na ovim prostorima, da se uvijek trudimo biti čim bolji domaćini. I da, zaista je u biciklističkom svijetu, u svijetu brdskog biciklizma ova utrka prepoznata kao jedna vrhunska manifestacija, kao super organizirani događaj i specifičnost samog grada Samobora, same staze, starta na glavnom Samoborskom trgu doprinosi cijeloj toj atmosferi jedne vrhunske sportske manifestacije.
0: Da, dobro, takvih situacija se sjećamo iz središta drugih gradova u Hrvatskoj, pa onda kada slika ode u cijeli svijet, ali dajte mi rastumačite kakve sad veze balvan ima sa svime ovim.
1: Da, ma balvan je čisto kolokvijalni naziv, znači prije nego što smo mi uopće došli na ovu stazu gdje se utrka događa zadnjih 15 godina.
0: Dobro.
1: Na tom mjestu su bili nekakvi srušeni balvani preko te, ma nije to tad bila ni staza, niko tu nije prolazio, međutim i u ono vrijeme nekakvi entuzijasti, biciklisti su se tuda vozili, skakali preko tih balvana i taj spust je, taj detalj na stazi, taj spust preko tih balvana je to ostao u biciklističkom svijetu pozvan kao balvan spust. Zaista jedno atraktivno mjesto gdje se može vidjeti koliko je tehnički zahtjevan taj naš sport, brdski biciklizam, i koliko zapravo treba biti spreman da bi se čovjek s time bavio. Za nekog laika je vjerojatno, nevjerojatno da uopće može bicikl tuda proći.
0: Čekajte, to su neke stepenice podno Starog grada.
1: Stari borovi koji rastu na tom mjestu, koji su sami od sebe vjerojatno za nekakve oluje ili čega već pali i ostali su godinama stajati na zemlji, i evo do dan danas ih mi nismo dirali, nego se jednostavno vozimo preko njih.
0: Ali ovo sami ste spomenuli od samih početaka, ova utrka održavala se na četiri različite staze, hoće s vremenom doći do pete, šeste i tako dalje, ili ste sad tu stali?
1: Pa mislim, što nam budućnost nosi, to nitko ne zna.
0: Da, jasno.
1: Ono što je sigurno je da ova staza zaista zadovoljava sve naše potrebe i da se svi skupa nadamo da će živjeti i da ćemo moći na taj način funkcionirati i tu utrku održavati čim je dulje moguće. Nema puno ovakvih opcija. Aha. Vrlo su rijetke mogućnosti da se naš sport u nekom krugu koji treba biti otprilike duga čak 4 km, da se spoji jedna takva atraktivna staza po nekakvim šumskim terenima i start i cilj na jednom glavnom trgu jednog grada. To su rijetke prilike da se to spoji jedno s drugim. I evo, mi smo to uspjeli prije 15 godina i od onda se držimo tu gdje jesmo. Prije toga, ba mislim, nismo mi ni kao društvo možda bili u ono vrijeme spremni da brdski bicikli se tu da voze i utrkuju, da utrka bude
0: to
1: na glavnom
0: Samoborskom
1: trgu. Tako je, tako je. Tako da smo bili van grada, ali evo, otkad smo se spustili u grad, mislim da je na obostrano zadovoljstvo i na zadovoljstvo svih posjetitelja i biciklista.
0: Super.
1: Da to funkcionira i dan danas.
0: Super.
1: I nadam se da će još neko vrijeme čim dulje funkcionirati.
0: Čim dulje, naravno.
1: Da,
0: ali
1: da.
0: Čujem da je utrka uvrštena u kalendar Svjetske biciklističke federacije, pa to je isto velika stvar.
1: Je, u sportskom smislu je to velika stvar. Najjednostavnije možda ljudima koji ne prate brdski biciklizam to usporediti sa tenisom. Vrlo je sličan sustav natjecanja i razine utrka u tenisu i u biciklizmu, tako da bi ova naša utrka u sportskom smislu bila razine jednog, recimo, ATP 500 turnira. Vjerujem da će puno širi spektar ljudi razumjeti onda o kojoj se sportskoj razini natjecanja radi.
0: Dobro, još imate 1000, pa onda imate i Grand Slam.
1: Doći ćete. Te dve kategorije postoji u biciklizmu iznad nas, tako da nadamo se. Da
0: jasno. Što je s klincima?
1: Pa evo, mi radimo i uvijek u sklopu te naše međunarodne utrke, uvijek radimo utrku za sve kategorije Hrvatskog kupa, pa tako i za one najmlađe. Počinjemo sa kategorijom do 7 godina, znači to su zaista mala djeca i to je prekrasno za vidjet i zapravo možda i najljepša stvar na cijeloj utrci, te kategorije do 7, do 9, do 11, do 13 godina. Svi će oni na s njima prilagođenoj stazi odraditi utrku također sutra u jutarnjim satima.

0: Hoće biti nekih poznatih imena? Mislim, svake godine neko poznati dođe.
1: Upravo tako, kao što bi na nekakvom, kak sam rekao, ATP turniru bilo možda njih 10-15 natjecatelja iz prvih 100 u svijetu, tako i mi imamo uvijek svake godine ovdje natjecatelje iz prvih 100 u svijetu. Možda najzvučnije ime u brdskom biciklizmu trenutno je Mona Mittelwalner iz Austrije, koja je trenutno među vodećim curama u svjetskom kupu. Tako da, evo, od nje se vjerojatno očekuje neka pobjeda, međutim neće ni ona imati tako jednostavno i blagu konkurenciju.
0: Da.
1: A u muškoj konkurenciji imamo natjecatelja iz Argentine, iz Čila, iz cijele Europe, Njemačke, Austrije, Švicarske, tako da bit će veselo.
0: Dobro, Dino Prižmić nek dođe.
1: Da, može, da pađe.
0: Pa da onda on kaže ove 1000 Grand Slam, 500, svaka čast dečku. Kažite, iz proteklih godina reakcija publike, koliko je bude ljudi uz stazu?
1: Pa mislim, sasvim sigurno uvijek utrku prate ljudi koji jesu u biciklizmu, koje to zanima i to
0: naravno,
1: bude
0: da,
1: lijepi
0: da,
1: broj
0: da.
1: Ljudi koji to dođu pogledati. Međutim, ono što je posebnost ove utrke i ove staze je ta lokacija gdje onda i nekakvi, ajmo to tako reći, slučajni prolaznici imaju priliku baciti oko, pogledati i vidjeti te nekakve najljepše i najatraktivnije dijelove staze koji su ujedno i najljepši dijelovi grada Samobora i pogledati nešto novo što možda prije i nisu vidjeli i što nisu možda došli s namjerom da to vide.
0: Dobro, znači sutra doć u šumu Tepec.
1: Tako je, početak
0: u 9
1: i onda prošetat po šumi da se krenštite lijepo potroše.
0: To ste izvrsno rekli. Je li u 9 početak?
1: Je, 5 do 9 točni, ali da, u 9 sati ujutro ovi najmlađi klinci otvaraju i onda pomalo ide sve to prema starijim i ovim, ajmo reći, ozbiljnijim kategorijama.
0: Super, vi zapravo iz organizacije već se lagano spremate i za sljedeću godinu. Ovo što ste organizirali za ovu manje više, to je to. Sad je
1: da,
0: sve na natjecateljima. Da.
1: Još
0: danas
1: je.
0: I sutra do 9.
1: Da, pa da, evo, već u nekoliko tjedana nakon ovogodišnjeg izdanja utrke ćemo mi sjesti i razgovarati, dogovoriti planove za iduću godinu. Mi do kraja 6. odnosno do kraja 7. mjeseca moramo prijaviti utrku za iduću godinu. Također u kalendar Svjetske biciklističke federacije i tako da vrlo brzo ćemo znati i datum i vrijeme kad će se utrka održavati iduće godine, a na nama je da vidimo jel možemo napraviti možda još neki koračić naprijed ili u najmanju ruku ostati na razini na kojoj jesmo.
0: Odlično, svima dobra zabava, znam da će sutra biti teško, ali zato i atraktivno. Luka, vama i svima koji sutra budu u Samoboru, puno dobre zabave i neka pobjedi najbolji.
1: Upravo tako, hvala i vama na gostovanju u ovoj prekrasnoj emisiji. Evo, pozdrav svim slušateljima, dobrodošli u Samobor i sutra i svaki dan nakon toga.
0: Hvala puno, s nama je bio Luka Čanak, najavili smo sutrašnji biciklistički spektakl u Samoboru, ovu lijepu brdsku utrku. Hvala još jednom Luki. Imamo jednu izvanrednu informaciju iz Hrvatskog autokluba, to je važno.
2: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od vozila koje se prema dojavi kreće u suprotnom smjeru na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Sveta Nedelja i Samobor. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Do slušanja.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: U Tiftu se održava plenarna sjednica sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojoj je glavna tema ubrzanje procesa proširenja. Na skupu je i premijer Andrej Plenković, a već se jučer sastao s crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem. Iznio mu je hrvatska stajališta o tome što Podgorica mora učiniti kako bi se zatvorila određena pristupna poglavlja. Hrvatska očekuje rješenje odštete logorašima i pronalazak 14 nestalih iz Domovinskog rata, te da Podgorica nastavi s procesuiranjem ratnih zločina, rekao je Plenković. Istaknuo je među ostalim da Zagreb želi rješenje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih obitelji koje su u Crnoj Gori ostale bez imovine, a čiji su sudski procesi u zastoju. SDP i platforma Možemo nastavili su kampanju Plenkovićeva inflacija u Čakovcu. Aktualne poteze vlade za suzbijanje inflacije smatraju zakašnjelima. Ističu da su životni troškovi golemi, da su cijene hrane, stanovanja i režija iz mjeseca u mjesec sve više, te da inflacija sve dodatno osiromašuje. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i zastupnik Možemo Marin Živković.
2: Želim naglasiti da u 10 godina Hrvatska je primila skoro 30 milijardi eura potpore iz Europske unije i taj novac nije ciljano potrošen za rješavanje uzroka inflacije, a to je energetika i to je domaća proizvodnja.
3: Ljudi koji imaju kapitala, koji imaju moć, koji imaju novaca, žive svakim danom sve bolje, a ljudi koji žive od svoga rada zaostaju sve više i više.
0: Sindikat policije Hrvatske zatražio je od ministra pravosuđa Damira Habijana da hitno preuzme odgovornost i razriješi osobe čija su omalovažavajuća stajališta o državnim službenicima dospjela u javnost, te su najavili prijavu pravobraniteljima zbog govora mržnje. Sporna stajališta iznesena su na sastanku Savjeta za upravljanje rizicima Ministarstva pravosuđa prošli mjesec, na kojem su nadređeni govorili o svojim službenicima, među ostalim i to da u državnu službu dolaze samo oni koje nitko ne želi, da su službenici nekompetentni, da ih treba više lupati po prstima, te da boljih kadrova na tržištu niti nema. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Ivana Vukić. Uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Poslije podne porast na oblake sa zapada, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, navečer na istoku izraženiji. Vjetar će okrenuti na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na moru umjereno jugo, navečer na sjeveru bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pozivam vozače na dodatni oprez zbog vozila u suprotnom smjeru na autocesti Bregana Lipovac između Čorova Sveta Nedjelja i Samobor na kolniku u smjeru Lipovca, ograničenje brzine 40 km na sat. Povećana je gustoća prometa na Zagrebačkoj bilaznici između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te se povremeno vozi usporeno u zastoje. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski duž Jadranske magistrali na cestama u Goriju. Upozoravamo na moguće odrone. Na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te pojedinim dionicama Jadranske magistrale zbog povećane gustoće prometa također se vozi usporeno. Do 19. lipnja autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Sunčani sat zove Željku Opačak u Vrgorac. Dobar dan.
1: E, dobar dan, sunčani sat i sunčanog Vrgorca. Pozdrav.
0: E, to mi je drago. U Zagrebu je počela već oko dva ili čak i prije rominjat neka kišica, ali tako su nam i rekli da će biti danas u dijelovima zemlje. Čujte, jel to kod vas što se tiče dalmatinskog pršuta i vina, jel to već počelo ili čekate predvečerje?
1: Pa mi čekamo vas iz Zagreba. Evo, imate imate tamo dovoljno vremena da stignete, izbjegnete kisu i evo vas u Vrgorcu večeras započinju u 19 sati dani dalmatinskog pršuta i vina, 9. po redu, moramo se pohvaliti, rastemo svake godine. I evo, dakle, to je dva dana fešte, pršuta, vina, nije samo dalmatinskog, iako on domaćin naše fešte, imamo tu i prijatelje iz Drniša, inače su tu Istrijani, već nekoliko godina iz Parme nam dolaze pršuti i ove godine po prvi put slovenski kraški pršut, dakle baš smo festival certificiranog pršuta i po najboljih vina.
0: To je odlično, u proteklih ovih skoro desetak godina, kakva je reakcija publike, pretpostavljam da ima onih koji dolaze iz godine u godinu.
1: Istina, i stvarno, evo baš ovako komentiramo, svake godine se vidi kako vam manifestacija lijepo raste i to onako brzo raste, svake godine i pruža i nešto novo i servisiramo sve veći i veći broj ljudi, sve veća potražnja, baš ljudi komentiraju ova dva dana u Vrgorcu, stvarno svatko ko nešto iznajmljuje sigurno je sretan. I evo, nekako ljudi su zadovoljni i manifestacija onako krenula 2016. godine kad je dalmatinski pršut ponio eto ponosno tu EU oznaku zemljopisnog porijekla. Tada smo započeli s feštom 2016. a moramo se pohvaliti da je Vrgorsko polje najveće vinogorje Republike Hrvatske. Uvijek kad kažem brojku da ima preko 10 milijuna čokota vinove loze, dakle 10 milijuna u jednom polju zasađeno koje je preko 98% obrađeno, to je stvarno impozantan podatak, ali nimalo impozantan ko kad to polje vidite uživo.
0: E da, točno.
1: Tako je, i onda smo to dvoje spojili i krenuli smo 2018. u tu priču i onako se to sve lijepo malo zahuktalo, međutim sve više i više raste. Ljudi vole pršuti vino, šta da kažem.
0: Oho, pa naravno da volimo. Ali dobro, nije sve u iću i piću, nešto je u gostoprimstvu, a bog me i u dobroj atmosferi.
1: A ima toga, istina, ono, kažemo, evo, stvarno, iz Vrgorca ne volimo, nikad nije niko otišao gladan, nadam se da nije, da je to ta točna i eto, ta priča oko pršuta i vina se baš lijepo zahuktala. Ima tu i drugih delicija i OPG proizvoda i kuhanja, večeras nam dolaze kuhari iz Škmera, dakle, rade delicije od, eto, uvijek na bazi nekako i tih vrgorskih vina i pršuta. Sutra udruženje iz obrtnika, isto tako udruženje obrtnika Splitsko-dalmatinske županije, isto tako radi svoj kulinarski show. Imamo sutra i natjecanje u redanju dalmatinskog pršuta, što nam je super drago. Ali bogat zabavni program muzike, koncerte, večera se otvara Stella Rade, sutra dolazi Petar Grašo. Pokušamo uvijek imati za nekog nešto. Glazbe po cijelom gradu, po cijelom gradskom parku koji je sam za sebe, naš gradski park u Vrgorcu, volimo reći da je najbolje čuvana tajna Vrgorca. Austro-Ugarski park preko 150 godina star je, najljepša kulisa za ovakva događanja i eto, ima nešto u svemu tome što čini tu atmosferu takvom kakva je.
0: Sigurno. Čujte, nisam znao.
1: Dobro.
0: Zlatarica Vrgorska.
1: Tako
0: Trnak,
1: je.
0: Plavka.
1: Tako
0: bio
1: je.
0: Sam uvjeren da znam jako, jako puno autohtonih sorti, ali evo za ove nisam. Naravno, govorim o lozi.
1: Tako je, i moramo zahvaliti našim vrgorskim vinarima koji su revitalizirali te stare sorte. Baš Zlatarica Vrgorska je baš vrgorska, kako i njeno ime kaže. I evo, to lijepo jedno žensko ime, Zlatarica iz Vrgorca, jedno aromatično, osvježavajuće bijelo vino. Vrlo specifično. Kaže, ja pretpostavljam da tako je, da uvijek možete kušati kraj u svakoj kapljici vina. Dakle, ono vino, dakle, je da ćete najljepše osjetiti i aromu tog krajolika, evo da se tako izrazim. Eto, takva je naša Zlatarica. Trnak, ajmo reći, već Trnak dijelimo kao vinogorje i sa obližnjom Hercegovinom i sa Imotskom krajinom, tako da je to autohtona sorta ovoga područja. Plavka, vrlo lijepo, specifično crno dalmatinsko pitko vino. I sve zahvaljujući našim vizionarima, vinarima koji su evo te stare sorte revitalizirali, koji su se nekako izborili protiv one, iako smo mi najveće vinogorje i najviše smo bili vinogradarski kraj, ali sve više smo i vinarski. Znate, mi smo ono polje, kod nas je bila ono sirovina kakaovaca, mi smo pravili čokoladu. Ja? Međutim, sada pravimo i čokoladu. Da.
0: A čujte, a što je s jagodama?
1: A, pa jagode, ja volim reći da su one nekako vjesnik i proljeća i ljeta i svih onih lipota koji stižu nakon zime. One su prvo voće na rodu i pretpostavljam da su zato i nekako najpoznatije, zato što su prve, otvaraju vrata svemu slatkome što nakon zime bude. I već su one i u svom punom sladeru i u, lagano se i ta berba i bliži kraju, još uvijek ih ima, ali sad lagano preuzimaju trešnje, pa onda u Vrgorcu imate i breskve nektarine, imamo tri velika polja, puno OPG-ova, puno ljudi koji rade, obrađuju zemlju i evo nekako su na svojim veletržnicama i tržnicama sa svojim voćem i povrćem diljem Primorja.
0: Čujte, ništa, ja ostajem na ovom slanom, stižem na pršut i plavku.
1: Jao, imam to prekrasne vinare za vas i pršutare, morate doći, morate doći sve to provjeriti, prokušati, okušati, a evo takav isti poziv upućujem i svim slušateljima. Dobro nam došli u Vrgorac.
0: Danas i sutra, ma zapravo i bilo koji drugi dan.
1: Apsolutno, znate, pršuti vino je nešto što može trajati cijelu godinu i bude tako sve je bolje i bolje.
0: Tako
1: zato
0: je,
1: čekamo,
0: tako je, tako je. Željka, hvala vam puno, svima dobru zabavu večeras i sutra na ovoj 9. fešti dalmatinskog pršuta i vina u Vrgorcu. Svako dobro.
1: Hvala lijepo, veliki pozdrav.
0: Pozdrav, s nama je bila Željka Opačak, zvali smo je u Vrgorac. Eto, malo po malo stigo smo do kraja današnjeg izdanja Sunčanog sata. Slijedi nam drugi dio dana, Fedor je već ovdje, sad će on s vama na putu kući. Kako ono volite reći, dobrodošli doma. Mi se čujemo već sutra prije podne, pa u nedjelju ujutro. Čujemo se mi već. I, dragi moji, držite se drugoga.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
9: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Ovo je drugi

0: Nadam se da se smijete. Dobar dan svima.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Danas u samoći, u miru ovoga petka, petak unutar kao nekog limba, barem ja tako imam osjećaj, pogotovo kada je blagdan u četvrtak i onda vikend i onda ovaj petak, kao u nekom limbu. Pa evo, družimo se zajedno danas od 15 do 18. Sam. Što se tiče Gotle, Gotla se sprema, odlazi polako na svjetsko prvenstvo, pričekat će naravno utakmicu protiv Slovenije u Varaždinu u nedjelju i onda nakon toga lagano, pa jedno, minimalno 3 tjedna. A onda poslije, što je duže Gotla na svjetskom, mislim da je to bolje za sve nas. Koliko će trajati, vidjet ćemo, ali evo, što se tiče njega, sretan mu put i čekamo i njega i Damea redovito u našem programu. Što se tiče Sabine, Sabina je program. Tako da ona će raditi tijekom ovoga vikenda, radila je jučer, pa evo, u tom znaku i u tom kontekstu danas evo ja sam. Glazbu bira Adriano Bernobić, družimo se do 18 sati, naravno da ste i vi tu dobrodošli da ovaj limbični petak u limbu koji nije vikend, a je vikend, a produžen je, a nije, samo još jedan ovako dan u tjednu, nije ni kraj, nije ni početak, nego je tu negdje između, da ga zajedno obilježimo i na neki način završimo. Danas, dakle, sve do 18 sati, drugi dio dana, počet ćemo sa jednom pjesmom za koju smo čuli da je vole čuti naši slušatelji, pa evo, neka bude. Hey!

divná, divný Beatlesi, divná piesma Stadionská. A môžete zamysliť, da ovo pieva minimálno 80 tisíc ľudí. I onda već u tragu tog otočkog folklora brojne te pjesme se naravno preimenuju izmjene i onda za određene igrače ili određene reprezentacije ili za određene situacije postanu dio navijačkog folklora. Što se tiče reprezentativnih stadionskih hrvatskih pjesama, imamo zaista divnih, ali mislim da možemo imati još barem par. Barem još nekoliko pjesama. Ove naše su dobre, uđu ti lako pod kožu, ali previše tu nekih rep

vezi. Da, oni su nam jedino u nogometu, pod navodnicima, neprijatelji, u nekim drugim sportovima ih baš i nema. Nastavljamo dalje u tonu, tonalitetu, izboru i programu dragog Gotle, jedna pjesma za njega. Još jednom, čovjek odlazi na svjetsko prvenstvo, sretan mu put i što će duže on biti tamo, to znači da je naša reprezentacija uspješnija. Pozdrav njemu i Dameu i cijeloj HRT ekipi.

0: Rocky, Rocky.
1: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Ajmo samo ispravak netočnog navoda ako ga je bilo. Javljaju slušatelji, dakle ovako, i ptice na grani znaju. Svjetsko prvenstvo započinje idući četvrtak i to utakmicom, tako je, Meksika i Južnoafričke republike, a Hrvatska igra u srijedu, 17.6. od 22 sata protiv, tako je, Engleske.
1: Propustili ste u doručku na drugom.
2: Ono što sigurno mogu prenijeti da nam se javila Marina koja je spomenula da danas leti u Rim.
3: S obzirom da imam 41 i sam nikad od straha letila avionom, ove godine sam odlučila prelomiti taj strah, pa kud puklo da puklo, hoću vrištat, hoću plakat, hoću biti cool. Pojma nemam, ali ja idem.
2: Ovo me sjetilo na maminu prijateljicu koja često mora letjeti zbog posla, međutim jako se boji letenja i onda traži sve moguće načine da se umrtvi, jel? Da totalno ne doživi.
4: Vidim kod ovo vodi.
2: I onda je jednom napravila krucijalnu grešku.
4: I sad ju se već sviđa letenje.
2: Sad je super, ne. Super. I uvijek se ne sviđa, ali u jednom trenu je napravila krucijalnu pogrešku pa je odlučila iskombinirati šampanjac i tabletu za smirenje prije leta. Bar mi se ničeg ne sjeća. Zaspala u Zagrebu, probudila se na Zanzibaru kao da ništa nije bilo.
4: I kako onda obavlja taj posao koji mora?
2: Pa skroz
4: to
2: ok.
4: To je onda problem.
2: Super karijera super. Ide već godinama, tako se izgleda da je u redu.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
5: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji. Drugi dio dana.

0: Evo jedna pjesma o trajanju grupne faze svjetskog nogometnog prvenstva, minimalno 100 godina.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Vjerujem da to sve znate, ali dakle po prvi puta u povijesti 48 momčadi, 104 utakmice. Ha? Koju jedva čekate? Naprimjer Haiti i Škotska. To će biti fantastično. Ili obala bjelokosti Ekvador. Njemačka Curaçao. Švedska Tunis. Saudijska Arabija Urugvaj. Iran Novi Zeland. Kakav nogometni hit. Irak Norveška. Austrija Jordan. To će biti Uzbekistan Kolumbija. Fantastično. Meksiko Južna Koreja. Škotska Maroko. Turska Paragvaj. Kakvih sve parova tu ima. Nevjerojatno. Evo od 11.6. do 15.7. Vjerujem da znate koja će biti najvažnija sporedna stvar na svijetu, ako već nije. 15.21. Dobar vam dan svima.

Dana. Drugi dio dana. Dosta prijeteće. I šta ćemo sad? Zdrav duh u zdravom tijelu, men sana i corpore sano. Što se tiče tajne zdrave kose, nemam tu rješenja. Možda je rješenje da ne idete na vlagu. A možda i nije, ne znam. Što se tiče vlažnih dijelova naše zemlje, dakle, uglavnom ovaj središnji dio je vlažan. Varaždin, Krapina, Zagreb, Karlovac, Ogulin, ovaj jedan lijepi potez, naravno, Čakovec gore. Recimo nešto, Istra i Kvarner ima oblaka, ali čuvaju se. Krk tamo ima dosta, Rijeka za sada stižu oblaci bez brige. Gdje drugdje u Hrvatskoj će padat kiša nego u Rijeci i na Kvarneru. Što se tiče južnog dijela naše zemlje, tamo sunce, bez ikakvih problema. Split sunčan, bez tračka oblaka, barem prema ovim radarskim fotografijama. Što se tiče prognoze za sutra, djelomice i pretežno sunčano, osobito, evo, gdje drugdje nego u ranije spomenutoj Dalmaciji. U prvom dijelu dana unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti i izraženiji. Ispričavam se, naravno, da sam u svem ovom zaboravio istok zemlje i Osijek je pa sunčan, evo, barem prema izgledu ovih oblaka kojih nema nad Slavonijom nešto previše. Što se tiče, dakle, sutrašnjeg dana, umjeren razvoj oblaka uz poneki pljusak moguće je ponajprije u Gorju, vjetar većinom slab na istoku još ujutro do umjeren jugozapadni, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ponegdje i sjeverozapadni, u noći i ujutro na sjevernom dijelu bura, podno velebite na udare i jaka. Ako netko uspije ponoviti u kojem smjeru pušu vjetrovi sutra, svaka vam čast, ja se izgubih. Što se tiče temperatura, većinom od 12 do 16, na obali otocima između 15 i 20, najviša dnevna sutrašnja temperatura, dakle ona ključna informacija, uvijek dolazi na kraju. Od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva, 15 i 27, novosti su tu, čujemo se nakon njih.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije glavna je tema sastanka na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Tiftu. Premijer Andrej Plenković očekuje rješavanje otvorenih pitanja s Crnom Gorom prije završetka njezinih pregovora o članstvu u Uniji, a neka od njih su odšteta hrvatskim logorašima, pronalazak nestalih te imovinsko-pravni problemi Hrvata u Crnoj Gori.
2: Moj je dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačno se kao i uvjet, ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo, da pače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
0: Do nedjelje je na večer zatvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika u Zagrebu, zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova nepodera. Sve ide prema planu, rekao je za HTV Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, te najavio što nas čeka od ponedjeljka.
3: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Svjetski je dan zaštite okoliša. Tim su povodom predstavljene planirane zakonske izmjene koje se tiču dvije uredbi Europske unije. Jedna se odnosi na gospodarenje elektroničkim otpadom, a druga na deforestaciju, to jest zaštitu šuma. Govore Sanja Radović i Jasna Jeremić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
4: Zabranjeno je otpad predavati na bilo koji način rastavljen. On mora biti cjelovit, tako da se ovim pravilnikom u stvari uvodi mogućnost naplate dodatnih troškova za tako rastavljanje e-opreme.
5: Uredba prvenstveno se odnosi na stavljanje na tržište robe sa kavom, kakaom, kaučukom, sojom, palminim uljem i normalno drvo. I izmjene i dopune našeg zakona se odnose na odgodu primjene uredbe koja je odgođena za godinu dana, znači počinjete krajem ove godine, a za malo poduzetništvo dodatnih 6 mjeseci. Drugo je da su svi ovi najmanji oslobođeni provođenja sustava dužne pažnje, to je veliko opterećenje koje im je sklonjeno.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Sutra nas očekuje djelomice na Jadranu i pretežno sunčano vrijeme. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Θέμα κοιτάνε στρούκι.
1: Τρούκι, τρούκι, τρούκι, τρούκι.
2: E sad ovako, javio se Mario, nešto smo ranije spominjali ove parove na svjetskom prvenstvu, pa ja onako spomenuh i obalu Bjelokosti. Kaže Mario, obala Bjelokosti sinoć dobila nama omiljene Francuze, i to 2-1. A Francuzi, ova momčad im je samo jedna od valjda 7 koje bi mogli poslati na svjetsko prvenstvo. Dobili su ih 2-1 i to preokretom. Poveli su Francuzi, na kraju obalo Bjelokošćani preokrenuli Dijalo u 84. minuti je zabio za 2-1, što evo, možda samo označava određene pukotine kod glavnih favorita svjetskog nogometnog prvenstva u Španjolce. A eto, izgubili mi, izgubili Francuzi, znači li to nešto? Vjerojatno ne. Javi nam se jedan naš slušatelj. Vjerujem da znate da Hrvatska ima još jednu pripremnu utakmicu uoči samog putovanja, i to u nedjelju protiv dragih susjeda, protiv Slovenaca. O 20.45 u Varaždinu. Naravno da je sve rasprodano, ali ako postoji netko tko želi pokloniti ulaznice, javi nam se naš dragi slušatelj Nikola. Moli pomoć za svog sina koji ima 4 godine i koji bi svim srcem, dušom i tijelom htio valjda pogledati Luku Modrića, tko zna, možda i posljednji put na hrvatskom tlu. Pa evo, ako netko ima namjeru odustati možda od same utakmice ili može doći do 3 ulaznice, neka nam se slobodno javi, pa da evo dragom Nikoli i njegovom sinu od 4 godine uljepšamo nedjelju poslije podne. 099-616-7002 broj telefona, slobodno nam javite. A sada bi mogli pratiti dalje rezultate. Evo, javlja Mario, i Nizozemci su izgubili od Alžira. Evo, to je dakle to. Glavni favoriti uglavnom gube u pripremnim utakmicama, a onda na turniru pokazuju svu svoju snagu. Morat ćemo se malo i odmahnuti od nogometa, ali teško je to kada je situacija tu, kada možete opipati to prvenstvo koje samo što nije, a naravno da i sve oko vas radi da vas podsjeti da je nogomet u pitanju i da je nogomet sada glavni. Probajte samo malo otići primjerice na društvene mreže ili na YouTube, vidjet ćete što sve FIFA radi kako bi vas održala prisutnima i konstantno vezanima uz razno razne uređaje. Krenuli su i ove korporacije koje proizvode odjeću i obuću, nećemo ih imenovat, sa svojim ratom s reklamama. Dosta je napeto. Jedni imaju Messija, Jamala, Bellingema i koga? Timotija Chalamet-a, a drugi pak, ko je sve bio? LeBron, Ronaldo, Mbappé, tako je, Zlatan, Haaland, dosta dobra ekipa i s jedne i s druge strane. Uglavnom, svratite na internet, naći ćete sigurno nešto vezano uz nogomet ovih dana. To je to što se tiče nogometa, malo ćemo stati, smirit se, primirit, i druge stvari se zbivaju oko nas u našem svijetu i one zaslužuju komadić drugog dijela dana.

0: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.

0: Radio Danar.
1: U ovom petku koji je nekako u limbu između blagdana i vikenda, ni sam ne zna gdje ni kako bi se definirao trans petak. Da vidimo kakva je situacija u prometu, načelno bi trebala biti mirna, kolnici mjestimice mokri, vlažni i skliski, mogući su odroni, ima nešto prometa. Zagrebačka obilaznica, Istarski ipsilon, Jadranska magistrala i to je to, to ste mogli vjerujem i sami pretpostaviti. Cestama gdje su radovi, moguće su neke veće kolone na njima. Gužve na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Kosnice i Zagreb istok u smjeru Listoka, u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Evo, čuvajte se mirno i polako. Ako imate neki prijedlog kako glazbeno uljepšati ovaj petak, čekamo vas na 099 616 7002. Ide Elton John za Dijanu.

0: Evo, pozivah vas na WhatsApp na 099-616-7002, ali uvijek kontra 016-1670-002, odlučili ste se i ovako javiti. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, zovemo iz Splita.
0: Iz Splita? Ha?
1: Kad je na doći na Bačena, kupa se malo.
0: Pa je li sunčano?
1: Ovako, cijeli dan je sunčano, ima sat vremena se naoblačilo, moguće da će lupit neki tjusak, ali onda mi to kliška bura, ovdje viška ravontana, to razvije brzo i mi smo i danas na moru bili u Vranjicu, popodne ćemo na Bače i dojte nam u goste, povedite dva prijatelja, tri prijateljice, pa
0: i
1: ćemo...
0: To je to. Uf, ali ova kliška bura i ovo znam, ovo iz Klisa, momke, to je kad zapuše, uf.
1: Je, ja sam imao priliku, baš se ovdje stoji na istočnom dijelu Splita u Dujlovu, to je toliko bilo preključeno, ono nije se nikad desilo da sam ja propao, ova aglomeracija, bitvo je raskopali, jedan put mi auto cijelo dužino, primi točak, zadnji, prvi upa.
0: Ma a dobro, sad neka cijela Hrvatska to zna. Da vas ja samo kratko pitam, mi obično sezonu mjerimo po određenim situacijama u Splitu, jel gužva, kakva je situacija?
1: Ovako, ja sam bio danas na terminalu, to su pluća, u stvari hrana Splita, kako se u Zarebu kaže, Jankovi negdje.
0: Ne, dobro je, može ovo.
1: I bio sam dva sata s prijateljima što su bili smjeno u ratu, na povratku ja sam došao do Lovrinca za minut, ali iz Splita prema Stobrecu, prema Pajme. Kada mi ovo jedno što je došao, nemojte slučajno ići lijevo prema po strani.
0: Nikad lijevo na skretanju staze.
1: Stvarno tu bude nikad lijevo, uvijek malo desno, još malo desno pa.
0: Je, šalim se.
1: A onda sam bio i u Solinu, isto tako.
0: Dobro.
1: Pajme.
0: Dobro, znači veselo u svakom slučaju. Dobro.
1: U slučaju vedro je vam pljusice malo pljusak, ali mi južni Hrvatsko mi sve izdržali, pa ćemo mi i to izdržati.
0: Ali malo pljuska, ajde, nije to nikakav problem. Dobro, hvala na izvještaju puno, čujemo se.
1: Najbolje vaš.
0: Opa, stisnuo se krivi gumb. S druge strane, ne s ove. Eto, pozdrav Splitu, uživajte, neko mi je lijepo i veselo. Kako kaže... Hrabri i veseli bili, radosni i veseli bili, kako god, uglavnom neka vam je lijepo.
2: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Dio dana.

0: Radio Dana.
1: 16 sati i 5 minuta, znate kako prije svakog većeg, pogotovo nogometnog prvenstva, onako prvoloptaški brojni mediji objavljuju kako bi izgledala reprezentacija Jugoslavije da se nije raspala. I to već znamo na pamet i to tako uvijek bude. Ali sada je krenulo i nekim drugim smjerovima koji su dosta zanimljivi. Kako bi izgledala reprezentacija Austro-Ugarske da se nije raspala? Ha? Ili reprezentacija SSSR-a? Vidio sam danas reprezentaciju Rimskog carstva na vrhuncu moći da se nije raspalo. Dosta moćno, moram priznat. Ali evo i za sad favorita. Dakle, Španjolska imperija iz perioda personalne unije s Portugalom od 1580. do 1640. Dakle, ta reprezentacija, evo, nevjerojatna. Samo da vam kažem, golmani bi bili Courtois iz Belgije, Alisson Brazil i Raja iz Španjolske. Što se tiče napadača, dakle, Alvarez iz Argentine, Lautaro iz Argentine i Cristiano Ronaldo iz Portugala. Što se tiče, pa recimo, ih bočnih napadača, Jamal, Rodrigo, Vinicius i Rafinha. Vezni red bolje ni ne spominjat, a kamoli obranu. Tako da, eto, dosta zanimljivo. Tko zna kako bi izgledala reprezentacija, ne znam, Egipatskog carstva s vrhunca moći ili Kineskog carstva s vrhunca moći ili, ne znam, Džingis Kana i njegovih momaka kada su osvojili pola svijeta. Evo, za ljubitelje povijesti i nogometa, dosta zanimljiva igra. Pa ako ste voljni, pošaljite svoju, ne znam, reprezentaciju Rimskog carstva s vrhunca moći na 099-616-7002. A sad ćemo malo samo primiriti, ali opet udariti jače. Gidra, Zemlja gruba, featuring Gidra, Jače mani jače. Onako malo mirnije i lakše, baš za ovo neko ljepljivo, sparno, kišovito vrijeme, imate osjećaj da se pjesma lijepi na vas.

0: fino.
1: Ja bih opisao pjesmu ljepljivo, nekako se zalijepi, baš kao vrijeme oko vas, za vas, pogotovo kad je sparno. Udri jače, mani jače, zemlja gruva i gidra, dragi, kako god. Kad smo kod udaranja jako, ne manijaka, već navijača, evo novosti koje se tiču grada Zagreba.
2: Drugi, drugi dio dana.
3: Drugi dio dana.
1: Službeno je dakle i dozvoljeno produljiti radno vrijeme na dane kada na svjetskom prvenstvu u nogometu igra hrvatska reprezentacija. Sve se mijenja, sve se može. Kada kažu nema se novaca i ne može se, to je laž. Ima se novaca i može se, ovisno samo za koga i kako. Dakle, 17., 24. i 27. lipnja skupina objekta, odnosno ugostiteljski objekti i skupine restorani i barovi na području Zagreba 17. lipnja mogu raditi do 2 sata, 24. lipnja do 3 sata i 27. lipnja do 2 sata. Kaže gradonačelnik Tomašević da su htjeli izaći u susret ugostiteljima i konzultirali su se s njima, što je sasvim razumljivo, ali naravno mora se paziti i na noćni mir, tako da to ne bude pretjerano dugo. Što se tiče određenih navijačkih zona, odobren je udruzi Mi Hrvati zahtjev za postavljanje pozornice i videozida na trgu Bana Jelačića. Hrvatski nogometni savez je također podnio zahtjev za fan zonu na Cvjetnom trgu i to će također uskoro biti riješeno. Kaže gradonačelnik Tomašević, bit će onda dakle dvije lokacije u centru grada gdje će se moći gledati sve utakmice svjetskog prvenstva u nogometu. Dakle, videozid neće biti samo kada igra hrvatska reprezentacija. A što se tiče samih satnica svih tih utakmica, nemojte me to ispitivati, to neka nam je Bog na pomoći.

0: drugi dio dana.
1: Uf, dobro je, tu smo, malo smo presjekli, onako jače i konkretnije, ali u redu je. To je to, to su ove nove pjesme današnje generacije, vrlo kratke, ne znate kako ni započinju, ni kad će završiti. Dobro, izdržali smo 16 sati i 19 minuta, prometno više manje sve u redu, ima nešto mokrih i vlažnih skolnika, mokrih i vlažnih te skliskih kolnika, pa budite oprezni općenito na zagrebačkoj obilaznici, istarskom Ipsilonu, jadranskoj magistrali i to je više manje to, uglavnom na zagrebačkoj obilaznici gužvovito. Oprezno, mirno i polako, od svih ovih brojeva na koje nam se javljate nismo možda spomenuli 0800 0022, tu nam uvijek možete reći svoje prometne komentare, zapažanja i sve aktualne situacije.

Cine Starkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije glavna je tema sastanka na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Tiftu. Premijer Andrej Plenković očekuje rješavanje otvorenih pitanja s Crnom Gorom prije završetka njezinih pregovora o članstvu u Uniji, a neka od njih su odšteta hrvatskim logorašima, pronalazak nestalih te imovinsko-pravni problemi Hrvata u Crnoj Gori.
2: Moj je dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačno se kao i uvjeta, ako želite, da budemo sasvim jasni. Da se pregovori završe, za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
0: SDP i platforma Možemo nastavili su kampanju Plenkovićeva inflacija u Čakovcu. Aktualne poteze vlade za suzbijanje inflacije smatraju zakašnjelima. Ističu da su životni troškovi golemi, da su cijene hrane, stanovanja i režija iz mjeseca u mjesec sve više, te da inflacija sve dodatno siromašuje. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i zastupnik Možemo Marin Živković.
3: Želim naglasiti da u 10 godina Hrvatska je primila skoro 30 milijardi eura potpore iz Europske unije i taj novac nije ciljano potrošen za rješavanje uzroka inflacije, a to je energetika i to je domaća proizvodnja.
4: Ljudi koji imaju kapitala, koji imaju moć, koji imaju novaca, žive svakim danom sve bolje, a ljudi koji žive od svoga rada zaostaju sve više i više.
0: Grad Zagreb pokrenuo je savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za javnu nabavu radova projektiranja i izgradnje centra za gospodarenje otpadom, a trajat će 20 dana. Radovi se ugovaraju prema međunarodno priznatom ugovornom modelu projektiraj i izgradi. Procijenjena vrijednost je 155 milijuna eura bez PDV-a s rokom izvođenja radova od 24 mjeseca. Dodajmo da je u tijeku i postupak ishođenja lokacijske dozvole. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Speaker Mario Andoš, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokrili, vlažni te skliski u većem dijelu zemlje. Pojačan je promet na važnim cestama te gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu i Stobreću. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Drugi dio dana.

0: Radio Tanar.
1: Nadam se da ste dalje tu s nama, 16 sati 38 minuta. Hrvatska ove godine prvi put obilježava Dan hrvatske zastave. Spomendan ustanovljen prošle godine u znak sjećanja na 5. lipnja 48. 1848. kada je tijekom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica. Odluku o proglašenju spomendana prošle godine u lipnju jednoglasno donio Hrvatski sabor, koji je i danas objavio kako obilježavanjem Dana hrvatske zastave iskazujemo poštovanje prema generacijama koje su pridonijele očuvanju hrvatskog identiteta i državnosti, te potvrđujemo važnost nacionalnih simbola koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost naše zemlje.

0: Radio Dana.
1: Uputama oprezno, oprezno i sa podacima, evo, neki od medija objavljuju da su ukradeni osobni podaci 100.000 turista koji ovog ljeta dolaze na Jadran, koji su, evo, rezervirali u našim hotelima, dobili su na WhatsApp poruke u kojima ih se poziva da svoje rezervacije dodaju podatke o platnoj kartici ili izvrše dodatnu uplatu za smještaj. Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je više izvješća o povredi osobnih podataka od strane više voditelja obrade, a sve vezano u sigurnosni incident kod izvršitelja obrade. Da, što se tiče dakle toga, dobije se WhatsApp poruka u kojoj kažu moje ime je to i to, dio sam administracije, dobili su dakle podatke o imenima i prezimenima, o telefonskom broju, datumima dolaska i odlaska te nazivu hotela u kojem je rezerviran smještaj i onda je lako putem ovih pametnih alata sastaviti neku uvjerljivu poruku, poslati vam na mobitel i onda to izgleda dosta opasno. Ja kažem iz svog iskustva, dakle, da nisu samo turisti koji dolaze kod nas, očigledno je neki veći problem, jer kada idete u neke druge zemlje, takve poruke dobijete i to je problem. Dakle, izgleda da je do bookinga, koji je postao, evo, partner između ostalog ovim nekim našim hotelima u nekim stvarima i onda tu cure podaci. Ne morate ići kod nas, ovakva poruka je došla i na moj mobitel, nisam rezervirao smještaj kod nas, idemo negdje malo izvan Hrvatske, što sad uopće nije ni bitno ovoga, ali eto, izgleda da u bookingu nešto curi, to bih ja rekao. Čujete svoje podatke, čujete sebe. Ne mogu ja tu tehnologiju, ne mogu je organski smislit. Samo dajte vi svoje podatke, sve će biti u redu, ništa vi ne brinite. I onda, joj, oprosti, imali smo neko curenje i što se onda dogodi, tko će odgovarat, ne zna se. Šta će vam uopće moj broj mobitela za prijavu? Ma dobro, neću se sad svađat, ali uglavnom, evo ga, veselo je. Čuvajte sebe i svoje podatke i kad rezervirate telefonski putem faksa, to je najlakše. Sve ovo ostalo zna zakomplicirati stvari.

0: Hrvatska investicijska platforma Boskar Invest, koja je domaćoj javnosti vjerojatno poznatija kao vlasnik Mlinar Grupe, od 1. lipnja nudi svoje dionice na Zagrebačkoj burzi kroz sekundarnu javnu ponudu. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati do 10. lipnja, a postojeći dioničari do 15. lipnja 2026. godine uz raspon cijene od 25,50 do 26,50 eura po dionici. Tim povodom razgovaramo s Vanjom Vlakom, glavnim financijskim direktorom Boskar Investa. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Gospodine Vlak, zbog čega ste se odlučili na izdavanje dionica koje ovog puta mogu kupiti i mali ulagači?
1: Nakon što smo prvi put izašli na burzu 2019. godine i nakon što smo u proteklih 5 godina stekli povjerenje institucionalnih investitora u Republici Hrvatskoj, primarno mislimo na mirovinske fondove, odlučili smo našu jednu priču oko Boskar Investa, jedne grupacije koja je po nama najdinamičnija i najbrže rastuća grupacija u Republici Hrvatskoj, ponuditi širen krug ulagatelja, primarno tu mislimo na male ulagatelje, kako bismo i njima dali priliku da sudjeluju u daljnoj fazi razvoja Boskar Invest Grupe.
0: Kome je ponuda namijenjena i koje su ključne razlike između razdoblja upisa za postojeće dioničare i nove ulagatelje?
1: Ponuda je namijenjena, kao što sam rekao, širem krugu ulagatelja ovaj put. Tako smo namijenili malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, novim institucionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji te zaposlenicima naših kompanija u ove dvije zemlje. Novi ulagatelji mogu upisati dionice od 1. lipnja do 10. lipnja. Osigurali smo širok dijapazon kanala, uključujući poslovnice banaka, FIMU te digitalne kanale. Postojeći ulagatelji mogu upisati svoje dionice od 1. lipnja do 15. lipnja.
0: Poštovani slušatelji, čuli ste Vanju Vlaka, glavnog financijskog direktora Boskar Investa. Više informacija saznajte iz službenih dokumenata vezanih uz ovu ponudu na stranici boskar.com/hr.
2: Drugi dio dana.
3: Samo da se ja još kratko nadovežem na ovu krađu podataka. Dakle, na temelju dosadašnjih saznanja, podaci prikupljeni mogli bi uključivati detalje rezervacije, imena, e-mail adrese, adrese stanovanja, telefonske brojeve povezane s rezervacijom te sve ostalo što ste eventualno podijelili sa smještenim objektom. Dakle, Booking.com kao platforma bila je upućena u ovu situaciju još tamo u travnju, izgleda da se to nastavlja. Kažu da financijski podaci nisu prikupljeni, oko toga smiruju građane, ali koliko je za vjerovat, ne znam. To je na svima nama.
2: HR mreža. Oglasi.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi. Na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
9: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
11: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
12: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
2: HR mreža. Oglasi.
13: Drugi dio dana.
4: talking.

0: Radio Dana.
1: Malo danas sjećam pjesme i ove džinglove, ispričavam se svim pažljivim slušateljima, vašim čekićima, stremenima i nakovnjima, ušima općenito. Idemo sada malo o sportu. Danas u 20 sati na našem drugom programu možete pratiti treću utakmicu finala doigravanja za prvaka Hrvatske u košarci između Cibone i Zadra. Treća utakmica, evo, pa samo što nije. Pripreme su polako krenule. Cibosi su inače u prvoj utakmici šokirali Zadrane 78-76, onda su ih Zadrani dobili u drugoj i to dobrom razlikom 92-57, a sada se evo finalna serija seli u Zagreb. Sljedeće dvije utakmice igraju se u Draženovu domu, a prva danas od 20 sati. Evo, Cibona se malo digla, nekako je možda čak i bilo očekivano da će Zadar nešto lakše doći do naslova prvaka Hrvatske, ali evo, Cibosi sada u ove dvije utakmice imaju priliku doći do trofeja. Čini mi se da bi to bio nakon koliko? Nakon 4 godine da bi se Cibona vratila na tron. Uglavnom, evo, možete to pratiti u našem programu danas od 20 sati.
2: Drugi.

0: dana.
1: Pogled jednim, ako ne i oba oka na prometnice, ima nešto guži, ali nažalost i prometnih nesreća, i to na A6 između čvorova Vrata i Oštrovice u smjeru Rijeke. Naravno da je promet onda nešto usporen. Na A6 baš na čvoru Orehovice u smjeru Rijeke i tu je promet usporen, a na A3 je predmet na autocesti posle čvora Slavonski Brod zapad na kolniku u smjeru Lipovca. Odlično, kolnik je i tako tamo u fantastičnom stanju, pogotovo oko Slavonskog Broda. Još jedan predmet od onoliko rupa silnih, nećete ga ni primijetiti. Samo uglavnom budite oprezni u prometu. 0800 0022, ako znate nešto detaljnije. Gužve redom: Zagrebačka obilaznica, Istarski Ipsilon, Jadranska magistrala. Čuvajte se mirno i polako, javite nam ako nešto znate. A sada nam u 17 sati i 13 minuta, ako vam je trebala i ta pozicija u vremenu i prostoru, ovoga petka, 5. lipnja, ide Massimo Savić.

0: Sad ćemo baš malo i o dugama i o kišnim kapima koje su i nad nama, a koje nam prema najavama, a na određen način i sutra dolaze.
1: Drugi dio dana.
0: Evo nas ovog petka u limbu, limbičnog petka koji ni sam ne zna što je, je li radan ili neradni, je li početak vikenda ili je dio vikenda, sredina vikenda, uglavnom tijekom ovog petka, petog dana mjeseca lipnja 2026. dosta oblačno i kišovito u dobrom dijelu naše zemlje. Što se tiče radarskih snimki, evo, oblaci prekrivaju gotovo cijelu našu zemlju, bez oblaka uglavnom Istra, jedan dio Kvarnera, te istok Slavonija i krajnji jug Hrvatske. Sada je već nešto oblaka stiglo i tamo iznad Splita. Što se tiče sutrašnjeg dana, djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano. Biće oblačni u prvom dijelu dana, a u drugom dijelu dana vidjet ćemo. Uglavnom, na istoku mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak, moguće je ponajprije u gorju. Što se tiče vjetra, većinom slab, na istoku još ujutro do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ponegdje i sjeverozapadni, a u noći ujutro na sjevernom dijelu bura, podna velebita na udare i jaka. Idemo i na temperature, većinom od 12 do 16, na obali i otocima između 15 i 20, što se tiče najviših dnevnih od 22 do 27. Celzijevih stupnjeva, naravno. Ostanite i dalje uz
1: Drugi.

Tu ste i hvala vam na tome. Evo, ovaj predmet na autocesti kod izlaza Slavonski Brod u smjeru Lipovca, spomenuto nešto ranije u izvještaju Haka, javio nam je slušatelj. Dakle, radi se o blatobranu od kamiona ili tak nešto. Uglavnom, budite oprezni. Drugi dio dana.

0: 17:30. Drugi program. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao Vladimira Putina na izravne pregovore kako bi završili rat. Upozorio da je Kijev spreman nastaviti borbu ako se sastanak ne održi. Kreml je potvrdio da zna za pismo. Putin je u Sankt Peterburgu izjavio da ne isključuje mirovni sporazum sa Zelenskim, unatoč prijašnjim tvrdnjama da ukrajinski predsjednik nije legitiman jer mu je mandat istekao.
1: Sve to mora biti učinjeno pošteno, dostojanstveno i uz jamstva da se rat neće ponovno rasplamsati. Vidimo da su Sjedinjene Države potpuno usredotočene na iransko pitanje i bilo bi pogrešno čekati da se rat u Europi vrati u središte njihove pozornosti. Ukrajina predlaže zaustavljanje ovog rata izravnim pregovorima između nas i vas. Možemo potpisati mirovni sporazum samo s onima koji su nedvojbeno i u punom smislu riječi legitimni za potpisivanje takvih dokumenata. Mogućnosti ima mnogo. Predsjednik Vrhovne vlade, vjerojatno i sam Zelenski. Samo trebamo vidjeti o kakvim se dokumentima radi i kakve će pravne posljedice imati. Glavno je da postoji volja, a ako postoji volja, naći ćemo i način.
0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini na dvodnevnom zasjedanju nije uspio izabrati osobu koja bi naslijedila Kristijana Šmita na dužnosti visokog predstavnika međunarodne zajednice zaduženog za nadziranje provedbe Daytonskog sporazuma. Premijer Andrej Plenković rekao je da je sasvim izvjesno da će BiH dobiti novog visokog predstavnika, ali kako je ključno da se on pretjerano ne koristi bonskim ovlastima.
2: Ono što je važno da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
0: Na Kosovu će se u nedjelju održati parlamentarni izbori, treći put u nešto više od godinu dana, nakon što stranke nisu uspjele postići dogovor o izboru novog predsjednika države. Prijevremeni izbori održavaju dugotrajnu političku institucionalnu krizu u kojoj se pokret Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija nada još jednoj pobjedi. Izbori su raspisani jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predstavnika u ustavnom roku nakon završetka mandata predsjednice Vjose Osmani. Predsjednik države bira se posredno u parlamentu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Mario Anduš, uredila Ivana Čutura. Novosti. Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Zbog prometne nesreće na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Vrata i Oštrovica na 61. km u smjeru Rijeke vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Prometna nesreća na čvoru Orehovica u smjeru Rijeke, ograničenje brzine također 40 km na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Zaton Doli vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Autocesta A1 zatvorena između čvorova Bisko i Split samo u smjeru Zagreba. Na autocesti A3 u zoni čvora Zagreb Istok onemogućeno je spajanje na autocestu Goričan Zagreb iz smjera Slavonske avenije te iz smjera Rugvice. Obilazak je kroz Sesvete. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Svila i Gornji Varoš i promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Maljevac, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Tina, bit će sutra sunca, prstohvat sunca, dovoljno, onoliko koliko treba.
1: Propustili ste U doručku na drugom.
2: Ono što sigurno mogu prenijeti da nam se javila Marina koja je spomenula da danas leti u Rim.
3: S obzirom da imam 41, nisam nikad od straha letila avionom. Ove godine sam odlučila prelomiti taj strah, puklo, hoću vrištat, hoću plakat, hoću biti cool. Pojma nemam, ali ja idem.
2: Ovo me sjetilo na maminu prijateljicu koja često mora letjeti zbog posla, međutim jako se boji letenja i onda traži sve moguće načine da se umrtvi, jel? Da to tomu ne doživi.
4: Vidim kod ovo vodi.
2: I onda je jednom napravila krucijalnu grešku.
4: I sad ju se već sviđa letenje.
2: Sad je super, ne. I uvijek se ne sviđa, ali u jednom trenu je napravila krucijalnu pogrešku pa je odlučila iskombinirati šampanjac i tabletu za smirenje prije leta. Bar mi se ničeg ne sjeća. Zaspala u Zagrebu, probudila se na Zanzibaru kao da ništa nije bilo.
4: I kako onda obavlja taj posao koji mora?
2: Pa skroz
4: to
2: ok.
4: Je onda problem.
2: Super karijera super. Ide već godinama, tako se izgleda da je u redu.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
5: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji. Drugi dio dana.

0: I sada, posljednji put ovoga tjedna.
1: Drugi dio dana.
0: Jingle odjave, hvala vam što ste i današnji drugi dio dana proveli uz nas, uskoro će 18 sati. Adriano Bernabić birao je glazbu uz svesrdnu vašu pomoć i vaše prijedloge. Hvala vam i na ovom tjednom druženju i čujemo se u ponedjeljak ponovno od 15 do 18. Ugodan vam vikend, lijepo se odmorite i kako bi Skala rekao, držite se drugog. I to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja.

0: Shania Twain i njezin single Dirty Rosie slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana. Ovo je drugi.
2: Glazbena oaza.

Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

0: Slušali ste glazbenu oazu Davora Medakovića.
1: Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudelj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18.30. Drugi program. Novosti. Ubrzanje procesa proširenja Europske unije glavna je tema sastanka na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Tivtu. Koliko je to pitanje ponovno postalo važno za Uniju, svjedoči podatak da u raspravama sudjeluje 35 čelnika Europske unije i njezinih članica te zemalja regije. Što se tiče domaćina sastanka Crne Gore, premijer Andrej Plenković očekuje da se riješe otvorena pitanja s tom zemljom prije završetka njezinih pregovora o članstvu u Uniji.
1: Moj dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačnici kao uvjet, ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
0: Svjetski je dan zaštite okoliša. Sve češći toplinski valovi, suše, poplave i olujna nevremena ozbiljno mijenjaju uvjete za proizvodnju hrane u Hrvatskoj, a pojedine kulture mogle bi postati neisplative za uzgoj, upozorio je profesor Ivica Kisić sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
2: Prilagoditi se, ublažiti, to nam je jedini plan, ono što moćemo mijenjati rokove, sjetve sadnje, mijenjati kulture, pomalo koliko god u ovom trenutku izgleda, naprijed nama u plodoredu koja je krucijalna kultura. Bez nje ne možemo, ali je već nekoliko godina vrlo je teško uzgojiti. Kolege iz Novog Sada, gore iz Vojvodine, pričaju malo te neće izbaciti iz plodoreda.
0: U Osječkoj sportskoj zračnoj luci otvoren je 13. Farm Show, najveći specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije u Hrvatskoj. Svoje proizvode predstavlja 40 izlagača, posjetitelji do nedjelje mogu razgledati najsuvremeniju mehanizaciju od traktora do dronova. Na sve brži razvoj tehnologije u ovom sektoru osvrnuo se predsjednik Udruge prodavatelja poljoprivredne mehanizacije Darko Arčić.
3: Tehnologija ide brzo naprijed, pogotovo u poljoprivredi. To je ozbiljan posao, mi pratimo. Prije 15-20 godina su počeli pojavljivati recimo precizne navigacije, sada je to standard, praktično nemate ni jednog traktora ovdje u prodaji koji nema preciznu navigaciju, dronovi su se pojavili.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunac, speaker Mario Anduš, uredila Ivana Čutura. Novosti. Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiše i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, te brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo i Gornji Varoš u oba smjera, te Slavonski Brod i Maljevac na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Ovo je drugi.

0: 19.30. Drugi program. Novosti.
1: Ubrzanju procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi tijekom pregovora, ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je završio u Tiftu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 njezinih čelnika, njezinih članica i zemalja regije, među kojima je i premijer Andrej Plenković. Crna Gora je najbliže članstvu, ali zatvaranje nekoliko ključnih poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska. Premijer Plenković očekuje da se riješe otvorena pitanja, a na marginama sastanka razgovarao je s crnogorskim kolegom.
2: Moj je dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačnici kao i uvjet, ako želite, da budemo sasvim jasni. Da se pregovori završe, za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
1: U Istri dalje traju istrage dvije jučerašnjih nesreća. Podsjetimo, u padu zrakoplova kod Medulina poginula su četvorica Austrijanaca u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imali su pilotske dozvole. U pomorskoj nesreći u kojoj se gliser velikom brzinom zabio u lukobran, poginuo je također austrijski državljanin. Drugi je teško ozlijeđen, a iz pulske bolnice doznajemo da više nije u životnoj opasnosti. Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Kako napreduju radovi, za HTV otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
3: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunac. Speaker Mario Anduš, uredila Marijana Mišure.
0: Novosti.
1: Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske, a veća je opasnost od odrona na cestama u gorju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te pojedinim dionicama autocesta. Na cestama gdje su u tijeku radovi, povremeni su zastoji i vožnja u koloni. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Večeras od 19 do 7 ujutro zbog radova je zatvorena dionica autoceste A6 između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba. Na čvoru Ravna Gora kolona je oko 1 km. Autobus je u kvaru na autocesti A1 između 6. i 5. km u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine. Prometna je nesreća na autocesti A6 između čvorova Vrata i Oštrovica u smjeru Rijeke, a zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Zaton Doli vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo i Gornji Varoš u oba smjera, te Slavonski Brod i Maljevac na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Ovo je drugi

0: Sport na Drugom.
1: Nešto više od minute, dijelo nas do 20 sati, vrijeme za sport na Drugom programu Hrvatskog radija. Naime, u tijeku je finalna serija za borba za naslov košarkaškog prvaka Hrvatske u kojem igraju Cibona i Zadar. Za sada je rezultat izjednačen, 1-1 u pobjedama. Cibona je napravila break, one prvu utakmicu u Zadru, u drugoj su Zadrani bili uvjerljivi i sada slijede dvije utakmice u Zagrebu, a prva je na rasporedu večeras, sljedeća u nedjelju. Vidjet ćemo hoćemo li nakon te dvije utakmice još dodatno imati odgovor na pitanje tko će biti prva Hrvatska u košarci, hoće li Zadar tu uspjeti obraniti ili Cibona se ponovo vratiti na vrh što se tiče Hrvatske, a ona odlučujuća peta utakmica igrala bi se 10. ovog mjeseca. Ovu treću utakmicu finala koja se igra u Draženovom domu za vas će pratiti Karlo Plazina, kojeg pozdravljam u našem programu.
2: Lijep pozdrav Vlado tebi, lijep pozdrav, dobro večer i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Sve si više manje rekao, treća utakmica zanimljivog prvenstva, doigravanja prvenstva Hrvatske, finala tog doigravanja, Cibona Zadar. Zadar, i to se spomenuo, na domaćem parketu nije iskoristio potpunosti taj bolji položaj nakon onog prvog dijela sezone. Poraz u prvoj utakmici, dva razlike je slavila i Cibona, 74-72, a onda u drugoj utakmici Zadar ipak odlučnije ušao već u sam dvoboj odmah na startu, kao što je rekao trener Cibone Ivan Rudež. Nakon utakmice ušao u svoj ritam, nije dopustio Ciboni da se nametne, 92-57 slavlje Zadra u tom dvoboju. Trener Zadra Daniel Jusup rekao je također nakon dvoboja da je ta kontrola skoka bila ključna u slavlju Zadra u toj utakmici, ali njegov kolega sa suprotne strane Ivan Rudež kazao je kako je zapravo utakmicu najviše odlučio loš napadački učinak Cibone, točnije šut iz igre, 16 od 53, samo 7 su imali ubačaja za 3 poena i 9 ubačaja za 2 poena, to dovoljno govori taj omjer koliko je zapravo Cibona tu napadački bila, pa kao što je rekao Ivan Rudež, očajna u toj utakmici. Sve u svemu, to je zaboravljeno, ovo je finale, ovo je serija, ovdje se ne gleda razlika, ne gleda se nekakva dublja analiza, već se ide na sljedeću utakmicu, a treća samo što nije počela. Lijepo ispunjen Draženov dom, nije u potpunosti, još uvijek nema tornada na suprotnoj strani od ove naše pozicije, u onom zelenom sektoru, plavi gotovo u potpunosti, ispunjen crveni dobar dio, tako da bit će ovdje glasno i bit će navijanja u ovoj utakmici. Rekao si Vlado, Zadar je napravio, odnosno Cibona je napravila break u Zadru, u gradu košarke. Sada Zadar kao trostruki uzastopni prvak ovdje pokušava uzvratiti u ovom dvoboju. Još uvijek se čeka početak, suci ovoga dvoboja Denis Hadžić, Josip Jurčević, Gordan Terlević. Za goste na parketu Žganec, Mazalin, Tišma, Mihajlović i Ramljak. Za domaćine Palokaj, Lončar, Robertson, Šiško i tamo Skorić koji je na parketu kao peti. Loptu je uzela, podbacivanje osvojila Cibona i Robertson pokreće napad domaćina. Čujete povike heja heja Cibosi, počela je utakmica treća, 1-1 je u pobjedama. Robertson ide pod koš, ali greška, daje loptu Mihajloviću u ruke. Mihajlović pokušao izvoditi prekršaj, ništa od prekršaja, potom njegovo loše dodavanje pod koš. Tišmi koji je išao u kontru nije uspio prihvatiti pas Mihajlovića. Dvije izgubljene lopte u prvim napadima Cibone i Zadra. Robertsonu u ruke Mihajloviću, Mihajlović u ruke novinara koji su ispod koša na suprotnoj strani od naše. Skorić se pokušao namjestiti na šut, odustao od toga, dao Lončaru, Robertson ide u solo prodor, opet ima Tišmu ispred sebe, odustao Robertson od toga. Ostale su samo 4 sekunde do kraja napada, mora ići Šiško na tricu, preko ruke, ništa od toga na prvom obruču, uhvatio skok Zadar, Mihajlović pokreće napad gostiju. Mazalin ispod koša ušao u reket, tamo ima na leđima Skorića, Mazalin odustao, ima Žganeca na trici, Žganec ide sa strane skrila, ali promašuje, međutim Ramljak hvata napadački skok, dao je loptu ponovo Žganecu. 10 sekundi za napad Zadra, prva minuta prošla, nema koša, Mazalin polaganje lijevom rukom, ništa od toga, zapeo je na obruču Mazalin i Cibona ima sada 5-4, Skorić ide na zakucavanje, podiglo je to odmah publiku na noge, 2-0 vodstvo Cibone. Mazalin je tamo ostao nakon promašaja pod reketom. odnosno pod košem Cibone u reketu. Nije se stigao vratiti u obranu, ali evo opet njegove prilike. Sada ide on na polaganje, odustao od toga jer mu je Lončar bio u dobrom obrambenom položaju. Pokušao je dati loptu Mazalin u kut, nije uspio. Lopta za Cibonu, 2-0 vodstvo domaćina. Minuta je polje prošla, Zadar bez koša, Zadar bez nekakve konkretnije napadačke akcije. A ono jedno koju su uspjeli složiti, Mazalin je propustio realizirati. Cibona s druge strane, dobar ulazak pod koš Skorića i njegovo zakucavanje za 2-0. 10 sekundi do kraja napada domaćina, Robertson za 3, ide to preko Tišmine ruke. 5-0 odmah na startu ima Cibona. Ramljak ide u napad za Zadar, Žganec, lijevo Mihajlović. Mihajlović od bloka Žganeca uspio proći, a onda Mazalin ponovo ulazi pod koš, ovoga puta uspio iznuriti prekršaj. Prvi na utakmici, prvi se piše Lončaru. E sad se tu raspravlja je li to bilo kod šuta ili nije. Rekao sam suci Hadžić, Jurčević i Terlević sada u nekakvom kružoku raspravljaju je li tu Lovro Mazalin išao na šut ili ne. 5-0 vodi Cibona, trica Robertsona, prije toga zakucavanje Skorića. Ipak dva bacanja ima Lovro Mazalin. 1-1 rekao sam u ovoj seriji. Prvi put da se igra finale u Draženovu domu još od 2022. kad su upravo Cibona i Zadar bili u finalu. Tad je Cibona i osvojila naslov. Nakon toga, i to sam spomenuo, Zadar 3 puta u nizu prvak Hrvatske. Sva 3 puta u finalu igrali su protiv, u tim finalima igrali su protiv Splita, košarkaši Zadra. Prvo bacanje, mogli ste i to čuti po reakciji publike, promašio Mazalin. Namješta se na drugo, zvižduci odjekuju Draženovim domom. Drugo ušlo. 8:05 do kraja prve četvrtine, Cibona vodi 5:1. Napad pokreće Šiško, koji je u oči utakmice dobio i nagradu za najboljeg asistenta domaćeg prvenstva. Ovdje još uvijek bez nekakvog konkretnijeg učinka u tom smislu Šiško. Izvodio sada prekršaj i Robertson, i to Tišmin, nakon što je pogodio tricu preko njegove ruke. Sad je iznudio njegov prekršaj. Tišma na Robertsonu, Mazalin na Skoriću, Mihajlović čuva Palokaja, a ide sada Šiško, njegovo sjajno dodavanje prema Lončaru koji je pobjegao Žganecu iza leđa, međutim Lončar nije uspio to zakucati u zraku, a onda kad se spustio na parket nije uspio ni položiti. Zadar ima novi napad, Mazalin pod košem, Robertson, Robertson koji je išao na izbacivanje lopte iz ruku Mazalina, ali samo je napravio prekršaj, udarac po ruci Robertsonu, prva osobna. 7:37 do kraja četvrtine, 14 sekundi do kraja napada Zadra. Loptu sa strane izvešće, odnosno ipak ne ispod koša, Ramljak, lijevo se otkrio tamo Tišma u kutu. Mihajlović ide u prodor, Mihajlović pokušaj od table, ništa od njegova uspješnog ubačaja, ali u obrambenom skoku ipak su prekršaj napravili igrači Cibone i to je bilo odgurivanje u skoku. Traže igrači Zadra tu i Zadra i dva bacanja, ali bojim se da ništa od toga. A prva promjena na dvoboju kod Jusupa, kod trenera Zadra, Daniela Jusupa, u igru ulazi Mekić, a igru je napustio Mazalin. 7:31, 2,5 minute su prošle igre, 5:1 vodi Cibona. Prekršaj je bio Skorića, Lončar, Skorić, Robertson, svaki po jedna osobna. Kod Zadra Tišma ima jednu, Mihajlović za tri preko Robertsonove ruke, ništa, uhvata skok Skorić, Palokaj odmah gura Šišku, Šiško gleda gdje je Lončar, Lončar pod košem ima na leđima Žganeca, sada ipak se morao izvući Lončar na vanjsku poziciju. Preuzimanje kod Zadra, imao je Šiško Žganeca na sebi, Lončar pod košem ima Ramljaka koji se drži za lakat tako što je pokupio udarac tu u prolazu. Lončar s manjim igračem na leđima nije uspio položiti, ali Ramljak se još uvijek drži za lakat i mislim da će tu imati posla i zadarska liječnička ekipa. Ramljak sada ima loptu u rukama, Žganec primio dodavanje pa onda čeka otkrivanje Mekića. Žganec ima sada Šiška na leđima, preuzima i Cibona. Pod koš ulazi Žganec, vraća Mekiću na tricu i trica Mekića, 5-4. 3,5 minute prošle su u ovoj utakmici, još ćemo ispratiti ovaj napad Cibone. Šiško ima Ramljaka ispred sebe, Ramljaka koji je još uvijek malo onako uzdrman nakon tog kontakta u prolazu. Šiško prima blok Skorića, pa onda Tišma preuzima, pa Žganec preuzima Šiška, još uvijek Šiško na sloptom, Paloka je na trici sam nakon dodavanja, išao Mihajlović to blokirati preko ruke, Paloka je promašaj, Ramljak vuče kontru, stao je Zadar 5-4, vodi Cibona u ovom dvoboju. 4 minute prošle su u utakmici. Lopta izašla izvan igre, bit će napad za Cibonu. 6-0-5 do kraja prve četvrtine, 5-4 vodstvo Cibone.

0: Sport na drugom.
1: Ponovo smo u Draženovu domu, poštovane slušateljice i slušatelji. Treća utakmica finala doigravanja prvenstva Hrvatske. Košarkaši Cibone i Zadra. Cibona je povela s 5-0 na početku dvoboja, ali Zadar je odgovorio serijom 9-0 i minutu odmora pozvao je trener Cibone Ivan Rudeš. 9-5 vodi Zadar, 4:55 ostalo je do kraja prve četvrtine. Dvije trice Mekića, koji je prvi strijelac Zadra nakon što je pogodio te svoje dvije trice. Malo je odlučila Cibona, obrana Cibone bliže stati Mekiću, što je on iskoristio za ulaz pod koš i polaganje za osmi poen i vodstvo Zadra 9-5. Jedini preostali koš kod Zadra postigao je s crte slobodnih bacanja Lovro Mazalin. Kod Cibone zakucavanje Skorića, potom trica Robertsona, onda je Cibona ipak stala. Minutu odmora prvo je pozvao Daniel Jusup. Nakon te serije 5-0, odnosno kod rezultata 5-1, potom je odgovorio s druge strane i nakon ove zadarske serije Ivan Rudeš. Vraćaju se igrači na parket, 9-5 vodi Zadar. Spomenuo sam Cibona prvi put u finalu od 2022. Dakle, 4 godine čekale su na ulazak u finale košarkaši Cibone. Tad su slavili protiv Zadra, koji je nakon toga 3 put zaredom osvojio domaće prvenstvo. Posljednji dvoboj u Zagrebu imali su prije mjesec i pol dana. Cibona je slavila 75-70 u prvenstvenoj utakmici, a onda u prvoj utakmici i u Zadru Cibona pobijedila 74-72 u prvoj utakmici finala, da bi Zadar odgovorio s plus 35 u drugoj. Radovčić je ušao sada u igru kod Cibone. Šiško Radovčić, Hepa, Palokaj, Čakarun, petorka domaćina. Trica Radovčića ocjela na obruču, uhvatili su skok gosti, Žganec, Ramljak, Mekić, Tišma i Mihajlović. Mihajlović na trici, ipak Hepa bio u iskakanju, što je Mihajlović iskoristio za prolaz pokraj Hepe i lagano polaganje. 11-5, 11-0 serija Zadra, 11-5 vodstvo, 4-10 do kraja četvrtine. Šiško na trici odlučio se za dodavanje Palokaju koji je bio u kutu. Još jedan promašaj za tri Cibone i sada Zadar ima 3-2. Ramljak, Tišma, u kutu je Mekić, pogodio je dvije, nije išao na treću od noge. Šiška lopta se odbila u aut, bit će i dalje napad za Zadar. 3:55 do kraja prve četvrtine, Zadar vodi 11-5, serija 11-0 Zadrana. Spomenuo sam, Cibona je otvorila utakmicu s 5-0, a onda nakon toga 11 poena bez odgovora gostujućega sastava. Ispod koša loptu izveo Ramljak, Mekić dao Mihajloviću, Mihajlović Ganec, u Žganec pod košem je sam Tišma i to je 13-5 za Zadar. 3:45 do kraja prve četvrtine, 4 prekršaja ima Cibona. Lončar, Skorić, Čakarun i Robertson, svaki od njih ima po jednu osobnu. Kod Zadra prekršaj Tišme. Šiško ponovo ima Ramljaka na sebi, Žganec iskače iz bloka, 10 sekundi do kraja napada, Šiško trica i to je promašaj i to je prilika da Zadar ode na dvoznamenkastu prednost. Mekić s loptom, ima Paloka ispred sebe, lijevo Tišma koji je dobio loptu, 15 sekundi do kraja napada, 13-5 vodi Zadar. Uspio je tamo Žganec namjestiti blok Mihajloviću koji se nije odlučio na šut, već ide na solo akciju protiv Čakaruna. Ipak je dao Žganecu preko Hepine ruke, možda malo ishitren šut Žganeca, sigurno u boljem položaju tu bio Mihajlović s višim igračem na sebi, ali Žganec je pokušao za 3 poena. Ispričava se Mihajloviću, promašaj koji je završio pokraj obruča. Lopta za Cibonu, 3 minute ostale su do kraja prve četvrtine. Radovčić s loptom. Čuje se ponovo i publika, heja, heja, Cibosi, Cibosi koji zaostaju, 13-5, Hepa, strte za slobodna bacanja, šut za 2, ništa od toga, skok ponovo Zadrana, Mihajlović s loptom, 2:50 do kraja četvrtine, 13-5, vodi Zadar, Mihajlović, Mihajlović ide u prodor, kontakt, ništa od prekršaja, tražio ga je Mihajlović, nije ga dobio, Hepa uhvatio skok, Radovčić u kontru, ima Šiška, Šiško dao desno, Hepi, Hepa nije išao za 3, već jednom rukom za 2 s 5 metara. Hepa, 13-7, minuta odmora Daniela Jusupa, Zadar vode i prekinuta njihova serija od 13 poena, 13

0: Sport na Drugom.
1: Vraćamo se ponovo na utakmicu Cibone i Zadra u treću utakmicu u finalu domaćeg košarkaškog prvenstva. 1-1 u pobjedama. Prekid utakmice na kratko jer su suci išli provjeriti situaciju u kojoj je Karlo Žganec ostao ležati na parketu pod košem Zadra. Međutim, ništa nisu suci pronašli sporno na snimci. Tako da će se dvoboj nastaviti. Rezultat je 15-7 za Zadar. Otišli smo na kratku pauzu kod rezultata 13-7. Nakon toga Mekić ušao pod koš, iznudio slobodno bacanje, položio. Dodatno slobodno bacanje nije pogodio. 10 koševa Mekića, prvi strijelac utakmice kod Cibone, Trica Robertsona. Njemu je dala status najboljeg strijelca domaćega sastava. Hepa sada napada Ramljaka. Hepa pao, izgubio tlo pod nogama. Ramljak očito odigrao dobru obranu po mišljenju Suraca. Kapusta ušao u igru. Kapusta, Tišma, Mazalin, Mekić i Ramljak za gostice. Raš Šiško na podu. Na parketu Tišma ima upravo Šiška na leđima. Tamo je sada malo mokro pa se Šiško i okliznuo. Tišma leđna tehnika, polaganje. 17-7, prvi put dvoznamenkasta prednost Zadra u utakmici. Minuta 40 ostala do kraja prve četvrtine. Za Cibonu Radovčić, Čakarun, Hepa, Skorić i Šiško na parketu. Čakarun ima na leđima igrača, Mazalin je tu bio, ali uspio ga je Čakarun dobro riješiti. Polaganje za 17-9, vodstvo Zadra, minuta 15 do kraja prve četvrtine, 10 sekundi do kraja napada Zadra. Kapusta na krilu, Kapusta ulazi pod koš, Kapusta sjajno bez gledanja, podvaljivanje i Mazalin je pogodio. 19-9, vodstvo Zadra. Rekli su treneri da će obrana biti ključ, a dobra, odlična obrana Zadra, samo 9 koševa Cibone u prvoj četvrtini. Kapusta sada ukrao loptu, Kapusta ima Ramljaka u kutu, ima i Mekića. Mazalin postavlja blok, ide na dodavanje Kapusta, ali Šiško je to uspješno pročitao i onda je Kapusta brzo napravio prekršaj kako ne bi došlo do kontre Cibone. Dobar prekršaj Zadra. 48 sekundi do kraja prve četvrtine. Mijenja Rudež, ulazi umjesto Šiška Robertson za ovih završnih 48 sekundi prve četvrtine. Radovčić s loptom u rukama ima Kapustu ispred sebe. Kapusta čuva Radovčića, Mazalin tamo na Čakarunu. Sada preuzimanje na Robertsonu, dvojica su na Robertsonu, što znači da je netko slobodan. To je Radovčić na trici, Radovčić ipak kratak, prvi obruč, skok i ide Ramljaku. 30 sekundi do kraja prve četvrtine, Zadar ima napad koji će vjerojatno potrošiti do kraja kako bi što manje vremena ostalo Ciboni za njihov završni napad u ovoj prvoj četvrtini. 12 sekundi ostalo do kraja napada, 18 do kraja četvrtine, Tišma ima Robertsona na leđima. Manjeg igrača, ide na ležnu tehniku, došao je tamo Čakarun, Tišma se odlučio na dodavanje Mekiću u suprotni kut, ali dodavanje otišlo u ruke Jusupu na klupi Zadra i to je 11 sekundi za napad Cibone. Posljednji u prvoj četvrtini, 19-9, vodi Zadar, 10 koševa prednosti, samo 9 koševa postigla Cibona u prvih nepunih 10 minuta, ali ima Robertson šut, ipak ne, odlučio se na polaganje. Radovčiću pod koš koji se žali da je bio odgurnut, nije pogodio Radovčić polaganje, išao je od koša i završila je prva četvrtina 19-9, vodstvo Zadra nakon prvih 10 minuta, 10 koševa Mekića više nego čitava momčad Cibone u kojoj je Robertson postigao 3 za trenutačnih 19-9 nakon prvih 10 minuta. Mi se naravno čujemo nakon kratke pauze.

0: na drugom.
1: Plus 14 za Zadar, najveća njihova prednost, 25-11, 2 minute i 15 sekundi prošlo je u nastavku utakmice u drugoj četvrtini. Dvoboja Cibone i Zadra, treća utakmica u finalu doigravanja košarkaškog prvenstva. Zadar vodi 25-11, postigli su posljednje poene zaista jednom prekrasnom akcijom u kojoj su svi igrači dirali loptu i onda ostao potpuno sam pod košem. Ramljak zakucao za 25-11 vodstvo Zadra. Cibona sada u napadu, 11 sekundi do kraja napada. Radovčić na Čakaru, na Čakaru na leđima ima Žganeca. Čakarun izgubio loptu, nema prekršaja, još uvijek se zapravo bore tu za loptu igrači jedne druge momčadi, a onda je netko igrao nogom od zadarskih košarkaša. Čakarun traži prekršaj, u razgovoru sa sucima ništa od prekršaja, ali novi napad, novi posjed imat će Cibona. Kod Zadra Ramljak ide na klupu, na terenu za goste Klarica od ovoga trenutka, Kapusta, Žganec, Mazalin, Mihajlović, za domaćine Radočić, Čakarun, Bart, Hepa i Robertson. Čakarun ponovo sa Žganecom na leđima, Čakarun iz okreta, jedan obruč, drugi obruč, tabla i na kraju lopta otišla izvan obruča, izvan koša, u borbi za skok, prekršaj zadarskih košarkaša Mihajlovića. Ponovo lopta za Cibonu ispod koža, koša, novi napad, novih 14 sekundi za domaćine. Prva osobna Mihajlovića, dvije ima Kapusta kod Zadra, kod Cibona nitko više od jedne. 25-11 vodi Zadar. 2,5 minute prošle su u drugoj četvrtini, promjena kod Cibone, Lončar se vraća u igru. Čakarun ide iz igre nakon nekoliko dvoboja sa Žganecom. Ide sada Lončar na Karla Žganeca. Radovčić pod košem izvlači loptu, Klarica ipak čuva Lončara, tu se možda očekuje i nekako preuzimanje, odnosno udvajanje, ide Žganec upravo tako na udvajanje, uspjeli su za malo, Zadrani doći do lopte, sada i Mihajlović i Žganec završili na parketu, jedan preko drugog. 25-13, brisat će se tu pod, Bart je pogodio, potpuno otvoren šut, a Zadrani koji su eto u jednom trenutku mislili da imaju posjed, ipak su dozvolili čist otvoren šut za dva Bartu koji je to pogodio. Kod Cibone pet koševa Robertson, kod Zadra Mekić koji je na klupu ima 10, u prvoj četvrtini zabio svih 10, a Cibona u prvoj četvrtini postigla samo 9. Plus 12 za Zadar, 7 minuta do kraja prve četvrtine. Kapusta ima Barta koji igra agresivnu obranu preko čitavog terena, preko čitavog parketa. Potom preuzimanje Radočić na Kapusti, Mazalin i Hepa. Mazalin gotovo u kutu igrališta, ide ležnom opet tehnikom. Mazalin gura Hepu, 4 sekunde do kraja napada, prekršaj na podu. Hepin drugi u ovoj utakmici. Nema naravno slobodnih bacanja, još uvijek u ovoj fazi četvrtine. Nije bio Lovro Mazalin tu u pokušaju šuta, tako da lopta ispod koša, upravo Mazalin s loptom. Žganec na trice, prima loptu, ima Lončara ispred sebe, 10 sekundi ostalo do kraja napada, ponovo Mazalin i Hepa. Ide ponovo Mazalin na Hepu, ostao sam Žganec na trici, Lončar uspio izaći, Mihajlović preuzeo Lončar, Mihajlović preko ispružene ruke, promašaj i prekršaj, obrambeni ili napadački. Čini mi se po reakciji publike i po reakciji Radovčića da je svirana osobna Ciboni u tom pokušaju hvatanja obrambenog skoka. Radovčiću prva osobna, 6,5 minuta do kraja četvrtine, 25-13 vodi Zadar. Slab, ponavljam, napadački učinak Cibone u prvoj četvrtini. A sada ipak ovo što ste čuli, zvižduk za prekršaj u napadu igrača Zadra. Tako da će loptu imati Cibona, Mihajloviću druga. U prvoj četvrtini šut Cibone iz igre 4-17. Jedna pogođena trica od 7 pokušaja, a za 2, 3 od 10. Zadar s druge strane više od 50%, 8 od 15 iz igre. Evo čini mi se i Tornada sada na gostujućem tamo sektoru, tako da će ova utakmica imati sada potpuno navijačku kulisu. 25-13 vodi Zadar. Bart na Lončara, Lončar se uspio okrenuti protiv Žganeca, ali onda moraju primiti loptu u ruke, pa išao na šut, tu je Žganec dirao i mrežicu, ali nakon što je lopta otišla od koša s Kapusta, Kapusta sara ide u kut, Kapusta uspio primiti loptu na parketu, dao Mazalinu, a ovaj zakucao u potpunom kaosu gdje su igrači Cibone već krenuli u kontru. Kapusta uspio nekako izvući loptu, Mazalin ostao sam pod košem, zakucao, 27-13 vodi Zadar. Hepa za 3, Mazalin zakasnio u blok, u blokadu, napravio prekršaj u doskoku nad HEP-om i HEP-a će imati 3 slobodna bacanja. 27-13 vodi Zadar u ovoj utakmici, plus 14 najveća prednost nekoliko navrata zadarskih košarkaša. HEP-a ide na crtu slobodnih bacanja, 5.55 ostalo do kraja četvrtine. Kapusta dvije osobne i Mihajlović također kod Zadra. HEP-a dvije osobne kod Cibone, 10 koševa Mekića koji je već dugo sada na klupi. Za Zadar kod Cibone Robertson ima 5. Prvo slobodno HEP-e uspješno, 27-14 vodi Zadar. Drugo HEP-ino u najavi. Zvižduci domaće publike za gostujuće navijače koji su, kažem, sad ušli u dvoranu. 27-15 i drugi put uspješan HEP-a. 5.55 do kraja četvrtine. HEP-a treće slobodno bacanje. Može se izjednačiti s Robertsonom i to je napravio. 5 koševa HEP-e, 5 koševa Robertsona. 5.55 do kraja četvrtine. 27-16 vodi Zadar. Kapusta pokreće novi napad gostiju. 16 sekundi do kraja napada. Kapusta ima Barta na sebi. Mihajlović se otkrio s Radovčićem, jedinim igračem koji je igrao i prije 4 godine u finalu. Bart išao presjeći dodavanje. Kapusta ostao sam na trici nakon te loše procjene Barta i pogodio Kapusta. 30-16, opet plus 14. Radovčić ide na polaganje, prošao pokraj Mihajlovića koji ima dvije osobne, ne smije biti previše agresivan u obrani, to je iskoristio pametno Radovčić, položio. 30-16 vodi Zadar, odnosno trebalo bi biti 30-18, nisu na semaforu još uvijek dodali ta dva koša Radovčiću u ovim trenucima sa zapisničkog stola. Prekršaj u napadu Cibone. Rudež je poludio nakon ove odluke sudaca. Mihajlović ostao na parketu. Sada su dodali 3 koša Ciboni, a mislim da bi trebao biti rezultat 30-18, a ne 30-19. Tako da će ovdje biti još nekakvih rasprava i sa zapisničkim stolom. Na službenom semaforu 5 minuta 9 sekundi do kraja utakmice. Mihajlović ostao na parketu. Bit će ovdje sada kratka pauza, razgovori sa sucima Jusupa i Rudeža, tako da možemo mi na mali glazbeni odmor, pa se onda vraćamo u dvoranu. 30-19 na službenom semaforu, mislim da bi trebao biti rezultat 30-18, ali to ćemo sve provjeriti u kratkom glazbenom odmoru. Vodi Zadar.
0: U jednu ruku sam sakrio šljivu, u drugu kamen, da se rodi jedan lijepi plavi plamen, bez pakla,

0: Sport na Drugom.
1: 4,5 minute do kraja prvoga poluvremena druge četvrtine utakmice Cibone i Zadra. Kapusta za 3, Kapusta pogađa plus 16, najveća prednost Zadra u ovom dvoboju 36-20. Riješena je ona zavrzlama sa semaforom, zaista jest rezultat bio kad smo se odjavili 30-18, to je popravljeno, utakmica nastavljena 4 minute do kraja četvrtine za Cibonu na parketu Hepa, Radovčić, Skorić, Bart, Kapusta, Mazalin, Tišma i Mihajlović, sada pogađa i Bart tricu, a Skorić je tamo imao riječi, birane riječi za Kapustu koji je završio na parketu nakon što je prema mišljenju Skorića išao odglumiti prekršaj u napadu. 36-23, Mazalin i Hepa. 12 sekundi do kraja napada Zadra. Kapu na trici, Hepa izbije loptu Mazalinu iz ruku i lopta je završila u autu. 8 sekundi do kraja napada Zadra, ide izmjena kod Zadra, Klarica van, Ramljak u igru. Poludio je trener Jusup koji je pozvao minutu odmora nakon polaganja Hepe za 30-20 u tom trenutku, jer je Klarica tu očito nešto nije dobro reagirao u obrani i zaista je bijesno reagirao Jusup, ali ostao Klarica na parketu nakon toga, međutim sada ipak nije. Ramlja pod košem polaganje, 38-23, 15 koševa prednosti za Zadar, Mekić 10 kod Zadra, Hepa 7 kod Cibone. Paloka je u kutu, ali u skoku je primio loptu, odmah iz primanja dodao Šišku. Šiško ima ispred sebe samo pogled prema košu jer je Mazalin tu bio, ali Šiško se ipak morao odlučiti na vraćanje za 3 i to je bila dobra odluka jer je Radočić pogodio tricu. 38-26, krenuo je vanjski šut Cibone, 1-7 u prvoj četvrtini, sada uzastopno Bart i Radovčić pogodili svoje trice. Tornado je došao, sigurno 3,500 gledatelja u dvorani. Ajde, možda pretjerujem, ali 3 su više manje, rekao bih, sigurne. Mihajlović išao na polaganje 6 sekundi prije kraja napada. Zaustavljen prekršajem, ništa od dodatnog bacanja jer lopta nije ušla u koš, tako da će biti samo, pod navodnicima naravno, 2 bacanja za Mihajlovića, 5 njegovih koševa. Inače u 5 dosadašnjih utakmica u prvenstvu Zadra i Cibone u svakoj Mihajlović bio najbolji strijelac. Večeras Mekić kod Zadra 10, svih 10 u prvoj četvrtini, ubacio je više od Cibone, bilo je 19-9 u tih prvih 10 minuta. U nastavku najveća prednost Zadra plus 16, 36-20, trenutačno 3 minute do kraja prve četvrtine, odnosno druge četvrtine, 38-26, 12 koševa prednosti ima Zadar. Mihajlović prvo slobodno ušlo, plus 13. Uskoro će imati novu priliku Mihajlović, sprema se Čakarun vratiti u igru kod Cibone, a Mihajlović se

prema za drugo bacanje. Ušlo je i drugo, 40-26, Čakarun umjesto Hepe, Čakarun, Skorić, Palokaj, Radovčić i Robertson na parketu za Cibonu. Odgovara odmah izmjenom je trener Jusup, vraća Žganeca u igru. Žganec, Tišma, Ramljak, Mihajlović i Kapusta za goste na parketu. 2:50 do kraja druge četvrtine. Radovčić, krasna pirueta Radovčića preko Tišmine ruke, pogodio je za 40-28. Dobar Radovčić s klupe, 7 njegovih koševa. Mihajlović, blok je postavio Žganec i htio sam reći da je izgledalo kao prekršaj Žganeca, to su suci također vidjeli, zapao je tu Robertson, Žganec je ostavio nogu, prekršaj Žganeca. 2:37 do kraja druge četvrtine, Cibona na 12 koševa minusa u odnosu na Zadar. Radovčić za Skorića, Skorić vratio Radovčiću, Radovčić ima otvorenu tricu jer je Tišma tamo zapeo u bloku, ali Radovčić nije pogodio, hvata skok Žganec, dao odmah Mihajloviću. Mihajlović poziva akciju, postavlja mu blok Žganec, Robertson zapeo u bloku, Mihajlović ide prema košu pod kontaktom, pod prekršajem, kažu suci, koš Mihajlovića, 42-28, imaće i slobodno bacanje. Probudio se Mihajlović, 9 njegovih koševa, može se izjednačiti s Mekićem kod Cibone. Druga osobna Robertsona, 2 ima Šiško, 2 Lončar, 2 Hepa, kod Zadra 2 Kapusta i Mihajlović. A minutu odmora pozvali su s klupe Cibone, 2:16 ostalo do kraja druge četvrtine. Mislim da imamo vremena dovoljno za još jedan glazbeni broj i onda povratak na završnicu druge četvrtine, plus 14 za Zadar.

0: Sport na Drugom.
1: Gromoglasna publika odražena u domu, 43-36, Cibona je smanjila na jednoznamenkastu prednost Zadra, 45 sekundi do kraja prve, odnosno prvoga poluvremena, druge četvrtine, treće utakmice finala do igravanja prvenstva Hrvatske. Zadar vodi, ima plus 7, 43-36, Mihajlović s loptom koji je pogodio na dodatno slobodno bacanje, ali nakon toga je Cibona došla do nekoliko uzastopnih koševa i smanjila na 7 koševa, a 25 sekundi do kraja druge četvrtine ima i napad za dodatan priključak u ovu utakmicu. Radočić s loptom dao Robertsonu. Robertson Čakarun, Radočić Paloka i Skoriš na parketu za Cibonu. Ramljak radi prekršaj na podu, kažu suci, na parketu, tako da nema ovdje, odnosno ima zapravo jer već su Zadrani bili u bonusu, tako da će biti dva slobodna bacanja za Robertsona. Robertson na crtu slobodnih bacanja, kod Zadra izmjena, Mekić je kratko ušao samo igru, vraća se Kapusta, Ramljak, Mazalin, Tišma i Mihajlović za završnih 11,5 sekundi ovoga prvoga poluvremena. 43-36, vodstvo Zadra, kod Cibone Robertson 10 koševa, kod Zadra Mekić i Mihajlović također 10, ali Robertson ima dva bacanja, prvo je ušlo, 11. koš. 6 koševa prednosti ima Zadar, međutim to još može smanjiti Robertson. Drugo bacanje, duboka priprema, dubok uzdah Robertsona. Ušlo je drugo, plus 5 ima Zadar, odnosno minus 5 Cibona. Promjena kod Cibone, Bart u igru. Robertson koji ima dvije osobne i ne želi Ivan Rudeš da pokupi možda i treću. U ovoj završnici 11,5 sekundi ostalo do kraja četvrtine. Tu treću koja bi ga sigurno opteretila za nastavak dvoboja. Mihajlović na Barta, blok postavio Tišma, Mihajlović za tri, promašaj, skok, hvata Radočić koji preko cijelog terena pokušava pogoriti, iako imao još koju sekundu da se malo i približi košu, nije uspio, skoša na koš pogoriti Krešimir Radočić i nakon prvih 20 minuta dvoboja Zadar vodi 43-38, Cibona ušla u utakmicu s 5-0, Zadar odgovorio serijom 13-0, a onda nakon toga imaju najveći plus 16 u drugoj četvrtini. Međutim, Cibona je uspjela pronaći vanjski šut u drugoj četvrtini i stigla je do minus 5 uoči nastavka dvoboja. 15 minuta pauze, pa se onda iz gotovo potpuno ispunjenog Draženovog doma čujemo u nastavku dvoboja. 43-38, vodi Zadar.

0: Drugom.
1: 21 je sat i 3 minute. Uskoro idemo ponovo do Draženovog doma, jer tamo se igra treća utakmica finala doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske između Cibone i Zadra. Činilo se da će Zadar lako ostvariti drugu pobjedu u ovoj finalnoj seriji koja se igra na 3 pobjede, no ponovo imamo uzbudljivu utakmicu koju će za vas i dalje pratiti Karlo Plazina.
2: Još jednom lijep pozdrav iz Draženova doma. Opet se publika aktivirala odmah na početku treće četvrtine. Koš Cibone 43-40, trenutačan rezultat. Na ovom poluvremenu Zadar imao plus 5, 43-38. Ali Cibona se, kao što si rekao Vlado, potpuno vratila utakmicu. Plus 16 imao je Zadar u jednom trenutku u drugoj četvrtini. Međutim, zagrebačka momčad uspjela se vratiti u dvoboj i sad je na jednom posjedu zaostatka. Lopta nakon neuspješnog napada Zadra na trenutak bila za goste, međutim suci su onda u kratkim konzultacijama presudili da je ipak posjed za Cibonu. Šiško Paloka je Robertson, Čakarun i Skorić na parketu u plavim dresovima za domaćine, u bijelim za goste Ramljak, Mekić, Mazalin, Mihajlović i Žganec. Skorić ima loptu na 8 metara od koša, dao Čakarun, 8 sekundi do kraja napada, prva minuta u trećoj četvrtini prošla. Šiško sam na trici, ipak ušao na šut bez slobodnih bacanja, skok, šut za dva, pogodak, 43-42, potpuno izjednačena, ajde ne potpuno, ali vrlo, vrlo izjednačena utakmica, rezultatski u ovim trenucima, minuta i 7, toliko je prošlo u trećoj četvrtini. Rekao sam, plus 16 imao je Zadar, međutim Ciboni je proradio vanjski šut, 1-7 u prvoj četvrtini, u drugoj su bili nešto uspješni, 4-7. I to je ono što je na neki način dovelo Cibonu u ovu utakmicu, odnosno vratilo domaćine utakmicu. Mazalin pod koš, dodavanje u kut, presjekao Robertson. A druga stvar koju sam upravo htio spomenuti, izgubljene lopte Zadra, čak 8 u prvom poluvremenu za Zadrane izgubljenih lopti. A sada tamo Mekić i Skorić, njihov okršaj, prvo verbalni, potom i lakši fizički, jer je nakon izgubljene lopte Zadra Robertson išao u kontru, dao je loptu Skoriću, Skorić je krenuo prema centru, Mekić ga je s leđa udario po ruci snažno i traži se tu i nešto stroža kazna od običnog prekršaja, a onda je na to naravno Skorić i reagirao. Ići će suci provjeriti tu situaciju, vjerujem. Tako da će ovdje biti opet nešto kraći prekid utakmice. 43-42 vodstvo Zadra, 8-33 do kraja treće četvrtine. Još uvijek su suci u konzultaciji na sredini parketa. Idu sada to provjeriti, tako da možemo mi na kratku glazbenu stanku, pa ćemo se onda vratiti, jer vjerujem da će ovdje ova provjera ipak neko vrijeme trajati. Sad su suci opet u razgovoru. Još uvijek nisu to išli provjeriti. 8,5 minuta do kraja treće četvrtine, Zadar vodi 43-42.

0: drugom.
1: 7.50 do kraja treće četvrtine u utakmici Cibone i Zadra. Zadar vodi 45-43, 6 sekundi do kraja njihova napada. Mazalin na suprotnu stranu Kapusti, Kapusta za 3, Kapusta ništa od toga. Robertson izbacio loptu izvan igre, ostaće novi napad, odnosno ostaće napad Zadra, novih 14 sekundi za goste. U onoj situaciji koju smo eto imali prije odlaska na glazbeni odmor, nesportska je svirana Mekiću, jedno bacanje pogodio je Skorić, drugo nije, nakon toga je pucao iza tri, šutirao, ali nije pogodio, lopta je

Zelen Mihajlović Ramljak na parketu za goste, Šiško, Čakarun, Skorić, Paloka i Robertson za domaćine, plus jedan, pola koša prednosti za Cibonu, 7-15 do kraja četvrtine. Paklena atmosfera u Draženovu domu, treća utakmica finala doigravanja. Kapusta ima samog Žganeca pod košem, odnosno Mazalin je dodao loptu Žganecu koji je fauliran kod šuta, kod pokušaja polaganja, traži Žganec tu nesportsku, a Čakarun je reagirao. A mislim da sam pročitao s usnica, ma nemoj me zafrkavati. Tako nekako je to Čakarun rekao Žganecu. Dva bacanja imat će Žganec jer je prekršaj naravno bio kod šuta, kod polaganja. A mislim da klupe Zadra ipak traže provjeru. Traži se nesportska, traži se nešto jači prekršaj Čakaruna. Nije dojam bio da je tu zaista i bilo nekakvog, da ima nekakvog temelja za takvu odluku, ali i da kratka provjera, ovoga puta nećemo na glazbeni odmor. 7.05 do kraja treće četvrtine, 7 minuta, malo više od toga do novog odmora na utakmici. Cibona 46, Zadar 45. Inače, ovo je 14. put da su u finalu Cibona i Zadar. Zadar je samo jednom slavio 13 prethodnih finala 2005. godine, 3-2 u pobjedama. Cibona je bila bolja u preostalih 12 međusobnih finalnih okršaja u domaćem prvenstvu. A rekao sam, ove sezone Cibona je pobjedila momčad Zadra s 5 koševa razlike na domaćem parketu. Prvi put nakon listopada 2022. da su u prvenstvu na domaćem parketu igrači Cibone bili bolji od Zadra. 7 pobjeda imao Zadar u nizu prije te utakmice u travnju. Kao što sam ih pretpostavio, ostao je običan prekršaj Čakaruna, dva bacanja Žganec. Prvo ušlo, izjednačenje opet 46-46, bilo je 36-20 za Zadar, 16 koševa prednosti. Nakon toga Cibona uspjela doći do izjednačenja, kratko i vodstva. Sara Žganec može vratiti goste u vodstvo, to je i napravio. 47-46, drugo bacanje ušlo, kod Cibone 3 prekršaja Skorić i Robertson, kod Zadra 2 imaju Mihajlović, Žganec, Mekić i Kapusta. U kutu je Robertson, nije se odlučio na šut, nego na ulaz, pa onda se diže Robertson za 2, pogodio, plus 1 opet za Cibonu, 6.50 do kraja četvrtine. Mazalin ima Robertsona na sebi, Mazalin prošao Robertsona, pokušao je to blokirati Skorić na obruču, Mazalin iznudio prekršaj, pogodio, plus 1 Zadar, 49-48, treća osobna, odnosno četvrta Skoriću, i to je znak da ide Luka Skorić izvan igre. Umjesto njega vraća se na parket Hepa. Robertson 17 koševa kod Cibone. Najbolji strelac utakmice kod Zadra Mihajlović ima 10, kao i Mekić. Ali Mazalin ovim ubačajem došao do 11 i može to podebljati crte slobodnih bacanja. 49-48, vodstvo Zadra. Tišma ulazi u igru kod Zadrana. Izlazi Žganec, Tišma, Mihajlović, Kapusta, Ramljak i Mazalin. Za Zadar kod Cibone, Paloka i Hepa, Čakarun, Šiško i Radovčić na parketu. Zvižduci upućeni zadarskoj 14-ici koja je na crti slobodnih bacanja. Mazalin pogodio, 50. koš Zadra, 50-48, vode gosti. Šiško sada opet u svojoj ulozi playmakera, dao Radočiću, Radočić Happy, Hepa Palokaju na lijevoj strani, ima Mihajlović na sebi, dolazi u blok Čakarun, 10 sekundi do kraja napada, Palokaj spustio Čakarunu, na leđima ovaj Mazalin, dao je loptu Čakarun Radočiću koji se iskrada tu na liniju, odnosno iza crte za 3 poena, pa onda ulazi u sredinu, ipak skok šut za 2 sitakom vremena. Nije pogodio Radočić, ali skok u napadu uhvatio Čakarun, onda još jedan skok u napadu za Cibonu. I to je izjednačenje 50-50, tamo je bila velika gužva, nisam siguran tko je točno od igrača Cibone pogodio, čini mi se Hepa, 9 njegov koš, nije ni važno, 50-50, Mazalin sada zakucava za 52-50, prošao je pokret Čakaruna, nitko nije stigao tu pomoći u obrani i plus 2 opet Zadar, mini serija, odnosno mini sada jedan napadački učinak kod Zadrana, imao je Lovro Mazalin, 52-50, 14 njegovih koševa za broj 14 kod Zadra. Plus 2, 5.55 do kraja treće četvrtine. Ide ponovo napad Cibone. Šiško, lijevo Palokaj. Palokaj

da komu se otkriva od suigrača, dao je loptu Šišku, Šiško okrenut leđima košu, Paloka je došao za tri, promašio obruč, pogodio tablu, skok Zadra, Kapusta vuče kontru, kroz noge Happy dao Ramljaku, Ramljak je promašio, tražio se tu prekršaj, prvo Šiška, potom i Palokaja, ali i ukradena lopta i Ramljak koji je ostao na parketu, mirno će zakucati nakon što su igrači Cibone išli 5-4, izgubili loptu, Kapusta vidio da je Ramljak ostao tu u zaleđu nogometnim rječnikom, a tehnička greška ide nekome s klupe Zadra ili Jusupu ili nekome od njegovih pomoćnika, rekao bih nepotrebnu situaciju u kojoj je Zadar došao do plus 4 i malo se ipak uspio odvojiti nakon što je Cibona nekoliko navrata bila u izjednačenju, kratko i u vodstvu. Nepotrebna tehnička greška s klupe Zadra, plus 4 imali su gosti, sada Hepa ima srte slobodnih bacanja priliku smanjiti za ostatak. 14 koševa Mazalin kod Zadra, kod Cibone 10 Hepin. Nakon pogođenog slobodnog bacanja, 17 Robertson, prvi strilac utakmice. Napad Cibone, plus 3 ima Zadar. Šiško standardno s loptom u rukama, Radovčić pokupio loptu, tamo kroz blokove prolazi Hepa, Hepa je fintirao Tišmu, onda od noge Lončaru, lopta otišla ispod koša, izvan granica igrališta, lopta za Zadar. 5 minuta do kraja treće četvrtine, Zadar protiv Cibone vodi 54-51, Glazba.

0: na drugom.
1: 30 kapuste dovela je Zadar do 59-53 plus 6,5 minute do kraja treće četvrtine. Treća utakmica finala doigravanja košarkaškog prvenstva. 1-1 u pobjedama, za naslov su potrebne 3 pobjede. Četvrta utakmica u nedjelju u 18 sati u istom ovom Draženovom domu, baš na godišnjicu njegove smrti. Smrti naravno Dražena Petrovića. Promaše Radovčića, ali skok u napadu Lončara. Plus 4 ima Zadar, 59-55, 3.20 do kraja četvrtine. Kapusta, Mazalin ima potpuno otvoren put do koša. Mazalin je promašao polaganje, Šiško je tu ipak stigao iz kuta doći malo omesti košarkaša Zadra, a sada Cibona na drugoj strani ima Radovčića u kutu, Lončara pod košem. Mazalin se stigao vratiti u obranu, Lončar tu rukama išao prema licu i to je prekršaj u napadu. Očekivano i očito, ako smijem dodati, zaista Lončar je tu išao pivotirati, ali ruke su bile podignute visoko i prema licu i vratu igrača Zadra. Mazalin još uvijek na parketu, traži se tu nesportska Lončaru, odnosno Lončara, mislim da provjere nema, nekako opet ponavljam, dojam i ovaj put kao da zaista ne bi trebalo biti, jednostavno pomalo nesmotren potez Lončara, ali ništa previše strašno ili previše zlobno, da se tako izrazim, u ovom potezu centra Cibone. Mazalin ipak mora na klupu, Kapusta, Mihajlović, Tišma, Žganec i Ramljak, petorka Zadra, Cibonina, Radočić, Hepa, Lončar, Bart i Šiško. 59-55, točno 3 minute do kraja četvrtine. 4 osobne ima Skorić, a Žganec ima polaganje potpuno sam. Žganec lijevom rukom nije pogodio. 59-55, Cibona od minus 6 očitih jasnih ipak ima šansu doći na možda i minus 1. Prekršaj Sara Žganeca, Lončar išao u tijelo, iznudio dva slobodna bacanja, nije uspio položiti. 59-55, Žganecu treći faul, treća osobna kod Cibone, rekao sam Skorić. 4-3 ima Lončar, 3 ima i Robertson. Kod Zadra Žgarec jedini ima 3 prekršaja. Lončar na crti slobodnih bacanja, priprema se za prvo, nema nikakve reakcije, gledam na klupe Zadra i Cibone dok Lončar ubacuje prvo slobodno bacanje. Ima li možda kakvih naznaka izmjena u ovim trenucima? Jusup na klupi sjedi, Rudež upravo ustao. Lončar se sprema za drugo slobodno bacanje, priprema ponovo duga, ali uspješna i dobra jer pogodio je Lončar. 59-57, vodi Zadar. Na poluvremenu plus 5 imali gosti. Cibona uspjela kratko i povesti, ali Zadar ponovo u vodstvu i napad preko Mihajlovića. 12 sekundi do isteka napada, Žganec postavio blok, preuzimao Lončar, ostao Lončar na Mihajloviću, Mihajlović ide na 3, Mihajlović pogodio. 13. koš Mihajlovića, 62-57, plus 5 vodi Zadar, sad je ista razlika kao što je i bila na poluvremenu. Radočić, Šiško, Šiško se na trenutak samo, odnosno fintirao je šut za 3, pa onda ipak proslijedio loptu, vratila mu se, ima Lončara tamo u postu, međutim ide na dodavanje Hepi, Hepa za 3, uzvraća, ne, ipak je lopta iscurila iz obruča, hvata skok Ramljak, minuta 50 do kraja četvrtine, Kapusta poziva akciju, dolazi tamo u blok Tišma, ali Kapusta daje loptu Mihajloviću, sada njemu postavio blok Žganec, ponovo Mihajlović za 3, ponovo pogodio, ponovo trica Mihajlovića, 2 trice brzinske Vladimira Mihajlovića, 8 koševa prednosti za Zadar, minuta odmora 65-57, s obzirom na to da je ostalo do kraja četvrtine 100 sekundi, nećemo ići ponovo na glazbeni predah, nego ćemo ostati ovdje u Draženovu domu. Naravno ima i publika, a rekao sam nekoliko puta, zaista lijepo, lijepo ispunjen Draženov dom večeras. Nekoliko tisuća gledatelja sigurno. Teško je naravno procijeniti jer tu i tamo se pronaće pokoje slobodno mjesto, ali 2,5-3 tisuće gledatelja sigurno u Draženovu domu večeras, a možda i više, prate ovaj zanimljiv dvoboj Cibone i Zadra. U prvoj utakmici Cibona uspjela iznenariti Zadrane na njihovu parketu 74-72, a onda u drugoj Zadar bio bolji, su vjerljivi 92-57, tu je i malo i trener Rudež odlučio odmoriti svoje prvotimce, odnosno startnu petorku igrača koji više igraju u rotaciji, dati priliku onima koji su možda i manje na parketu kako bi dao još pokoju minutu više odmora, što uvijek naravno dobro dođe u ovim završnim serijama. Zadar je tu jednostavno od početka prelomio susret i došao do lake pobjede. A onda u ovoj trećoj dojam je jest bio na početku da će Zadar nekako slično opet odvesti utakmicu u tom zapravo sličnom smjeru, 19-9 nakon prvih 10 minuta plus 16 u drugoj četvrtini, međutim na odmoru do odmora Cibona se uspjela vratiti, vanjski šut je proradio i dobra igra u obrani koja je dovela do nekoliko izgubljenih lopti Zadrana, plus 5 za goste nakon prvoga poluvremena, a sada plus 8 dvije trice Mihajlovića za 65-57. Nastavljen dvoboj, Šiško akcija nakon minute odmora, dobra akcija, čist šut otvoren za Šiška s 5 metara, ali nije pogodio playmaker Cibone. Kapusta, Tišma, Mihajlović, Žganec, Ramljak na parketu za Zadar nakon ovog odmora. Radovčić, Hepa, Palokaj, Šiško i Bart za Cibonu. Mihajlović ima Hepu na sebi. Višeg igrača, sporijeg igrača. Išao je dati Tišmi loptu Mihajlović jer se tu Palokaj približavao na udvajanje. Međutim, nogu je ispružio Palokaj. Izbio loptu izvan igre. I novi napad, novih 14 sekundi Zadrana. Mazalin se vraća umjesto Žganeca, loptu sa strane izvodi Ramljak. Kapusta postavlja blok i onda se iz tog bloka iskrada prima loptu, na krilu je Ramljak, ali Kapusta ide u solo akciju na Barta. S 8 metara Kapusta, trica, odbija se od obrča, skok Šiška, Šiško vuče u leđa on igračima Zadra. Paloka je ostao sam na krilu za tri. Paloka je promašio. Radovčić hvata skok u napadu. Promašuje Radovčić. I Ramljak, odnosno Mazalin, hvata skok. Dao je loptu Mihajloviću. 40 sekundi do kraja četvrtine. Mihajlović, 16 njegovih koševa. Najbolji strijelac Zadra. A uopće nemate dojam da je postigao čovjek toliko koševa. To je onako u serijama bilo što se tiče Mihajlovića. Sada strica njegova s 8 metara. Ništa. Hepa hvata skok, 26 sekundi do kraja četvrtine. 8 koševa prednosti ima Zadar, 65-57. Šiško čuva ga Mihajlović. Bart u jednom kutu, Radovčić u drugom pod košem, Palokaj i Hepa. Ide Hepa na blok, 8 sekundi do kraja napada. Tamo traži Šiško da se Radovčić makne iz kuta jer je Palokaj na trici. Palokaj pogodio, možda je stao na crtu. 65-59, tako je stao na crtu Palokaj. Mihajlović sa zvukom sirene nije uspio pogoriti tricu. 6 koševa prednosti ima Zadar u oči završnih 10 minuta. 65-59, 16 koševa Mihajlovića, 17 Robertsona kod Cibone. Mi se čujemo nakon glazbenog predaha.

0: na Drugom.
1: Evo nas ponovo u Draženovu domu, poštovane slušateljice i slušatelji. Treća utakmica finala doigravanja košarkaškog prvenstva Cibona 59, Zadar 66, plus 7 za goste iz Zadra. Cibona ima napad, Radovčić, Paloka i Hepa, Bart i Robertson na parketu za domaćine, Klarica, Kapusta, Mazalin, Mihajlović i Tišma za goste. To su petorke u ovoj posljednjoj četvrtini koja će jednoj momčadi donijeti prvu meč loptu u oči četvrte nedjeljne utakmice u finalu doigravanja. Robertson za tri, kratak prvi obruč, izlazi iz igre, Robertson ima četiri osobne, Šiško se vraća u dvoboj. Na početku ove četvrtine Tišma je napao Robertsona, iznudio prekršaj, dva slobodna bacanja, pogodio jedno. Robertsonu, kažem, to je četvrta osobna, nakon toga je Radovčić imao par riječi za suce, žaleći se na igrače Zadra kako malo previše simuliraju, traže te prekršaje, glumeći nekakve kontakte, da bi onda u sljedećem napadu Zadra Radovčić, baš tako kao igrače Zadra prema njegovom mišljenju, završio na parketu. Dobio je prekršaj Radovčić u toj situaciji, sviran napadački Tišmi. A sada Mazalen imao Hepu na sebi, već na centru, nikoga ispod koša i Mazalen je išao u prodor, prošao pokraj Hepe. Hepa morao napraviti prekršaj kako Mazalen ne bi pogodio, to je i uspio, četvrta osobna Hepina, a Mazalin na crti slobodnih bacanja. 14 njegovih koševa, kod Zadra Mihajlović ima 16, najviše, kod Cibone Robertson 17, ali Robertson je na klupi, 4 osobna prekršaja. Prvo slobodno, uspješno, Mazalin se priprema i za drugo. Tornado probuđen, a odgovara i domaća publika. 8.51 do kraja utakmice. Mazalin, drugo bacanje, snažno, dugo, odbilo se u ruke igračima Cibone, plus 8 Zadra, najveća prednost bila je 16 koševa sredinom druge četvrtine, a sada Zadrani imaju upola manju prednost, 8,5 minuta do kraja utakmice, 8 sekunde do kraja napada. Šiško ima ispred sebe centarski dvojac Zadra, ali je dao loptu Bartu koji je išao u prodor, a onda blokada, Mazalin blokada, mislio je da je sam tamo pod košem Bart, međutim prišuljao se, Mazalin blokirao taj šut za dva, polaganje i Zadar ima priliku opet otići na dvoznamenkastu prednost. Mihajlović, Mazalin ima Šiška na sebi nakon što su preuzeli sa Skorićem. Mazalin dao Kapusti, Kapusta za tri, imao je tamo lijevo Tišmu, nije mu dao, pa je preko ruke pucao Kapusta, nije pogodio, lopta za Cibonu, Paloka je sada preko Tišme, Paloka i njegov šut neprecizan, Tišma hvata skok, malo je tu požurio Paloka i njegov šut za tri danas. 0 od 4 bio je nakon treće četvrtine, sad je jednu sigurno promašio, a možda i dvije u cijelom ovom kaosu na početku četvrtine. Paloka je Ramnjak tu nezgodno doskočio nakon prekršaja Skorića. Odnosno, mislim da je samo zapravo Skorić loptu izbio izvan igre, pa je onda tu Ramnjak koji je pokušao doći do lopte išao naskočiti na Skorića, ovaj se izmaknuo, tako da je Ramnjak završio na podu, pao na kuk i traži sada tu liječničku intervenciju Marko Ramnjak. Ostao je još uvijek ispod koša Cibone na parketu Ramnjak, 7.39, 7,5 minuta do kraja utakmice, Zadar ima plus 8 minutu odmora, pozvala je klupa Cibone. Idemo i mi na možda i posljednji glazbeni odmor večeras, 67-59 vodstvo Zadra, 7.39 do kraja utakmice.

0: Sport na drugom.
1: 6,5 minuta do kraja utakmice, Cibona 62, Zadar 67, odraženo u domu. Paloka je pogodio svoju prvu tricu, za Zadar treća osobna kapusta, na crtu slobodnih bacanja ide Renato Serdarušić. Plus 5 za Zadar, kapusta 3 osobne, Žganec i Ramljak također. Kod Cibone Skorić, Robertson i Hepa imaju 4 osobne. Prvo slobodno ušlo, 63 Cibona, 67 Zadar. Za Cibonu na parketu Robertson, Šiško, Palokaj, Skorić i Serdarušić. Kod Zadra kapusta, Mihajlović, Ramljak, Mazaleni i Tišma. Promjena kod Zadra, ulazi Žganec, izlazi kapusta, ipak ide s klasičnim, ili ono što u Zadru ove sezone, nekoliko sezona već prolazi, klasičnim centrom, Žganecom, Daniel Jusup. 6 minuta 20 do kraja utakmice, 3 koša prednosti ima Zadar. Mihajlović, pod košem pao Mazalin i mislim da tu jest bilo kontakt ovoga puta, da je zaista tu u bloku netko onako usput pokupio, što bi se reklo, igrača Zadra. Bit će prekršaj, odnosno već jest sviran, osobna Skoriću, to mu je peta i on mora izvan igre. Umjesto njega ulazi Radovčić. Skorić koji je dosta ovako temperamentan košarkaš i protiv Splita, sjećam se, pratio sam prvu utakmicu polufinala, to je pokazao nekoliko puta reakcijama prema klupi iz Splita, dosta proživljava utakmicu, a ovdje je sada napravio prekršaj koji je doveo i do tehničke, tako da Mihajlović crta slobodnih bacanja može odvesti za 4 koša prednosti, 68-64. Lopta za Zadar sa strane, 6-16 do kraja utakmice, 14 do kraja napada, odnosno za ovaj napad ima Zadar. Tišma, Robertson na leđima, Tišma to može iskoristiti, jači od Robertsona, međutim dobro se tu brani, gradi igrač Cibone i uspije natjerati Tišmu na promašaj, još je uhvatio skok Robertson. Ima 4 prekršaja, ali sjajna obrana Robertsona, Justina Robertsona u ovoj akciji. Palokaj za 3, Palokaj nije pogodio, tražio je prekršaj, napadački skok Serdarušića, međutim tražio je Robertsona, nije ga pronašao jer je Ramljak presjekao loptu. Ramljak položio od koša do koša i minuta odmora Ivana Rudeža. 5.48 do kraja utakmice, 70-64 vodstvo Zadra. Napadački skok Serdarušića, dobar potez, ali onda išao tražiti Robertsona koji je bio na 7 metara od koša iza crte za 3 poena. Ramljak je to preduhitrio, osujetio, osjetio na neki način dodavanje, ukrao loptu i onda sam povukao kontru, položio za plus 6 Zadra. Iako je u dobroj situaciji tu bila Cibona, nakon trice, promašene trice Palokaja i skoka Serdarušića, ipak se od minus 2 pretvorilo u minus 6 za domaću momčad. 70-64 vodstvo Zadra, još 15 sekundi traje minuta odmora, 5.48 do kraja utakmice. Momčad koja pobjedi imat će prvu meč loptu u nedjelju u 18 sati ponovo u Draženovu domu. Gotova je minuta odmora, vraćaju se na parket igrači Cibone i Zadra. Kod Cibone Serdarušić, Palokaj, Šiško, Robertson i Radovčić. Dosta niska postava Cibone. A kod Zadra Tišma, Žganec, Mazalin, Ramljak i Mihajlović. Radočić ispod koša Cibone, vraća loptu igru, dao Robertsonu. Robertson kratko samo odmah vratio tu Radočiću. Izlači se Serdarušić, dogovorena akcija, niz blokova kroz koje prolazi Palokaj. Palokaj otišao u kut, Šiško ima pod košem Serdarušića. Serdarušić od koša, skok šut, promašaj, skok Mazalin, napad Zadar. 5,5 minuta do kraja utakmice, Mihajlović na Ramljaka. Ramljak ima rješenje, to je Mazalin koji zakucava kroz dvojicu, kroz Palokaja, kroz Serdarušića, lijevom rukom. 8 koševa prednosti ima Zadar. Mazalin 17, Mihajlović također, Robertson kod Cibone 17. 3 najbolja strijelca utakmice. Palokaj je primio loptu, ne može dalje u dribling, ali je napravio prekršaj Mihajlović dok je Robertson pretrčavao po širini parketa. Lopta sa strane za Cibonu, u bonusu i Zadar i Cibona. 5 minuta do kraja utakmice. Treća Mihajloviću. U kutu Šiško. 10 sekundi do kraja napada Cibone. Šiško sam na trici, Šiško šut, skok Tišma, smiruje tamo Jusup koji je ušao na parket. Nema brzog napada Zadra, nego spor metodičan napad gostiju koji imaju 8 koševa prednosti i loptu u rukama Ramljaka. Žganec, Ramljak, Mazalin pokušava primiti loptu, ali sjajno ga brani Serdarušić, ukrao loptu Serdarušić. Radočić primio, ne ide na brzi odgovor, na brzi šut Cibona. Palokaj se na trenutak nečekao, hoće li pucati, hoće li šutirati za tri. Nije, dao je loptu Robertsonu. Robertson pod noge Radočiću, ali iza njegovih leđa, 10 sekundi do kraja napada, lopta otišla izvan igre, opet je u rukama zadarskih košarkaša. Izmjena kod gostiju, ulazi Kapusta, izlazi Mazalin, kod Cibone Čakarun umjesto Palokaja. Indisponiranog Palokaja, 5 njegovih koševa u ovoj utakmici, 1 trica, a mislim da je imao 6 ili 7 pokušaja za 3 Palokaj, a možda čak i 8. U svakom slučaju samo jedna pogođena, nedovoljno za velik, velik broj pokušaja. Mihajlović na trenutak izgubio loptu, ali Radovčić je napravio prekršaj. Kapusta je prije toga bio na parketu jer je tu, nakon što je odložio loptu, ostavio Mihajloviću, zapeo za Radovčića. Nije bilo prekršaja, samo slučajno kontakta i Radovčić se ispričao. Sportski potez košarkaša Cibone. Mihajlović na crti slobodnih bacanja, 72-64, vodi Zadar 4-14 do kraja utakmice. Rekao sam, jedna i druga momčad u bonusu, tako da će ovo biti završnica ispunjena slobodnim bacanjima. Prvo je Mihajlović pogodio, 18. njegov koš, sad je on sam na popisu najboljih strjelaca utakmice. Na vrhu toga popisa ulazi 19. plus 10 ima Zadar, 74-64. Šiško, Čakarun, Serdarušić, Robertson, Radovčić na parketu za domaćine. Kod gostiju Kapusta, Mihajlović, Tišma, Žganec, Ramljak. Kroz blokove Čakarun prolazi, evo ga u postu. Vraća loptu Radovčiću na tri. Radovčić pogodio preko ispružene Tišmine ruke. Ipak je kasnila ta ruka. 74-67, Radovčić na 10 koševa u ovoj utakmici. Mihajlović sada na Radovčiću. Žganec postavio blok, ali nije se uspio otvoriti Mihajlović. Sada ipak preuzima Čakarun. Hoće li Mihajlović u prodor ili ipak na tri? Mihajlović za tri. Mihajlović ulazi. Mihajlović ulazi. 77-67 plus 10. Odgovor na Radovčićevu tricu. Opet dvoznamenkasta prednost Zadra. 3,5 minute do kraja utakmice. Šiško išao pod koš. Imao šut, ali odlučio se odložiti Čakarun. Čakarun na lijevu, na desnu, na lijevu. Pa opet na desnu i onda promaše. Čakarun na lijevom rukom. Relativno čista situacija za igrača Cibone, ali nije uspio pogoditi Čakarun. Napad Zadra, 77-67, vodstvo gostiju. Tišma ponovo na Robertsonu. Robertson nije mogao snažnije, jače braniti, ali nije ni trebao jer je napravio svejedno prekršaj. Tišma pogodio, plus 12 ima Zadar, 5. osobna Robertsonu. To je kraj dvoboja, iza njega još prije za Skorića. 4 ima osobne Hepa koji neće u igru, nego je u igru ušao, odnosno vratio se Palokaj. Kod Zadra 3 osobne imaju 4 igrača, ali to je za Zadar dobro u ovoj situaciji. 3 minute i 10 do kraja utakmice. Tišma pogodio slobodno, 13 koševa prednosti ima Zadar, 8 koševa Tišma, 22 Mihajlović. Najviše kod Zadra, najviše na utakmici. Radočić sjajno tu fintirao, prošao Kapustu, nije dobio prekršaj jer je Kapusta išao rukom na loptu. Ali lopta je i dalje za Cibonu. Točno 3 minute do kraja utakmice, 15 sekundi do kraja dvoboja, odnosno kraja napada Cibone. Isprike 3 minute i 1 sekunda, a i minuta odmora Cibone u trenucima u kojima Zadar čini se ipak uspjeva slomiti ovu utakmicu. Bila je tu Cibona u nastavku, čak i u vodstvu u jednom trenutku nakon što je Zadar vodio na poluvremenu. Međutim, Zadar se vratio u prednosti i onda imao 6, 7, 8 koševa, veći dio ovoga drugog dijela utakmice, odnosno barem od polovice treće četvrtine. 65-59 uoči završnih 10 minuta. I onda je Mihajlović opet ubacio u brzinu više, pogodio neke šuteve izvana, ušao u nekakve prodore, polaganja, što je također pogodio. I eto, Zadrana 80-67, 3 minute do kraja utakmice. 22 koša Mihajlovića, 17 ima Mazalin, 12 Ramljak i 10 Mekić. I svih 10 u prvoj četvrtini Mekića. kod Cibone 17 Robertson koji ima 5 osobnih, neće se više vraćati u igru. Radončić ima 10 i Hepa 10, to su dvoznamenkasti kod Cibone. Završne 3 minute, Šiško, Radončić, Palokaj, Serdar Rušić, Čakarun za Cibonu, Tišma, Žganec, Mihajlović, Kapusta i Ramljak za Zadar. Lopta ispod koša Zadra, izvešće Šiško. Jedni drugi navijači i Tornado. Tornado skače, a navijači Cibone naravno malo izvižde, a malo ipak i pjevaju kako bi dali podršku svojim igračima. Žganec tamo, agresivna obrana na Čakarun. Nekoliko puta tražili su igrači Cibone prekršaj, prije svih Radovčić koji je dosta agresivan prema sucima. Mislim da su tu očekivali, odnosno suci bili na milisekundu od tehničke. Radovčiću suzdržali su se, Jusup je to tražio, trener Zadra, ali dva slobodna ima Čakarun. 2.51 do kraja utakmice, Žganecova četvrta osobna, Čakarun prvo slobodno kratko. Ostaje plus 13 za Zadar. Drugo slobodno sprema, priprema Čakarun. Pogodio 80-68. Ramljak vodi loptu na polovici Cibone. Ramljak tamo u bloku, Palokaj zapeo za Tišmu. Pa Ramljak ostavio Mihajloviću. Mihajlović gleda prema košu, ipak se izlači jer je Čakarun na njemu. Mihajlović dao Kapusti pod košem. Žganec sam je ostao Ramljak na krilu. Ramljak za tri, lopta je zapela između obruča i table, a tu su Palokaj i Žganec imali obračun pod košem nakon što je ostavio ruku Palokaj ispod ruke Žganeca. Žganec je dosta agresivno tu odbacio Palokaja od sebe i sad će se, vjerujem, ova situacija malo i provjeravati i pregledavati. Mihajlović smiruje Žganeca, zaista nema potrebe za takvom reakcijom. 12 košova prednosti ima Zadar, 2,5 minute do kraja utakmice. Još uvijek ima Palokaj neke riječi tu za Žganeca, a mislim da će sudačka trojka Hadžić, Jurčević, Terlević imati ovdje što šta i za provjeriti, i za porazgovarati, i za podijeliti. Pozivaju Sara suci jedan drugoga na konzultacije, tako da ipak možemo mi na još jedan kraći glazbeni odmor, pa ćemo se javiti kad završi ova provjera situacije. 12 koševa prednosti ima Zadar, 2,5 minute do kraja utakmice. Let me hear you.

0: Sport na Drugom.
1: Gotova je provjera situacije na utakmici Cibone i Zadra. Tehnička Žganecu, tehnička Palokaju. Lopta za Cibonu, 2,5 minute do kraja utakmice. Žganecu je to peta. Nema ga na parketu. Ušao umjesto njega Mazalin za ovih završnih 2 minute i 20 sekundi. Palokaj trica, tamo je išao na blokadu Mihajlović. To je omelo Palokaja. Još jedan njegov promašaj za 3. Zadar ima napad, 2 minute 10 do kraja utakmice. Pogodi li ovo Zadar, dođe li do koša, mislim da će to biti to, odnosno mislim da bi to bilo to za ovu utakmicu, jer plus 14 ili 15, ako Mihajlović pogodi, a pogodio je. 15 košova, prednost ima Zadar 83, 68, trica Mihajlovića, 25 njegovih koševa, minuta 50 do kraja utakmice. Mora brzo odgovoriti Cibone, ali Čakarun je promašio porok lijevom rukom i skok je uhvatio Zadar. Kao da su igrači Cibone pomirili se s porazom u ovoj utakmici. 1.40 do kraja. Zadar ima loptu Mihajlović. 10 sekundi do kraja napada. Plus 15 Zadra. Mihajlović ima opet Čakaruno ispred sebe. Šiško išao u dvanje. Šiško ukrao loptu. Šiško polaže. Evo 13 košova prednosti. Evo minus 13. Evo minute odmora u redovima Zadra. Tako je, Daniel Jusup pozvao je minutu odmora nakon ove izgubljene lopte Mihajlovića. 83-70, vodstvo Zadra, minuta 26 do kraja utakmice. 6 košova prednosti imao je Zadar u oči završnih 10 minuta, a onda je malo proradio više, jače Vladimir Mihajlović. Rekao sam, nemam dojam da je pogodio, čovjek došao do 25 poena. U serijama su bili ti koševi. Ali eto ga na vrhu ljestvice najboljih strjelaca ovoga dvoboja. Mihajlović 25 za Zadar. Mazalen ima 17, kod Cibone 17. Robertson plus 13, Zadar još pola minute. Traje ova minuta odmora, neki navijači Cibone napuštaju dvoranu. Navijači Zadra naravno ostaju tu do kraja utakmice. Čekamo petorke koje će zaključiti ovaj dvoboj, vjerujem zaključiti ovaj dvoboj. Jusup i Rudeš rekli su što su imali za reći. 10 sekundi do kraja minute odmora. Zadar koji je ušao u utakmicu s minus 5, odnosno Cibona je povela s 5-0. Nakon toga 13-0 serija Zadra, koji je sredinom druge četvrtine imao i plus 16, 36, 20. Cibona se do poluvremena uspjela vratiti na prihvatljivih minus 5. Povela kratko u trećoj četvrtini. Zadar opet otišao na plus 6 uoči završnih 10 minuta. Plus 15 najvećih u ovoj posljednjoj dionici igre. 83-68, trenutačno 83-70. Vodstvo Zadra, napad gostiju. Tišma, Mihajlović, Kapusta, Ramljak i Mazalen za Zadar. Čakaru, Radočić, Serna, Rušić, Palokaj i Šiško za Cibonu. Hepa se sprema za ulazak u igru. Kapusta ima dvojicu na sebi, Mazalen ima Ramljaka na krilu slobodnog i Ramljak zakucava za, vjerujem, pobjedu Zadra. Izmjena kod Cibone, ušao je, odnosno ući će uskoro Hepa u igru. Nisu čuli igrači Cibone da je se tu oglasila sirena, da se sprema izmjena, ulazi Hepa umjesto Čakaruna, a Ramljak je zakucao za pobjedu Zadra u ovoj utakmici. 15 koševa prednosti, 85-70, ulazi Mekić umjesto Mihajlovića, prvog strijelca utakmice. Bart je također ušao u igru kod Cibone, izašao je Palokaj. I to je to što se tiče ovoga dvoboja. Šiško ide na brzu tricu, Šiško je promašio skok Tišme. E sad, ako i nije bilo gotovo, mislim da jest. Brzi prekršaj, odnosno pokušao je napraviti prekršaj Serdar Rušić, ukrasti loptu ili napraviti prekršaj, nije ni jedno ni drugo. Opet agresivna udvajanja Cibone na loptu, 10 sekundi do kraja napada Zadar, 45 do kraja utakmice. Zadar će pobijediti, 85-70, vodstvo gostiju. Mazalin za Tišmu, još jedno zakucavanje, najvećih plus 17. Tišma opet nešto rekao, dobacio Radočiću i Serdarušiću. 87-70, vodstvo Zadra. Sjajna posljednja četvrtina, 22-11 za Zadar. Promašaj Cibone, skok Zadra, 20 sekundi do kraja utakmice. Kapusta će samo otići na polovicu Cibone kako bi istakao taj napad Zadra. Možda će ići na realizaciju igrači gostujućega sastava. Kapusta, Serdarušić i dalje igra obranu, tako da se može očekivati da će ići na šut Zadrani. Kapusta nije pogodio za 3. Skok Šiška, 6 sekundi do kraja dvoboja. Kapusta presjeca dodavanje na Serdarušića koji je bio u zaleđu nogometnim rječnikom. Već sam to spomenuo, jednom je rečeno. Šiško neće ići nakon izvođenja lopte iz auta na koš. I najveća prednost ujedno je i zaključna u ovoj utakmici. 87-70 pobjeda Zadra, 25 koševa Mihajlovića u gotovo potpuno ispunjenom Draženovu domu za 2-1 vodstvo Zadra u završnoj seriji, 87-70. Bayern vodi Zadra, ima meč loptu u nedjelju u 18 sati u Draženovu domu protiv Cibone, koja je dobro odgovorila na početku treće četvrtine, ali Zadar se ipak probudio i pokazao zašto je trostruki uzastopni prvak u domaćem prvenstvu. Bolje drugo polovrijeme Zadra, bolje je naravno bilo i prvo, iako je Cibona imala svoje neke dionice, međutim u konačnici Cibona 70, Zadar 87. U nedjelju četvrta utakmica, ponavljam, u 18 sati iz Draženova doma. Pozdravljaju vas terenski tehničar Davor Iljadica i reporter Karlo Plazina. Ostanite i dalje uz drugi.
2: Reporteru Karlo Plazina, hvala ti, pozdrav.
1: Pozdrav, pozdrav.
2: Do nedjelja ćeš ti u nedjelju raditi taj prijenos.
1: Tako je, bit ću opet s vama.
2: Dobro.
1: U nedjelju. Ne znam hoće li biti Bernard s tobom, ali
2: ne.
1: U trezoru ću svakako uživati.
2: Može, hvala ti lijepa. Karlo Plazina, i da, najavio je, kreće nešto kraći danas dvosatni trezor na drugom.
3: Trezor na drugom.
2: Dobar večer, dakle, na početku dvosatnog trezora na drugom, ja sam Bernard Cvek s vama do ponoći. I moram li uvijek, sam sebi sam zapravo dosadan uvijek na početku, pa nešto noviteta, pa nešto starijih stvari, pa nešto klasika. Ali eto, tako će biti večeras. I veselim se odmah na početku što ćemo slušati The Avalanches sa Jamiem XX-om. Imaju potpuno novi single, Every Single Weekend. I nakon što su Avalanches gostovali na Jamie-evom prošlom albumu i tamo su gostovali na pjesmi All Your Children, eto on sad uzvraća gostovanje i gostuje na njihovom singlu Every Single Weekend. Slušamo ga odmah na samom početku, a onda sam si pomislio zašto ne bismo poslušali i tu spomenutu stvar All Your Children. Inače baš mi je draga ta Jamie-eva stvar s njegovog posljednjeg albuma In Waves. Neću uopće ni razmišljati koliko je već prošlo od tog albuma, ali vjerojatno barem jedno 3 godine, ali dobro, ako ne i više. Biće tu još novi Fundido, upravo danas objavljeni single, a i nova Madonna. Sviđaju mi se, moram priznati, ovi njezini novi singlovi, onako zvuče, kako bih rekao, starinski u onom njezinom starom stilu. Njezin album, naravno, Confessions 2, donosi pa fine house ili discoidne čak stvari, ova barem 3 singla koja smo čuli, 2 njezina samostalna i jednu u suradnji sa Sabrinom Carpenter. Love Sensation je najnoviji i čućemo ga negdje pa malo kasnije. Idemo dakle odmah The Avalanches, Jamie XX, Every Single Weekend, a nakon toga Jamie XX, The Avalanches i All Your Children.

se dočekala Ostra, uvijek sam volio njezine stvari još tamo negdje prije 10 godina kad se tek pojavila na sceni. Imala je onih nekoliko stvarno dobrih singlova. Kad prošle godine ili početkom ove objavila je novi album Chin Up Buttercup, s kojeg je i Siren Song, no ovo je nova verzija, zove se Siren Reprise i suproducirao ju je, ali i supotpisuje inače njezin suradnik iz Montreala pak, DJ, producent i pa zapravo i sam je autor glazbe, Patrick Holland. Odlična mi je stvar u originalu, ali u ovom, dakle, blagom remiksu. Ovo su već Paradis, odličan i drag mi francuski duo, njihova Toa et Moa u iCube remiksu. A nakon toga My The Enterprises su se vratili jači nego ikad. Vrlo zabavni dečki, inače Talijani koji

0: a Židolej, njegova Sweet Dreams.
1: Trezor na drugo.
0: Prije toga Galigari sa End Times u Borgi and Mixu, pa Giorgio Moroder sa Chase u Fred Falke. I to kraćem radio mixu, kraća emisija, pa onda i kraće verzije. A ovaj cijeli blog malo inspiriran 80-ima. Krenuo je sa Mind Enterprises, njihov novi je album Negroni Love, slušali smo Misty Jungle. Uskoro Michael Gray, nedavno sam ga se sjetio, The Weeknd u Extended Vocal Mixu, dakle onaj puna vokalna verzija, i Offenbach sa Star Sailorom. No prije svega toga, najavio sam na samom početku nova Madonna, Love Sensation, najnoviji single kojem najavljuje svoj Confessions 2 album, sasvim dobro zvuči.

0: na drugo.
1: Eto, gledao sam one kratke filmiće kojima DJ Magazine dovodi autore originalnih velikih hitova, pa tako je nedavno i Michaela Greya sa The Weeknd, kako je nastao. Pa onda i Deep Dish, kako je nastao njihov Flashdance, slušat ćemo Skylark Extended Remix uskoro. Nije, no prije toga Offenbach sa Star Sailorom i klasik Star Sailora, Four to the Floor, dakle u ovoj

čekanje se bliži kraju. 5 dana ostalo je do koncerta Empire of the Sun na Odio Zagrebu na Zagrebačkoj Šalati. I ja se veselim tom koncertu. Koliko sam uspio vidjeti, njihovi su koncerti uvijek zabavni. A onda još ako ih slušate od početka kao i ja, onda se tome stvarno možete veseliti. Live u Alok remixu.

0: Profesor na trnku.
1: Cat Copy, njihova Decade Long Sunset. Pre toga Gorillaz u njihovu Melancholy Hill u Feed Me remixu. I eto. Pola emisije prođe upola brže nego cijela emisija. Danas kraće izdanje zbog košarke, eto 22, pa do ponoći. Ja sam Bernard Cvek i polako ću vas pozdraviti uz sjajne Saint-Étienne. Ovako ljeto, sunce, more. Vidite sa onom On the Beach i Melancholy Hill i Decade Long Sunset. Sve to polako me puca na ljeto, iako ovo vrijeme danas je ova kišurina, baš i nisu djelovali ljetno. Nisu to bili ljetni pljuskovi, nego kao da je jesen došla. Ali dobro. Saint-Étienne, njihova Alone Together u Cosmodelica remixu, sjajnom remixu, dakle kojeg potpisuje Colin Murphy, poznatija kao Cosmodelica. Kad radi sjajne remikseve, pa tako i ove za Saint-Étienne. Ja sam Bernard Cvek, želim vam ugodnu i laku noć. Ostanite uz drugim, Davor Medaković uobičajeno, s petka na subotu, njegova playlista, koja će dočekati i jutarnju ekipu. To bi bilo sve od mene. Lijep pozdrav, laku noć.